0: ハッピー868、金曜日の再放送をお届けいたします。
1: さて、改めまして皆さん、おはさこほっほー、白子バトの鳴き真似だよ。7時11分、いい気分だね。今週はみんなどうでした？ 4,5,6 とカレンダー上では連休、そして昨日、今日が平日で、また明日、明後日は週末、そんなんですか？それとも、昨日と今日を休みにして後半の方をゴールデンウィーク中ですふーみたいな、そんな方もいらっしゃるでしょうか。5月4日はね、連休のもうどっぷりとど真ん中でしたので、リアルタイムで聞いてくれた皆さん、ありがとうって何度言ったことか。朝早くから聞いてくれてありがとうって何度言ったことか。で、今日は今日でこのラジオをね、チューニング合わせてくれている皆さん、本当ありがとうございます。初めて聞いてる皆さん、朝からテンション高いなこいつっていうツッコミ嬉しいわ。そういうので OK よ。この後ね、まあ越谷中心に、越谷 FM というね放送局なんですけども、越谷だけじゃないんです。東埼玉のね、五市一町って言われるね、地域情報もね放送しながらも、オリジナルなコーナーも盛り込みつつの2時間の生放送です。どうぞお付き合いください。

モーニングセミナー。今日は5月の旬のお魚について。新緑の季節はオキメバルやマナガツオなど多彩な調理法を楽しめる魚介が美味しい時期です。キス、チュッ、そっちじゃない、キス。神奈川県、愛媛県、大分県などで水揚げされます。かつては高級魚でしたが、今は町のスーパーでもお手頃価格で買えるようになりました。ただこれらは東南アジアから輸入したキスに似た種類。ふくよかな香りと繊細な味を楽しみたいなら国産、天ぷらなら輸入物、調理別に変えてみてもいいでしょう。カサゴ。カサゴの旬は秋から春にかけてですが、いつ食べても美味しいのが魅力です。身は上質な白身で味も上品。昔は豊富に取れていましたが、今は瀬戸内海や九州でわずかに取れる程度。そのため食べ方の主流も煮付けだけではなく、刺身でも食べられるように変わってきています。ウスメバルまたはオキメバル。沿岸の浅いところにいるメバルと区別するために別名オキメバルとも言います。旬は3月後半から5月にかけて。青森県などの日本海で多く取れます。大小にかかわらず上品な白身が特徴で、何度食べても飽きない味です。シンプルに塩焼きか煮付けにするのが一番おいしく食べられます。紫ウニ。紀伊半島、四国、九州などで採れる紫ウニは濃厚なうまみとつぶつぶ食感が魅力です。晩春から夏にかけてとてもおいしくなり、ウニ好きにはたまらない味覚です。広く出回らないので、食べる機会に恵まれたらラッキー。ちなみに名前が似ている北紫ウニとは別物。こちらは広く流通しています。最後にマナガツオ。関西では超高級魚として知られる魚ですが、東日本では馴染みが薄いかもしれません。旬は秋から初夏にかけて。岡山県や長崎県など多く水揚げされています。関西ではお刺身、焼き身魚で味わい、関東では味噌につけて西京焼きにすることが多いです。骨が柔らかく、身は熱を通して硬くならないので
食べやすいのも特徴。今朝のモーニングセミナーは5月の旬の魚でした。

時刻は7時19分、今20分になりました、まずリアルタイムでお聞きの皆さんはリスンラジオアプリで聞いている場合にはですね、時刻若干違いますのでご注意ください。そして再放送、土曜日再放送を聞いている皆さん、時刻は9時台ということで全く時間は違いますのでご注意ください。さてこの時間は五市一町の話題をお届けするタウンチェックパート1です。8時台にパート2もございます。それでは行きましょうかね、まずですね、今越谷市内でガヤポンガヤポンガヤポンっていろんなとこで見ません？ガヤポンってガチャガチャ？違います。はい、カプセルトイではございません。物価高騰による給付金ということになるわけなんですけども、これガヤポンなんですが、かなりお問い合わせが市役所に行っているということなので、今日の7時台は越谷だけじゃなくて五市一町すべて私調べましたのでご紹介いたします。これね、本当に五市一町こんなに近いエリアなのにこうもみんな違うかっていうくらい違うので、まず、五市一町にお住まいの皆さんね、自分の住んでいるエリアのところになったら、特に聞いていただきたいです。ではまず越谷ですね、越谷は、皆さんねもうご存知の通り、もう街中にガヤポンガヤポンと、コンビニ行ってもガヤポン、イオンレイクに行っても、イオンの南越谷とかね、あと千軒台いろいろありますけども、イオンに行ってもガヤポン、スーパーに行ってもガヤポン、ドラッグストアに行ってもガヤポン、なんだよとなりますけども、まさにですね今越谷市内はガヤポンが使えるということになります。食料品等物価高騰対策支援電子クーポンです。越谷は電子クーポン16万5千世帯の皆さんに順次配布しています。順次配布しています。でこれが4月27日からこの配布が始まりまして、配布終了は6月末までに16万5千世帯の皆さんに、お配り終わる予定です。あくまでも郵送ですよ。郵送です。はい。なのでね、まだ届いてないという皆さんね、そんなに焦らずでご安心ください。で現在越谷市役所にはかなりこのお問い合わせのですね お電話も来ているということなので、ホームページにも載ってます、で、今回の広報越谷5月号にも掲載していますので、焦らずにお待ちください。でここで注意なのが、振り込め詐欺も越谷、出ていますのでご注意ください。給付金などを装った振り込め詐欺が発生していますのでご注意ください。職員が電話で ATM 操作をすることはございません。これあくまでも給付です、配布いたしますので、逆に市民から振り込ませるということは絶対ありませんのでご注意ください。お問い合わせをね、越谷市役所にしているということなんですが、こういうのも相まってですね、皆さん正しくまずは情報を確認してください。でこちらなんですけども、越谷市何度も言いますが、全戸配布対象の16万5000世帯に配布予定となっています。これによりまして、ガヤポンというね、スマートフォンに移行して、取得できるタイプということなので、アプリを使って利用が可能になります。はいですよ、はい。でこのアプリの登録の補助というのも現在市役所で行っていますのでね、市役所では登録補助窓口というのが
越谷市役所第三庁舎4階で行っています。まず越谷は電子クーポンを配布です。電子クーポン配布ですね。これが現在6月末までに配布を終了する予定で、利用はもう長いです、来年の2月28日まで、来年の2月28日まで使えますから、焦らずに待っててくださいね、待っててください。あとは登録とかね、分かんなければ、届いたら登録分かんなければね、その電子クーポンのやり方市役所でね教えてくれますからね。続いては草加の皆さんです。草加の皆さん、草加の皆さんは5月頃まで、こちらはプレミアム付き商品券です。では今度はプレミアム付き商品券に変わってます。これは草加、八潮、三郷、この3市はプレミアム付き商品券として市民の皆さんに販売いたします。これは1

3000円分を1万円で販売するっていうことなんですけども、ここでまず草加の皆さん、お申し込みは4月末までということなんですが、5月頃までという表記にも変わっていますので、まずはお問い合わせをお願いいたします。草加市の皆さんはすでに4月中にはがき等案内が届いているはずなんですけども、そんなのあったのという方は、一旦草加市役所にお問い合わせしてみてください。そしてこのプレミアム付き商品券、6月頃から使えるということです。まず草加ですよ。草加ね。続いて八潮市の皆さん、八潮の皆さんは5月15日までプレミアム付き商品券のお申し込み中です。受付中ですよ。八潮市の皆さん、5月15日来週の金曜日までこのプレミアム付き商品券お申し込み受付中です。使えるのは7月1日からなっています。八潮の皆さん、7月1日からです。そしてプレミアム付き商品券3つ目は三郷市の皆さん、1万3000分のプレミアム付き商品券1万円での販売ですけども、1人5口までお申し込みができますが、お申し込みは7月頃という予定で、まだ詳細が出ていません。で、使えるのは8月からとなっています。三郷市はですね、まだ詳細が出ておりませんのでね、こちらもね、三郷の皆さんね、焦らずで大丈夫ですよ。はい、一応申し込みが7月頃からと出ています。さあ、続いて吉川の皆さん、吉川の皆さんは今度は商品券ではございません。プレミアム付き商品券ではございません。吉川市の皆さんは5000円を皆さんに配布いたします。5000円を配布です。今月中に皆さんにはお手元に届く予定でございます。そして使えるのが6月1日から。吉川市の皆さん、吉川市は6月1日から使える予定で、5000円を世帯全員の皆さんに配布予定となっています。対象1人当たり1冊5000円の商品券を配布いたしますね。はい、で使えるのは6月からです。はい、今月、まあ先月から今月にかけて配布中ということですのでね、はい、お待ちください。でも何か分からなければ市役所にお問い合わせください。何度も言いますけど、振り込め詐欺にはね、振り込ませることはございませんのでね、ご注意ください。そして最後、ちょっと時間がないけど、松伏町の皆さんは5000円を現金で電子での配布になります。スマホ町役場での受け取りとなります。もしくは口座の振り替えということになります。ちょっと時間ないので、また後ほど詳しくお伝えしますね。さあ、ちょっと延長させてください。これとてもね、松伏町の皆さん、えっって終わっちゃったっていうのもあるので、ちょっとだけ延長させてください。松伏町の皆さん、先ほどお伝えした物価高騰で5市1町本当それぞれ違いますよとご紹介しましたが、何度もその振り込め詐欺注意してくださいというね、お話をした中で、ご注意いただきたいのが松伏町です。松伏町は5000円の現金支給になっています。で、これはもともと松伏町で、口座振替で登録している皆さんいらっしゃいますよね。そういった方がいらっしゃるので、今回、5000円の支給という現金の支給というふうになっています。で、じゃあ口座振替がない世帯はどうしたらいいんだと、そういった方々のために、新しい町長になってからはスマホ町役場というのを推進しています。スマホ町役場

要は、スマートフォンで、お手続きができたり、町役場の時間関係なく皆さんのなるべくご都合のいい時間帯に、まあ、要は町役場がやっていない時間でも手続きができるよというものなんですね。そのスマホ町役場のシステムを利用して1人5000円の現金支給、現金を受け取れるという仕組みです。ではどのように受け取れるのか。口座振替ですね。町役場からもともと自動引き落としとかで、口座登録している方は口座に振り込まれます。町役場から。で、何度も言いますが、スマホ町役場で口座登録していない方々はどうしたらいいのかというのは、コンビニですね。コンビニに行って、このスマホ町役場ですね、そこからコンビニに ATM があります。その ATM で、現金が、ま、受け取れるというものになります。これね、ちょっと簡単に言ってしまうとこういうになっちゃうんですけどもね、スマホ町役場というね仕組みを使って、コンビニでの ATM である、そこから現金を受け取って、でそのままコンビニで使ってもいいし、他のところで使ってもいいですよというものになります。で、松伏町はこのようにですね、現金支給になっているので、まずはそのですね、しっかりと理解してから、皆さん受け取ってください。よろしいですかね。他にも松伏町はライフサポートということで、この物価高騰におけるですね、サポートパッケージというので、農業や子育て世帯、事業者の皆さんなど、まあ、これは松伏だけじゃなくてご市町ですね、すべて対応しているんですけども、このようなサポートもしています。ね、ということですのでご注意ください。ちなみに松伏町に関してはですね、水道基本料金ですね、2ヶ月分も減免というのもこの物価高騰で、やります。はい。で、この松伏生活応援給付事業というものがあるので、従来の振り込み、口座振り込みですねと、先ほど言ったコンビニで受け取れるというね、ハイブリッドということになります。こちらもですね、ちょっと不安だったらまずは松伏町役場にお問い合わせください。わかりましたかね。松伏町の皆さん、松伏町も広報誌発行していますので、まずはそういう広報誌を読んで、で自分でもスマートフォンでもご覧になれますので見て、それで理解してからお手続きしてください。あくまでもですね、何度も言いますけども、電話で ATM の操作をし、操作をね、依頼、教えるという、そういうことはしていませんので、振り込め詐欺と十分にご注意くださいね。松伏町の皆さん特にね、はい、ご注意ください。ということで、タウンチェック延長版延長版でした。さて、ひょっこりすなーさん、なんかさ、朝すごい早くくれてたのに、実はね、生放送中に受信していまして、ごめんなさいね。もう少しね、ちゃんと受信できてれば、ハッピーフォーチューンじゃないや、ハッピーリリックに合わせられたよね。多分ハッピーリリック宛てにメールくれたんじゃないかなと思ったんですけどもね。もうお仕事ついてます？それともまだまだ今は移動中かしらね。うん、会社の、システムとかちょっと新しくなるとね、どうしてもこうすんなりいけないからね。まあちょっとしたそういうのがね、ちりつもってで、ストレスっていう風に感じちゃうかもしれないんだけど、それをストレスじゃなくって、
今私勉強してる、あいい感じ、あこれいけてる、あここ失敗したか、あこうじゃないのか

気味あるねみたいな、でも私はあなたを絶対に理解するからねみたいな私そういう気持ちでいつもあのパソコンと向き合うんですけど、こういうのどうですかね。決して話せない機会に対して果敢にあのコミュニケーションを取っていこうとするそういうキャラになるみたいなねのどうでしょうかね。でもまあなんか社内がねピリピリと感じるっていうのをお感じになられるっていうのはよく周り見れてるんだなっていうのもなんかこう読んでてね、そのひょっこりすなーさんのこう人柄っていうのがね、垣間見れたかななんて私はちょっとまあ感じたんですけども、うん、でもね何より嬉しいよ。いつだっけかな、私のねこのラジオのスタンスとしてはもうノーサイドゼロ距離ノーサイドラジオっていうのでやってるよっていうので、なんかあったらもう心の叫びはもうじゃんじゃん送ってくださいと、まあ、ある意味ラジオで一旦このねあのフィルターにかけて、まあ、電波で載せれるように、まあ、してるわけなんですけどもね、だから全部のプライベートがあの打ち出すってわけでもなく、でも多分あの働いてる方は共感するなっていう部分がたくさんあると思うので、そういったこういうねメッセージね、いただくと多分ね勇気をもらえたみんなもねたくさんいたんじゃないかなと、あひょっこりすなーさんも同じ気持ちなんだ、私もそうなのよ、もう今日は気合い入れていきますみたいなね、そんなんでということで、ぜひ気合いを入れたいからということでリクエストいただきました。気まぐれんのライフ、イントロからテンション上がるじゃないの、このあとさらにさリズム上がるじゃない、みんなでもうイエーイエーって言っちゃいましょうね、今日も頑張ろう。

by town。 子供の皆さん、おはようございます。お元気ですか？ Hi cool kids and cheer children, how are you? Town と一緒に学ぶ Town's English Triangle、 では始めましょう。 It's time for Town's English Triangle. Are you ready to try? Here we goのレッスンの英文法コーナー。 First corner English grammar. Let's learn about making English sentences and phrases. 今回は一般動詞の加工形を学んでみましょう。一般動詞の加工形って何って思いますよね。はい、食べる、遊ぶ、行くなどの動作を食べた、遊んだ、行ったのように以前したことや過去にあったことを話す時の形です。過去形の形なんですが、動詞の後に D や ED をつけて表す場合と動詞自体の形が変わる場合もあります。では文章一つ見てみましょう。例えば、私は昨日サッカーをしましたと言うならば、誰がにあたる私は I するですにあたるしました played 誰何にあたるサッカーを soccer いつにあたる昨日 yesterday これで I played soccer yesterday になりました。他の例文を紹介いたします。私は昨日彼と話しました。 I talked with him yesterday 3日前にテニスをしました。 I played tennis three days ago Corner 2 Vocabulary NuanceLet's talk about small differences between similar or related words. Realize と notice はどちらも日本語で気づくと訳しますが、この2つのニュアンスの違いを知っていますか？ Realize は今まで気づいていなかった事実に気づくとか、ことの重要性に気づいた時など頭の中で考えていたことが明確になった時に使う気がつくです。つまり realize は頭を使って理解した、気づいたことを表します。では例文です。あなたがそんなところに立っていたとは気がつかなかったよ。 I didn't realize you were standing there。私はカバンを電車に忘れたことに気がついたよ。 I realized I had left my bag on the train. Notice は見たり聞いたり匂いを感じたりなど五感を通じてある物事に気づくという意味です。アメリカでは連絡などのため Notice と書かれて貼られている紙がありますが、これは名詞の形で見て理解してもらうというお知らせという意味になります。では例文です。私は彼女が髪の毛を切ったことに気づきました。 I noticed she got a haircut 冷蔵庫が変な音を立てているのに気づきました。 I noticed the fridge was making a strange noise.

コーナーナンバー3、コンバーセーションコーナー。 What 何々は感情的な内容の名詞の前につけて感動した気持ちを強く表現できます。名詞の前に What

をつけて日本語ですごく何々だなんて何々なんだろうのような感覚になります。 What can be added before noun phrases with some emotive content to intensify your expression of your reaction? Adding what in front of a noun phrase expresses a similar feeling to using すごく何々だ in Japanese. 例文です。びっくりした。What a surprise! What a surprise! 残念だよ。 What a shame! What a shame! なんてかわいい子犬だ。 What cute puppies! What cute puppies! に流れる曲はエデルワイス、映画サウンドオブミュージックでトラップ大佐役を演じたアーサー・クリストファー・オーム・プラーマーが歌ったエデルワイスです。ドイツ語でエデルは気高い高貴な品位ある、ワイスは白ですから、エデルワイスは気高く白い花という意味です。ではお聴きください。また次回お会いしましょう。Talk to you next time. またね。バイ。

0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、最後通用中華なびらこちひら高根です。さあ6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね時間かかる。

0: からまだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひらたかねと言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね歌手を目指すって言ってね上京していったんだよね。もうすっかりね今はもう都会の方がね長くなってしまったよ、沖縄で住んでるよりね。ほんと早いものでね、もうね歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、20歳21歳ぐらいの時に出て行ったでしょ、沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはねもうずっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何が夢で何が現実かわからない状況の中で、それでもね今はねほんと全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌いこう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線1本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まああのまあ、みなんかいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのは分からないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三線をね頑張ってるっていうところは、やっぱりねこう夢を持ち続けて実現してそれをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね、よろしくお願いします。こちひらたかねと言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひやさっさこちひらたかねの大体沖縄。こちひらたかねのこれ沖縄。

はい、ちょうどねゴールデンウィーク明けたんじゃない、ゴールデンウィーク明けたっていう、ゴールデンウィークが終わった。僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょう。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのね車に乗ってねみんなでね海に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですか、みんなゴールデンウィーク充実した、ね、休み取れましたか。もう今となってはねなんかこうゴールデンウィークもう混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね、海に行ったり。本当にね、沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来てだいたいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ。沖縄は全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る。だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の方がね意外とレア、珍しいと思うんだけどね。完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片V っていうんだね、片方だけ降るっていうね言い方をするの、沖縄の方言で片V。それはね道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。それをね沖縄の言葉では片V、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片V。これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか。これね貴重ですよ片V ね。雨上がりの空とかねやっぱりこう夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のねやんばるっていうところが名護のね上の方こう、まあ、北の方まではね沖縄のこの何て言うんだろうな、星空っていうのはね、まあ、暗い、まあ、夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね暗いじゃなくてねもう漆黒になっていくの、真っ黒。そうなってくるとねびっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ヌリティンブシっていうんだけどね、そういうだからバッ
って現れてくるのはね、離島であったりね、沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだ、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね、大粒の涙のようなね雨が降って、それがバーってまたすっかり止んで、さーっとこうまた太陽を連れてくる、これもまた素晴らしい。で、沖縄の天気っていうのはね、本当に当てにならないんですよ。本当に天気予報が当てにはならないんだけど、なんかね、雨に打たれても嬉しいし、晴れても嬉しいし、まあ、都合いいようにねしてるんだけど、で傘をねあんまり沖縄の人は持ちません。雨がねすぐ止んでしまったりするからね、天気予報雨だよって言ってもね、傘を持って歩こうってね意外としない。だから雨に濡れてる人たちもとても多いっていうのがね沖縄なんですよね。うちの兄ちゃんがね、小学校の頃にね、バーって大雨が降ってる中ね、傘を持たないで帰ってきたんだよね、俺が幼稚園ぐらいの時。それを見てね、なんてかっこいいんだろう、うちの兄貴雨に濡れて傘をささない、なんてかっこいいんだよと思ってね、次の日また雨降ってたからね、俺は傘をささないで外に出たらね、ものすごくお母さんに怒られたっていう思い出があるんだけど、まあそのぐらいね、雨の多いのも沖縄ですね。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてみましょう。こちひらたかねで雨の人三線。

Mitch, Yoch, Ichich, Moosh.

こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のうむゆうた。さあ続きまして、うむい歌のコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいんですよ。ね、この歌はね、もう高根さんの、僕のね、このあのどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子よくしてね、さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね、沖縄のまあ内縄口方言ではね、ティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これね、もうだいぶね、もう作ったのはね、本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね、15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ、僕らも夢を持ってるなんて言いながらさね、元気な日もあるしね、もう無敵の心を持った状態で1週間

過ごすこともあればね、もう毎日が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もねやっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いしあったよね。やっぱりまあそうだよね、生きるっていうことはね。だから木納庄吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はねやっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にねこう太陽を浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせるやっぱ土壌になっていくんだよね。そのね思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていうのは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさ、まあ、気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でも木田の光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね我々が抱いているならば、悲しいこと、多少悲しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよね。やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にねこのさらされないでもいいでしょう、ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね前進めると思うんだよね。で進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかったね坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんでやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったらね、なっていったりすると本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけは木田の光、いつまでも大事にしたいよね。いちまでんっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではいちまでんっていうのはいつまでもっていうことですね。木田の光、いちまでん、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね、でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね言っています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でねやっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりねすることはあるけれど、でもやっぱりね気持ちだけはね若い頃とね何も変わらずにね進んでいますね。それはやっぱりこの胸の中にあるこの木田の光をね忘れちゃいけないっていうこの思いをね常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね歌い続けていくよっていう気持ちをね持ちながらこの木田の光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーでは木田の光紹介しました。木田の光を聞いてほしいと思います。こちら高んで木田の光。

さあいかがでしたでしょうか。今日はね6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄、なんかさ適当なことを話すときには僕はね適当なトーンでね、なんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね歌のことに関してとかさ、自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなっていう思うこともねまああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね大体だよって言ってることと真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、な

間ね、お付き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ、僕の音楽はですね、 Spotify や Apple、 ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラの光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。第6回目か、今日はね、第6回目の大体沖縄でした。いやー、だんだんね、もっともっとね、楽しんでもらえるようにね、工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に1曲聴いてください。こちひらたかねでオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

8 6 10 8

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

一日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚月里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの柚月里奈です。この番組はアプリのリスンラジオを通して全国そして海外からもお聞きいただけます。さて、久しぶりの収録となりました。いやー、本当に不調が長くてですね、前回放送をお聞きの方、本当にたくさん、温かいメッセージありがとうございます。声の不調がありまして、

少しずつ良くなっていくかなと思うので、気長に、そして焦る気持ちも全然あるんですけれども、休める時は声を出さずに頑張っていきたいなと思っております。さて5月になりましたね。あっという間にゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。世の中的にはこのね、物価高もありまして、遠出したり旅行を、ね、したりする方も少し減っているという情報も耳にしましたけれども、あなたは何か予定はありましたか。ブライダル業界では本当にシーズンにもなりますので、連日結婚式や打ち合わせ、たくさんのお客様に出会わせていただいているという感じです。私もこの連休は1日2日間かな、2日間はお休みがあって、心はね、声も含めて休みたいところではあるんですけど、子供たちも遊ばせなきゃなとか、もういろいろ母は悩みどころがたくさんあって、日々家事とね、ちょっと尽きないなという感じではあるんですが、さあ5月はなんで人気かと言いますと、ブライダルでの、ね、業界ではまずいいのは気候ですよね。4月から5月にかけて、まあもう最近では3月の下旬ぐらいから本当にポカポカ陽気が増えてきて、すごいうららかな、ね、陽気でいいなと思うんですけれども、その分季節も前倒ししてるような気もするので、夏がちょっと早いのかなという予感もしているんですが、やっぱり過ごしやすいので、新郎新婦のお二人はもちろんですが、お越しいただくゲストの皆様も足を運びやすいというか、それもねすごく大きなメリットかなというのもあります。お天気はどうしようもない部分もありますが、やはりちょっと気持ちが左右されたりすることもありますけれども、やっぱりお花とか木とかすごく、なんて言うんでしょう、いいですよね。中にはガーデンとかお外で挙式をされる方、パーティーをされる方も多くて、今年の春も私もたくさんの結婚式、お庭でガーデンでやらせていただく機会も多くて、その中で私がすごく心地いいなと感じているのは、やっぱりお二人が選んだ BGM、 音楽はもちろんなんですけれども、そこに前も言ったかもしれませんが、風の音とか、それで葉っぱが揺れるそよそよという、木々の、なんて言うんでしょう、すごく美しい、ね、作られたものじゃない本当に自然の葉っぱの揺れる音だったり、小鳥が鳴く音だったり、声だったりするのがすごく素敵で、最高の BGM、 もう大合唱、合奏すごく素敵だなと感じています。春とか、ね、冬ももちろん素敵ですけれども、やっぱり春らしさっていうのはすごく人気があるっていうのも納得かなというふうに感じています。もちろん会場の中にいても、外に窓から見える景色っていうのもすごく素敵ですよね。さあそんな、お呼ばれした方はもちろんですが、この結婚式っていうのはね、呼ばれ、招待されないと見れない、感じることができない世界なので、この番組では司会者目線で、その結婚式の今の流行りとかリアルとか、こういうものは気にしなくていいんだよ今の時代は、みたいなこともお話できたらいいなと思って、続けている番組です。さて今回は、ウェディングクリップ、情報系のものと、あと素敵な音楽を交えてお届けしていきたいと思っておりますので、この後も30分ですが、どうぞお付き合いください。それではここから柚木里奈のウェディングクリップ、毎週金曜夜9時30分、そして土曜日10時30分から再放送でお届けしております。それではスタートです。

このコーナーでは情報をお伝えしたいなと思っているんですが、やはり結婚式は時代によって流行りとかいろんな要素が絡んできて、移り変わりももちろんあるんですけれども、そんな中から少しこう迷っていたりとか、ね、悩んでいたりする花嫁さんが聞いてくださっていたら、少しでもお役立ちいただけたらいいなと思って現場目線でお話ししています。さて今回は、前回の放送に続きまして、結婚式でやらなくても大丈夫な演出ということで少しお話ししていきます。まず、続きとして一つ目は、今回映像系の演出、もう当たり前のように世の中にたくさん出ている、オープニングムービー、プロフィールムービー、エンドロール、最低でもこの3本は結構定番化しているという印象があるんですけれども、業者さんにお願いすればもちろん素晴らしいものができますよね。でもそこにはちょっとね、金銭的な面だったりとかお悩みっていうのは尽きないかなとは思うんですけれども、手作りをしたい、そういうのが得意だっていう方ももちろんいらっしゃいますし、やはりお仕事されながら準備している方にとってはこの制作物っていうのはかなり負担になるんじゃないかなと思います。特にもう見れば見るほど年々こうなんて言うんでしょうね、手作りにしてもスキルが上がっているというか、まあ、いろいろこうテンプレートがあって当てはめて作っていくっていうものも多いかと思うんですけれども、なんかこうやらなきゃいけないみたいな感じがあるとすごく心配になったり、これ大丈夫かなって不安になったりしますよね。全然それはない方もたくさんいらっしゃるので、どうしても調べていくとやったものが溢れているので、やるべきと思ってしまいそうなんですけれども、なくても全然大丈夫です。中にはその代わりにプロフィールブックといって、最近ではこう席次表とか当日のメニュー表、ドリンク、あと2人のことについて一冊にまとめたものっていうのが大変人気で、お二人のこと、馴れ初めとか、これまでの生い立ちを写真と文章で一冊にまとめてしまうっていうものがすごくずっと人気で、まあ、それがあれば全然十分っていう感じで、どちらかにするっていう方もよく見かけるなという感じです。映像はないけどプロフィールブックの方をその分しっかり見ていただきたいとか、逆にプロフィールブック作るのがちょっと大変で映像で見てもらえればっていう方もいらっしゃるし、馴れ初めについては映像はもう簡単にして、じゃあ司会の方から、本当にいわゆる昔からあるようなスタイルで定番のプロフィール紹介として耳でご紹介聞いていただくっていう方法もありますし、まあ、そのプロフィール紹介一つとってもやり方はたくさんあるので、また機会にご紹介しますが、まあ、そんなやり方がたくさんあるので、何も映像を絶対作らなきゃいけないという感じではないかなと思います。もう2人のね、負担になるものを少しでも減らせればなという、でもやりたいなみたいなね、複雑な気持ちもあるかなと思うんですけども、絶対やらなきゃいけないものではないよっていうのが、なんかこう現場で感じるリアルかなと思っています。そして2つ目は、お手紙とか感動系の演出、これももちろん本当に素敵なんですけれども、お手紙は特に人前で読む、朗読をするということ自体がとっても苦手という方もいらっしゃいますよね。なので実際には事前にゲストの前じゃないところで親御様にお渡しするっていう方もいるし、まあ、終わった後、パーティーの後に親御さんだけちょっと残っていただいて、ゲストをお見送りした後にそっとお渡しするっていうのもすごく素敵だし、それとかお手紙じゃなくて別の形で感謝を伝えるという方もすごく多いので、自分たちらしい形を選ばれる方もすごく増えています。感動させなきゃいけないというプレッシャーはなくて全然大丈夫と思っています。特にそういう感動系じゃなくて、とにかくこうワイワイ楽しくやりたいという方もたくさんいらっしゃるので、そういう方向でゲストに感謝を伝える、楽しんでいただく

ことで感謝を伝えるっていうのもすごく素敵だなと感じています。そして3つ目、やはりやりたいことを詰め込みすぎるということですかね。これは本当に多い。私もよくわかるんですけど、私もたくさん見てきてるので、自分の結婚式の時にはあれもやりたいこれもやりたいみたいな、すごく皆さんのアイディアのおかげでいいないいなってしょっちゅう思ってたんですけど、やっぱり同じ2時間半の中でやっぱりスケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込むと、ゲストとゆっくりお話しする時間がほとんど取れないというケースがあったりするので、実は余白がある結婚式の方が満足度が高いと感じると言われることがすごく多いなと見ていても感じます。私たちがこうスタッフで見ていてもすごく居心地が良さそうだなっていうのを見ていて肌で感じます。だからこれはね、選択するの本当に大変ですよね。やりたいことが浮かばないとかっていう方にとっては、なんか入れなきゃいけないのかなっていう心配がある方はもう全然入れなくても大丈夫ですっていうふうにはね言いたいんですけれども、あれこれやりたいなっていう方は厳選するのが大変かなと思うので、本当に優先順位上げてたら難しいかと思うんですけど、ぜひ担当のプランナーさんに相談していただいて、きっと素敵なお二人ならではのアイデアを提案してくださると思うので、ぜひ相談してみるのが一番かなと思います。プランナーさんっていうのは本当にありとあらゆるお二人のキャラクター込みで、どんな演出でどんな空間でっていうのをたくさん経験されていらっしゃるので、ぜひそこでお二人ならではのアドバイスをいただけたら一番いいんじゃないかなと思っています。いやー本当にこれは難しい。私はだいぶ前ですけど、結局やったのはいくつだったかな、もう10年以上、もちろん15年ぐらい前ですけど、そんな経ってないか。いやー本当に今でこそケーキ入刀もまあいらなかったかなって思うぐらいですけど、その頃はあって当たり前みたいな感じだったので、ケーキ入刀やって、ご挨拶皆さんの近くに行くテーブルラウンドやって、ゲームを一つやって、あとお話しする時間っていう感じにしたんですけど、それでもあっという間だったんですよね。2時間半の結婚式の中で正味2時間ないかなっていう感じなんですよね。まあ、前半に主賓とか乾杯とか、まあ、何を乾杯までに何を入れるかにもよるんですけれども、お料理のフルコースが出る時間、まあ、ビュッフェのスタイルの場合もありますけど、2時間ないぐらいって考えておいた方がいいかなと。それにお入れ直しをしないっていう方もいれば、ドレスからウェディングドレスからカラードレス最短20分でも実際もっとかかったりしますし、パーティー会場からブライズルームまで近いのか遠いのか、ホテルによっても、ね、スイートルームとかで何十階でやって、パーティー会場もっと下の方の階でってなると、エレベーターとかもあるので、またそれもね、会場によって実は違ったりするんですよね。あとは洋装から和装にするのも、やはり実際には40分早くて、もうちょっとかかって45分50分っていう時も実際あったりするので、これは多めに考えておくと余白が出ていいんじゃないかなと思います。いやー、なんか話しているうちにどんどんいろんなことを思い出していっちゃうので、取り留めもないまとめになってしまうんですけれども、やることを増やすっていうことよりも、2人の結婚式の中で、私たちの中では何を大切にするかを選ぶっていうのがすごくいいんじゃないかなと現場を見ていて感じます。ということで、いやちょっと長く喋るとごめんなさい、カスカスになってくるんですけど、お聞き苦しくてごめんなさい。やりたい選択をすることで、より自分たちらしい時間になることもたくさんあるかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。もし何か質問とかありましたら

また別のコーナーのプレ花嫁のモヤモヤクリップという、花嫁さんの感情の部分も、ご相談があればぜひお答えできるところがあればと思っておりますので、ぜひお気軽にメッセージお寄せください。以上、今週のウェディングクリップのコーナーでした。さて、続いてはミュージックカフェのコーナーです。今回はこちらの曲をご用意しました。私も大好きな、オフィシャルヒゲダンディズムなんですが、このヒゲダンの曲、すごく景色とマッチしていて、すごく私も思い出に残る素敵なワンシーンだったんですけれども、昨年の10月に五島列島で結婚式がありまして、そこで司会として入らせていただきました。この曲が、使われて、その景色と一面にこの広がる五島列島の海をバックに、本当に素敵な映像でした。シーンはパーティーラストのエンドロールで使われた曲です。それではお聴きいただきましょう。オフィシャルヒゲダンディズムでタトゥー。

さて本日のラストのコーナーです。ウェディングレタークリップです。私が監修協力させていただいている花嫁の手紙という、コーナーを毎月やらせていただいてるんですけど、本当に素敵なお手紙ばかりで、そのたんびに心が温かくなったり温かくなったり、なんかすごく考えさせられて素敵だなと思っているんですけれども、感動させなきゃいけないってことは全然なくて、やっぱりその花嫁さんのキャラクターが無理のない感じで、書けたら一番いいんじゃないかなと思って、まあそれが本当難しいなと思うんですけど、すごくね、なんかエピソードっていっぱい、もちろん書いていくといろいろ思い出してきたりするんですと思うんですけど、エピソードってそんなにいらないなって最近思って、本当に例えばお母さんに対して一つとか、お父さんに対して一つとか、もし兄弟の方に書きたかったら兄弟に一つとかで、あとゲストとかお相手様のお父さんお母さんとか、なんか本当にちょこっとだけ入れるだけでも手紙って完成するんですよね。でそこからそぎ落としていくっていう作業も大変かもしれませんけれども、まずは書き出してみて、一番こうね強く印象的だった、部分をピックアップしてみるのもいいかなと思いますし、それが本当に終始爆笑で結んだというお手紙もあって、まあ、その花嫁さんらしいなと思って、本当になんか泣き笑いっていう感じだったんですけど、リアルならリアルであるほどすごく情景が浮かんできて、ゲストの皆さんからすると、あ、その〇〇ちゃんらしい、彼女らしいなっていうので、こう爆笑があったりとかするんですけど、やっぱり最近のこの結婚式の特徴の一つとして、絶対に泣かせなきゃいけないとかそういうことじゃなくって、どう感謝を伝えるかっていうのは人それぞれなので、印象的だった自分が振り返ってきた今まで育ててもらった人生の中で、20何年とか30何年とか分かりませんけれども、思い出していくたった一つのエピソードが、聞いている人にとってはすごく懐かしく感じたり、あ、そうだったんだ、そんな一面が、そんな時があったんだって、いろんな目線から心が動いていく素敵なシーンなので、泣かせにかからなきゃいけないみたいな、そういうプレッシャーは絶対に持たなくていいんじゃないかなと最近つくづく思っています。ということで、花嫁の手紙、レタークリップのコーナー、今日はちょっと短いですが、少し参考にしていただけたらと思っています。さあ、ということで、あっという間のお時間ですが、今回もお聞きいただきありがとうございました。また次回もたくさんの、情報と音楽を少しずつコーナーでお届けしていきたいと思いますので、季節の変わり目ですが、ぜひ、お体ご自愛いただきながら、明日があなたにとってまた素敵な笑顔で迎えられるように祈っています。ここまでのお相手は柚木里奈でした。ウェディングクリップ、また次回をどうぞお楽しみに。

0: ミサトヤシオヨシカワ松伏越谷越谷 FM の放送エリア。
1: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
2: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
1: 福祉車両がレンタルできるんだ。
2: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円普通車4800円から借りられますよ。
1: え、安い。
2: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 0489630010

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: あんな人好きじゃなかったんだもの。
1: FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はランチライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。

皆さんこんにちは。この番組は五市一町の話題や防災情報などを放送する地域密着番組、ランチライブハッピー868、 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、 FM 周波数 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。そして今日は月曜日ですので、越谷生まれ越谷育ちのタエが担当しております。今日も、特にテーマは定めずにメッセージやリクエストなどを募集しております。いただける場合にはメールの場合はね、アルファベット小文字で msg@越谷fm.co.jp、 こちらへお送りください。または X でハッシュタグ越谷 FM をつけてポストしていただいても OK です。越谷はひらがな、 FM はカタカナでお願いします。それから一つ大事なお知らせがありまして、いつもこう第1月曜日の、ね、1時台に放送しておりましたクマッキーのラッキーガーデン、今月からはね早くなります。この後すぐに登場です。若干お時間コンパクトになってですね、12時5分からだいたい15分間ぐらいで皆さんのラッキーポイントをギュギュッとね凝縮してお伝えするコーナーになって

ていきます。さあということでね、今日も早速始めていこうと思いますけれどもね、最初に曲一曲いってみようかな。で曲のあと、くまき登場としたいと思います。ラジオネームマミンさんからいつもねメッセージいただいてまして、今日はリクエストもいただいているの、中村雅俊さんの奥様五十嵐純子さんの訃報を聞いて、気の毒な気持ちになりましたと、雅俊さんの曲何かかけてくださいということでお選びした曲ね、かけていこうと思います。ではでは今日の1曲目、中村雅俊心の色。

0: クマッキーの
1: ラッキーガーデン。
0: いやー、早い時間みんなついてきてるかな、
1: 来てるかな。
0: 早速ね、あのラジオネームキャラメルシフォンさんからね、
1: はい、
0: タイさん、クマッキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: クマッキーさんのラッキー占いが12時台と聞いて慌ててメモ帳を用意してます、
1: はい、ありがとうございます
0: 素晴らしいです。今日何、梅麹作りながら聞いてるということでね。
1: あら、まあ、
0: ね、いいね、いつもいつももう豆な人よ。
1: 本当に豆です ね
0: 楽しみにしてますといただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、クマッキーさん、はい、今月からちょっとこう、はい、時間変えてね。
1: そうですね、
0: 気分を変えて行ってみようということなんですが、
1: はい、
0: 時間短いのでじゃあ早速行きましょうか。
1: ね、あの、しのごの言わずに、
0: しのごのみんな用意はいいかい、ね、自分のホーム衛星ちゃんと見といてくれたかな
1: 今日は ねラジオの前で正座して待ってくれてる人もいますので
0: 15分なら正座できるみたいな
1: そう、はい、じゃあ、はい、行きますよ、
0: はい、お願いします、
1: はい、5月ですね、5月は明日スタートです、はい、5月5日からになります。
0: はい、
1: はい、今月は一泊さんから行きたいと思います、
0: うん、はい、一泊さんからですね、
1: はい、一泊さんはね、はい、あのこんな元気よく言ってますけども、うん、体調管理気をつけてお
0: よ、
1: うん、それでね、なんかちょっとテンションが下がるんですよ。人間関係悩んだり、なんかなくなっちゃったり、お金使いすぎちゃったり、怪我にあったり、事故にあったり、
0: なんか耳痛いわ、
1: もう塞がっちゃってる感じがするかもしれないんですけど、はいはいはい、忘れないで、ずっと続きません。今月だけですから、
0: いつか終わる ね、
1: うん、そうそう、ね、なのでできることを自分のペースで無理なくずっとやってください。
0: はい、
1: 大丈夫、運気は変わっていきますからね、
0: うん、
1: はい、で変えるために、はい、食べ物、ね、天津がいいですね。
0: 餃
1: 子とかシューマイとか肉まんとか、
0: うん、
1: はい、それとラッキーカラーはゴールドとシルバーです。
0: はい、
1: はい、続いて時刻土星さんです。
0: はい、
1: 時刻さん一番慌ただしいかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、なんかランチだの飲み会だのお食事、あ、同じ

0: ね、うん、お茶だの、うんうんうん、やたらにお誘いも多いし自分でも誘いたくなるみたい なるほどそういう感じですけれども、
1: はい、
0: でもあのお仕事とかもね、うん、あの打ち合わせの後にちょっと食べましょうかみたいな、うん、そういう場を持つのもめちゃめちゃいいですね、
1: はいはい、
0: うん、コミュニケーションはあの密に取った方がいいかなと思います、うん、でね、自分一人で何をやるにしても、うん、一人でやるより仲間とやった方が絶対うまくいく月なので、
1: うん、
0: あの協力してことに当たってください、
1: はい、
0: あの今年後半はね運勢すごい強くなりますからね、
1: うん、
0: 慌てずじっくり今のところはやってくださいね。
1: はい、
0: はい、時刻さんの、パワーアップフードは鶏肉と卵ですね、
1: うんうん、
0: そして、ラッキーカラーはオレンジ色です。
1: オレンジ、
0: はい、続いて三匹木星さんです。
1: はい、
0: 三匹さんはね実家がなんかキーポイントになる感じなんですよね、
1: うん、
0: このゴールデンウィーク帰られましたかね。
1: ほうほうほう、
0: しばらく行ってないっていう方は連絡取るだけでもしてみるといいかなと思います、う
1: ん、はい
0: はい、それと、うん、仕事の面とかでも、はい、新しいプロジェクトとかなんか新しいスタートの感じが出てますね、
1: はいはい、
0: うん、でただね、うん、すごい三匹さんってせっかちなんで、
1: うん、
0: 新しいやつをもう次から次へとこうやっていきたいっていう、
1: うんうん、
0: 気持ちが、はい、湧くと思うんですけれども、
1: はい、
0: ここはね焦らずじっくりやった方が結果はうまくいきます、うん、なので速度調整がポイントになりますね。
1: はい、
0: はい、安請け合いもしない方がいいかなっていう感じです。
1: はい、
0: はい、三匹さんの、うん、ラッキーフード、
1: はい、
0: 牛肉と魚卵ですね。でラッキーカラーはアイボリーとかクリーム色がいいですね、
1: うん、
0: はい、続いて白く木星さんです。
1: はい、
0: あ、ちょっとこう白くさん
1: ね、何何ダメダメ、あ、どうしたどうした、
0: 今年一番運気かもしんない、めっちゃ強いです、
1: うん、よし、
0: 皆さんちなみにたいちゃんガッツポッチしてますけれども、
1: はい、
0: 頭がね冴えるわね、はい、でなんで直感を信じて、はい、動いた方がいいんですけれども、
1: はい、
0: ポイントはね、うん、起きてくる問題は後にしないっていうことすぐにやれ、これがポイントですね。
1: すぐやるね、
0: うん、すぐやる、
1: はい、
0: これですね、
1: はい、
0: でね感情的にもちょっとなりやすいので、
1: うん、
0: ね、感動する映画とか、
1: うんうんうん、
0: あとはなんかアートとか、
1: うん、
0: 心をこう、うんうん、震わせられるようなもの、うん、に
1: いいの
0: 触れて落ち着かせた方がいいです、はい、ですね、
1: ど
0: うにもカカカカしちゃったら水飲んでクールダウンしてください。
1: なるほど、
0: はい、シロクさんの今月の、パワーアップフードはエビとかカニですね。
1: はい、
0: ラッキーカラーは赤と紫です。
1: 赤、うん、はい、
0: はい、続いて五王土星さんですね。
1: はい、
0: 五王さんちょっとスランプの感じですかね。なんか失敗して落ち込んだり、
1: うん、
0: 五王さんってね、うん、落ち込んでもこうなんだろう、立ち上がるの早かったりするんですけれども、
1: うん、
0: 今回はちょっとね、
1: うん、
0: 後ろ向きになりやすい、
1: うん、あ、そう、う
0: ん、なんでため息もちょっと多そうな感じなんですけれど、
1: うん、
0: ゴーさんのため息は、
1: う
0: ん、他の人のため息の100倍ぐらいみんなに響きますので、はい、周りに影響するっていうことをちょっとね意識しといてもらいたい。なんかね体もちょっと冷えやすかったり、うん、むくみやすかったりして、うん、なんとなく調子が良くないっていう感じはあると思うんですけど、
1: はい、
0: 何か新しいものに触れることで、
1: うん、
0: 元気を取り戻せるっていうこともあるので、
1: はいはい、
0: 何かしらちょっとね高いものじゃなくていいので、
1: うん、
0: 歯ブラシとかさ、
1: うん、
0: 何か新しいもの買っちゃうとかさ、う
1: ん
0: うん、そういうので、あ、そうだった新しくしたんだったみたいな、うん、そういう気分で自分をね自分の心を回復させるといいかなという感じがしますね。
1: はい、
0: はい、五王さんのパワーアップフードは、
1: うん、
0: 魚介類全般ですね。
1: 魚介、
0: はい、ラッキーカラーは白と黒です。
1: 白黒、はい、
0: はい、続いて六白金星さんですね。
1: はい、
0: 六白さんもねちょっと心が安定しにくいんですよ、
1: う
0: ん、でこれはね六白さんの場合は、
1: うん、
0: 自分がめちゃめちゃやる気の時に周りがついてこなかったり、
1: うん、
0: 自分ちょっといまいちな時に周りがガンガンやる気になってたり、
1: うん、
0: そういうちぐはぐさですね。で、そのなんかお互いの思いやり状態がよろしくなくって、
1: うん、
0: 衝突するっていうことも、
1: うんうん、
0: 起きてくる可能性があるんですね。だから自分と人とはペースが違うっていうことを意識しておいてほしい、
1: うん、はい、
0: うん、そして自分自身も細

0: いことにいちいちいちいちね、うんうん、あの囚われて重箱の隅なんか見ないで、
1: うん、
0: ザザッと洗ってれば、洗えばいいんで、
1: はい
0: はい、ただ自分のやることは誠実にこなすっていうことをやってみてください。
1: はい、
0: 六白さんの今月のパワーアップフードは根菜ですね、
1: はい、
0: あとお芋とかお豆もいいですね。
1: はい、
0: はい、ラッキーカラーはブラウンです。
1: はい、
0: はい、続いて七石金星さんです。
1: はい、
0: あ、一番楽しいかも、うん、七石さん、
1: 七石いつも楽しくない？
0: いつも楽しいのよ ね、 なんかね、
1: うん、
0: なんとか元気みたいなね、うん、
1: はい、
0: ね、一番元気だし、
1: うん
0: うんうん、やっぱね、人と会うとおしゃべりが弾んじゃいますね。
1: あ、そう、う
0: ん、いっぱい笑って、いっぱいおいしいもの食べてっていう時間をたくさん作れば作るほど運気も上がっていくという月になりますので、
1: はい、
0: いっぱいね楽しい時間過ごしてほしいんですけど、
1: うん、
0: ちょっとねノリノリで余計なこと言いそう、
1: うん、
0: ここがね、
1: そうか、
0: 親しく、うんうん、親しい人と楽しく食べて、うん、飲んでってやってる時って、はい、余計なこと言っちゃうじゃない、
1: つい ね、 ねポロッと ね、
0: ね、
1: うん、
0: 相手は刺さってますからね、
1: あ、
0: 相当ぐさっときてますので、
1: ね、そうですか、
0: うん、言葉は選んでもらった方がいいですね。そこだけ注意してください。
1: はい、
0: 七石さんのパワーアップフードは酢の物ですね。
1: 酢の物、
0: はい、あとレモンとかたくさん使うといいと思います。
1: はい、
0: はい、ラッキーカラーはブルーです、
1: うん、ブルー、
0: はい、はい、続いて八白土星さんですね。
1: 八白さん、
0: はい、八白さん、はい、予想外の展開になる場合が多いかも。
1: 本当、
0: うん、なんかそれでもねステージ変わるっていうサインなんですよね、うん、だからね、そのなんか流れが変わってきてるっていう、
1: うんうんうん、
0: 予想してなかった感じになっちゃうっていうのを素直に受け止めて、うんうん、そこに乗ってっちゃった方がいいです。
1: あ
0: とあと楽になりますので、はい、で自分自身で気をつけなくちゃいけないのは、うんうん、遅れ遅れになってることがないかどうかチェックしてほしい。たいちゃんとこ親子でですかね遅れ遅れ
1: 遅れちゃダメよいい行くわよ行くわよ
0: 問題になってることとかやり残しとかは、うんうんうん、
1: はいはい、
0: やるチャンスの月なんですよ。
1: なるほど、
0: チャンスやってきたと思って
1: 今だ、
0: うん、今だ、
1: ね、今やれ、
0: 今月こそやるっていうふうに決めれば、うんうんうん、それだけで運気は変わります。なので、決めることが大事ですかね、
1: はい、決断
0: せよ。それと八白さんはちょっと頑固な人も中にはね、はい、いると思うんですけど、うんうんうん、自分を変える努力っていうのもちょっとしてみるといいですよ、ね、はい、八白さんの、パワーアップフードは麺類ですね。
1: はい、
0: ラッキーカラーはグリーンになります。
1: グリーン、オッケー、
0: はい、続いて九紫火星さんです。九紫、
1: はい、
0: さんはそわそわするかな、
1: う
0: ん、なんかね人 の、 やることとか、
1: うん、
0: 自分にこう出来湧いてくることとか、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ち荒らされる感じなんですよ。
1: 魚でされる
0: みたいな、
1: へーへー、
0: なのでそれでなんかそわそわしちゃったり、
1: うんうん、
0: 落ち着かないなっていう感じが出てくるかと思うんですけれども、ただね、九紫火星さんは今年めっちゃいいんですよ、1年通して、でその中の、
1: うん、
0: ただ今月だけはチェックポイントっていう風に捉えてもらって、
1: うんうんうん、
0: まあね、上がりっぱなしじゃ疲れちゃいますからね、
1: うんうん、ちょっと
0: 少しねスロー、うん、ペースダウンして、うんうんうん、スローにやっていくっていうことも必要かなと思いますので、
1: は
0: 今月はのんびりと、
1: はい、
0: 人に目を向けず、
1: うん、
0: なんかそわそわそわそわしちゃったら、うん、白木さんと同じ水飲んでくるか
1: みんな水飲もう、水、
0: 水、
1: ね、飲んでるかい、水、ね、
0: 今年1年は水は ね、
1: 水ね
0: ポイントだからね。
1: でもね、私ね、うん、最近ずっと水飲んでるんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、ちょっといろいろ腸活とかしてて、
0: うんうん、
1: 水がいいよっていうので水飲み始めて結構ね、いいなという感じ、
0: あ、いいよ、
1: 続いてる、うん、いいです、実際いいです、
0: 本当に、うん、
1: じゃあ続けます、
0: うん、
1: 水を、ね、
0: 頑張っていこう、頑張っていこう、
1: はい、
0: はい、で九紫さんはね、うん、一個だけ注意、
1: はい、
0: 好き嫌いしないで今回、食べ物も人も、あとねマイナス思考は、
1: うん、
0: 自分の、運気も下げちゃいますから、
1: はいはいはい、
0: ポジティブシンキング、ポジティブシンキングって思ってやってください、
1: うんうん、
0: ね、勉強はめっちゃいいですよ、うん、
1: へ、
0: はい、九紫さんのパワーアップフードは発酵食品ですね、
1: うん、発酵、
0: はい、そしてラッキーカラーは

0: イエローです。
1: イエロー。
0: はい。
1: ありがとうございます。すごいね。
0: マシンガンで意外とそうでもなかったね。
1: 意外とまだ余裕あるよ。
0: 全然余裕あったね。
1: うん、余裕あったね。
0: 余裕あったね。これで余裕あると思って来月はまたね。
1: また大変なことになっちゃってね。
0: 確かに。
1: なんかこう今月のこう、はい、いい日とかポイントになるとかあります？あったら、
0: ね
1: うん、教えてもらえると。
0: 今月ポイント的には、うん、まずねこれ星関係なく皆さん、
1: はい、
0: 整えるっていうことが大事なんですよ。計画性を持って何でもこう整えていく、はい、ごちゃっとしたものを片付ける、
1: うん
0: 解決してないことを解決に持っていくっていうことがすごい大事 で、うんうんうん、でそのためには何かね今までやってきたことを終わらせたり、うん、なくしたり、
1: うんうんうん
0: まあ、捨てたりですかね、
1: うん、
0: そういうこうけじめがうんうん、伴ってくると思うんですね、うんうん、でそのけじめはすごい大事 で、
1: うん
0: でけじめをつけた人から、
1: はい
0: 本当はどうしたかったのかなとか自分のやりたいことは実は何だっけっていうところを、うん、一番大事な、
1: うん
0: 前を向けるその要素を気づける、うんということになりますので、うん
1: はい、
0: なんかね過去を向いてダメもうね前向かないと
1: 前ね、は
0: い、
1: 前
0: でもね計画的にね、
1: はい計画的にね
0: 今日ね、うん、なんか今日の気分で、
1: うん
0: 今やっぱいらないわこれと思ってガンガンガンガン捨てちゃうと、うんうん、
1: それは
0: 後悔する
1: のね、う
0: ん、かもしれませんからね、
1: うんうん、
0: 計画性を持ってやってください、あと、はい、今月はね、うん、定時天井期間っていうのがあるんですけど、
1: はい
0: これはねお掃除をするといい期間なんですよ、
1: はい、
0: これがね5月17日から6月3日間3日なんですけど、うん
1: はい
0: 今回の定時天井は、
1: はい
0: 水回りですね
1: 水回り、
0: はいはい、トイレシンク、
1: うんうんうん、
0: お風呂ですね、
1: うんはい、
0: 綺麗にしてください特に、はいうん、排水口、うん排水管ですかね、
1: はいはいはいはい、
0: そこから匂いが出てるとか詰まってるとかっていうのは、うんうんうんうん、一番大凶なんで
1: な、はい、
0: 裏の方もね、
1: うん、
0: ちゃんとやる、
1: ね、
0: あとお風呂は、うん浴槽使わないお家もあるでしょシャワーだけであ
1: そうねあるかもね、うん、
0: でも、排水管の方には水溜まるところがありますよね、
1: うんうん、匂い止めで、ありますね、
0: でそれを動かしてあげた方がいいんですよ
1: じゃあ時々こう流す
0: 流してあげた
1: あ、
0: うん、っていうのをやってください水は溜まるとよろしくない状態になりますから、
1: うんすね、ちょっと凍るの
0: は
1: 良くないね、
0: はい、新しくしてあげるっていうのが大事ですかね
1: わかりました、
0: はい、ありがとうございますそんな感じですかまだ大丈夫ですね
1: ね、まあ、だいたいここで15分
0: おちょうどよくない
1: こんな感じすごいちょうどいいかもしれない
0: やったぜ、
1: ね、本当に、
0: はい
1: 素晴らしいです
0: 素晴らしいねやっぱりね盲腸いいね
1: 徳間期盲腸らしいですよ
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: 本当に散らしてます今
1: 散らしてますもう無事に散らし切ってもらって ね
0: もう散ってくれ
1: 本当だ
0: ねでも元気ですけどね
1: 本当全然元気だよね、
0: うん、全然最初の日だけですね辛かったのは
1: そうなんだね、
0: うんうん、救急車呼ぼうかなどうしようかな
1: あ痛くて、
0: うん、迷いながら寝て迷いながら寝て、うん、いつまでか朝っていうね、
1: なるほどね
0: そんな感じでしたけど
1: 大
0: 人になるとさそういうことだよね、
1: まあね
0: 救急で行かないもんねなかなかね
1: なかなかね踏ん切りつかないよね自分で行くとなると ね
0: そうそうそうそう
1: もうぶったまれてたらしょうがないですけどね
0: でもね最近 の救急車のストレッチャーとかって、すごいもう振動ないんだってスルスルスルって感じで、乗ってみたいなっていうのもあるんですけど
1: まあね、まあね、歩ける人は、
0: まあね、
1: 歩いてはい乗ってくださいって言われるけどね。
0: あ、そっか、
1: そうよ、
0: そうなの？
1: そうよ。
0: なんだ。
1: 誰でも
0: 苦しそうに視線抜刀の感じにしとけばいい
1: んだ。そうそう、倒れても足動けませんって言ったら抱きかかえてくれるから、あ、そんなことないか。
0: そうなんだ。
1: でもこうちゃんとストレッチャー乗せてスルスルっていくよね。
0: そうなんだ、ね。
1: 歩ける人は歩いて乗ってください。
0: 自分で乗るのか
1: 自分で乗る
0: じゃあいいや別に
1: あれいいんだみたいなねはいということでね、
0: はい、
1: もうあっという間の
0: はい
1: クマッキーのラッキーガーデンでした
0: はいありがとうございました、
1: ね、ありがとうございました。

さて、短時間になりましたけれども、ご機嫌さんのコーナーね、ちょっと行ってみようかなと思います。私たち毎日ご機嫌に過ごせたらなんていいんだろうと思いますけれども、なかなかそうはいかないね。いろいろ忙しかったり、やらなくちゃいけないことがあったり、不安が押し寄せてきたり、心配なことがねあったり、体がうまく動かないとかね、そんなことになると、やっぱりしょんぼりしちゃうものなんですけれども、そういう時でも何かしらご機嫌なひとときというのは持てるのではないだろうかということでね、ご機嫌になれるヒントを毎回お知らせしているコーナーでなんですけれども、今日ね、熊木のがね、今後月1でここの時間に入ってくるとなると、ひょっとしたらね、ご機嫌さんの時間を少し後の方にね、1時台の方に回す時もあるかもしれないかな、なんてこうちょっと今日の雰囲気をね見ながら、考えてたりしますけどもね、今日お話しようと思ってたのは、この季節やっぱりこう、昼間もね、この今日なんかもこの時間も暑いですけれども、朝早くとか、夕方とかね、歩くっていうのがねやっぱりポイントかな、ね、季節がこういろんなことを私たちこう心配事があったり困ったなっていうことがあって、こう自分の体に影響が出てきやすい、この季節の変わり目とかね、なんですけれども、そういう時に、さっきもね、水回り掃除して水が滞るのは良くないよってあったんですけども、感情も全く同じで、やっぱり滞るとそこからもう良くない濁りが出てくるというかね、水も溜まってると腐ってくるので、感情も一緒です。やっぱり溜まってると良くないんですよね。どんどんネガティブな方向になってしまうので、やっぱり少しずつこう押し流していく、循環させていくっていうのがとても大事で、そのためには、考え方を変えていく、切り替えていくっていうのはもちろんなんだけれども、それってなかなか分かってたってできないよっていう部分が大きいですよね。じゃあどうする？もう体からアプローチする。体って自分である程度動かせる範囲でね、可動域の範囲でいいんだけれども、動かしていくことで、体が動くことで筋肉が動き、血流が動き、いろんなものが動く、エネルギーが動くっていうことで、影響されて気も動きます、感情も動きます。なので、先ほどね、クマッキーのこういうふうにするといいよっていうのと、ものすごくこう親和性のある話なんだけれども、体動かしていくっていうことをねやりたいんですよ。で、その中でも体動かすって言ってもすごくこう負荷のかかる、腹筋やりましょうとかね、ストレッチをしましょうって言ってもなかなかうーんってなりますよね。でうんってならない人はやってくださいね。だけどうんってなる人の場合は、まずは歩く、歩く、足踏みでも大丈夫です。椅子に座ったまま足踏みをするでも OK なので、とにかく体を動かしていく。で、動かすときに足ってすごく可動部分が大きいし、筋肉が大きいので、影響が大きいんですよね。なので同じ動かすなら手だけよりも足を動かしていくっていうのがすごく効果的っていうふうに考えています。なので、季節もいいし、表に出て、昼間はね本当暑いんだけれども、暑い時間避けてできる

0: 範囲で、出かけていく、外に行って風に当たって空気を、新鮮な空気を取り入れて歩く、ね、動かす、まあ、よくマッキーがね、あの体を動かすっていうのは運を動かすって書く、運動は運を動かすって書くからいいんだっていう話をしてたことがありますけども、まあ、それと、まあ、似たようなことですけれども、でも循環させていく、動いていくっていうことで切り替わりができてくるっていうね、ふうに考えています。なので、まあ、今月はね、特にね、さっきの話でも整える、解決していく、まあ、滞ってたものを動かす。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: ここからのお時間はランジライブハッピー868火曜日の再放送をお届けいたします。
1: 昼町交流便、この時間はご市長の話題をお届けするコーナーです。いくつかちょっとご紹介するんですが、これはね、ご市長というか、東武沿線でできるという、今ね、謎解きが大ブームということで、私もね、越谷の謎解き毎年作ってますが、今東武線で謎解きゲームやってるっていうんで、ちょっとやってきたんですよ。リアル謎解きゲーム、人間出るまで転生ガチャ謎っていう、なんかね、やっててちょっとよく分からなかったんだけど、転生っていうんだっけ、生まれ変わりみたいな、あれ流行ってんだよね、今ね、いろいろドラマとか分かんないけど、漫画とか。で、なんかね、ガチャガチャを引ける、なんか謎を解いてガチャガチャを引いて、どんどんこう転生していくんだけど、人間に戻れないから、人間に戻るためにいろいろガチャを引いていくみたいな、そんななんかやつで。でね、これちょっと面白いのが、東武線の駅の中にあるチャージスポットって使ったことありますか、皆さん。僕使ったことなくて、今回初めて知ったんですけど、ほら、切符買うところとか、乗り越し生産するところでチャージできるけど、それ以外にもう一つチャージスポットっていうのがあるんですよ。なんか大きいテレビ画面になってて、普段コマーシャルなんか流しながらそこにチャージをするらしくて、僕は分かんないですよ、使ったことなくて、やり方分かんないから。ただそこでね、なんか ABCD って4種類謎を解くんだけど、その4種類の映像が出るんですよ、動画みたいのが。でそれを見て解くんだけど、東武線の各駅

であるということで、東武スカイツリーライン、東武東上線、東武伊勢崎線、東武大師線、東武佐野線、東武越生線、東武日光線、東武鬼怒川線、東武亀戸線、東武アーバンパークラインっていう、すごい東武線っていっぱいあるじゃない。

ABA の動画が流れる駅ですよ、 B の動画が流れる駅ですよってそれぞれ分かれてるんですよ。で今回僕が使ったのは東武スカイツリーラインで越谷駅の C、 新越谷駅の A、 蒲生駅の B、 新田駅の D で、これで ABCD 全部行ったんですけど、ね、なんか変わってるでしょ。例えばこれ越谷に住んでる人はまあこういう感じでできるけど、例えば足立区に住んでる人は、例えば A が北千住、 B が曳舟とかそういう感じで、D が東京スカイツリー駅とか、なんかそういうなんか各駅でそれぞれ ABCD どれかしらが流れるみたいになってるんですよ。ただチャージのやつが置いてないとこもあるので全駅ではないんですけど、まあ、それはね、この謎解きのブックが東武沿線各駅に置いてあるから、そこの各駅から、そのブックを取って、で ABCD が書いてある駅一覧が載ってるからそこから行くんですよ。で僕行ってきて、でね、これ動画は15秒しか流れないので動画を見てさっと答えることってできないので、そのチャージスポットに行ったら動画を撮影する準備をするんですよ。で、あ、出るっていう時に3、2、1ってなんか謎解きのスポット出るよ、謎解きの動画あと3秒前、2秒前みたいなのが出てくるから、そしたら録画ボタンを押すと、まあ、それが全部録画できるじゃないですか。で15秒撮って撮り終わったらそれを見ながら謎解いていくっていう感じですね。ね、ちょっとなんか斬新だなと思って、そういうの今までなかったから。でね、ちょっとまあ難しいのもちょっとあったけど、まあ一応一通り解いてね、全部できましたね。これなんかね、エキストラクイズみたいなのまで僕言ったんですよ。で、エキストラクイズもちょこちょこ解いたんだけど、エキストラクイズのなんか一つは有料ですみたいなの書いてあって、で、何かなと思ったら、その有料はなんか駅に行かなきゃいけないみたいな。うん。そこの駅まで行くのに、まあちょっとお金かかるよっていう、電車時かかるよみたいな感じだったのかな、確かそうかな。うん、まあでもね、一通りまあ解けましたね。うん、これすごいのが9月までやってるらしいんで、まあまあもし、謎解き好きな方、東武線に乗る機会のある方はちょっと冊子にあるんでね、やってみていただけたらなと思います。続いての話題です。次は吉川市の話題ですかね。吉川市では、各種補助金を市で出しているということで、まあ、当てはまる対象のになる方はね、ぜひ使ってみてくださいというちょっとネタを、まず浄化槽設置整備事業補助金、これは市街化調整区域、農業集落排水事業区域は除く、あと新築家屋はなどは除く。なんかね、家でなんかこう浄化槽を設置するっていう、まあ、ちょっと特殊なのかな、あんまり一般的じゃないのかな、まあ、でもね、そういうのを使う方は、5人層7人層10人層ってあって、5人層は64万2000円まで補助が出る、7人層72万4000円あ、すごいね、10人層は85万8000円までというのが出るということなんで、これは受付は先着順でということですね。あ、違う違う、これ限度額かなので、まあそれ、設置工事の着工前に申請書および添付書類を郵送または直接環境課へ持っていくと、補助が出るということで、限度額がこの今言った金額ということですね。あとはね、太陽光発電の設置、これも、出るということで、これ市内在住で一戸建ての既存住宅または国の補助金を活用した新築住宅を所有している方、まあ、これは条件はあるそうなんですけども、補助額は、A が太陽光発電設備と B が蓄電池って書いてあって、 A だけ、太陽光発電だけっていう方は4キロワット以上4万円、4キロワット未満3万円で、蓄電池 B のみっていう方は5万円出ると。で、その太陽光発電設備と蓄電池両方の方は10万円が、補助

額となりますということですね。あとはね、自転車用充電器、これは事業者向けですね。こういうのもあると。あとは高効率給湯器買い替え促進事業費補助金という、これは市内在住で一戸建ての既存住宅を所有し国の補助金の交付を受けている方が対象となりますという。これエネファームとか電気ヒートポンプ、ガス瞬間式併用型給湯器、ハイブリッド給湯器、ヒートポンプ給湯器、エコキュートなどということですね。あ、これね、僕実はですね、15、6年前、あの東日本大震災がある前だったから結構前、15、6年前にちょっとバイトでやってたことありますね。このエコキュートの補助金の申請の、コールセンターみたいな、今もやってるんですね。まあでもやっぱり高効率給湯器っていうのはね、やっぱり普及させた方がいいっていうことで国がね、国を挙げてやってるってことなんでね、補助額5万円出るそうです。国の補助金の交付額通知日から60日以内に申請書及び添付書類を郵送または直接、環境課へ受付ということで、これも受付は、先着順となりますということです。あとね、他にもまあちょっと全部は言えないですけど、時間ないですけど、木造住宅の耐震化に関する補助金とか、あったりするので、ね、ぜひちょっといろいろ皆さんご利用してみてください。いろいろね、あ、こんなんあったの知らなかったっていうとちょっともったいないですからね。せっかく補助出るものですからね。詳しい補助金とかはちょっと広報に載っていたり、あとは市役所のホームページなどにも載ったりするので、ちょっとね、何かそういう環境に配慮した商品とか、ね、高額商品買うとかっていうことになったら、ちょっとその前に、買う前にね、一回ちょっと見ていく方がいいんじゃないかなと思います。続いて、草加市の方でも物価高対策っていうのをちょっとやってるっていうことはね、これもちょっと紹介しようかなと思います。これは今度草加市ですね。太陽光パネルなど購入補助金が出ます。対象は、太陽光発電システムの設置、燃料電池給湯器の設置、低地型家庭用蓄電池の設置、V2H の設置、V2H というのは電気自動車など、重給電設備、給電する設備ですね。でこれは一律5万円補助金が出るということで、ね、大きいですよね。太陽光パネルなど、そういう電気関係ですかね、の方はぜひちょっと申し込みしてみてください。希望者は購入着工前に環境課に申請をということなんで、あ、購入着工前なんですよね、こういうのってね、結構ね、だから買う前に必ずチェックしてくださいということですね。そして非課税世帯、高年者、障害者を対象に給付金を支給しますという、対象給付額は、ですけども、令和7年度の住民税が非課税の世帯、1世帯当たり1万円出ます。令和8年3月末までに75歳以上となる人は5000円。18歳から74歳の障害者手帳を有する方は5000円ということで、補助が出るということです。対象者には4月中旬以降順次書類を送付しているということなんで、これは草加市から多分ね送ってるんでしょうね。支給のお知らせが届いた人は手続き不要で、確認書が届いた人は7月31日までに提出をするということです。これはね、これに関する問い合わせの専用コールセンターがあるんですよ。0570-200-765、平日8時半から17時ということなんで、これに関するお問い合わせはこちらの電話までしてみてください。そして、最後にもう一ついきましょうかね。八潮市のねインフォメーションです。八潮市の資料館行ったことありますか皆さん。ね、行ったことあるんですけど、結構ね充実してるんですよ。なんか昔染め物やってたっていうことで染め物の、資料があったり、あと八潮の歴史ですよね。昔のその出てきた発掘された遺跡だったりとか、
なんか土器とかも発見

定されてるやつとか出てましたね。まあ、そんな、資料館常設でいろいろ見られるんですが、今季節展示っていうのをやってます。季節展示端午の節句展ということでね、これが5月の10日日曜日までやってます。今度の日曜日までですね。資料館併設の古民家でやってるということで、これ写真見るとね、立派な兜とか、うん、これは五月人形とか並んでますけどね、まあ、こういうのが展示されているということですね。古くから伝わる伝統行事端午の節句の由来や歴史を紹介、鯉のぼり、五月人形などを展示しているということです。あとはね、歴史講座、絵図でたどろう南川崎の史跡巡り、あ、これはすいません、もう終わってるやつですね、失礼しました。資料館の方はこれだけですね。続いて、リラート八条っていう、施設があって、そこでやるイベントで、今日やるイベントがちょっとあるんですよ。これはね、当日先着順だから、今からもしもう今日の午後空いてるよっていう方は大急ぎで行っていただきたいなという。5月5日今日ですね、午後2時から3時40分だから、まあ皆さんね、ぜひラジオを聞きながら、向かっていただければと思います。歩いて向かっていただければと思いますけどもね、近くの人は午後2時から3時40分までリラート八条多目的室で子どもの日スペシャル上映会をやります。これは小学生が対象になりますね。小学生まで映画レゴムービーの上映を行うそうなんですよ。いいじゃないですかね、お子さんで空いてる子がね、いたら、あのね、ぜひお父さんお母さんもね、今日2時からレゴムービー無料で見れるよっつって、八条、リラート八条多目的室やるということなんでね、定員は20人で当日先着順となりますので、ね、ちょっとお早めに行ってみてはいかがでしょうか。続いて今度はね、リラート八幡ですね、で行われるイベント、一種類かな、健康講座痛みに負けない体づくり、これが行われます。まずね、1回目が5月13日水�曜日午後2時から3時、2回目が5月20日水曜日午後1時30分から3時、リラート八幡多目的室1で行われます。市内在住在勤在学の方で、が対象になります。まず1回目に行われる5月13日の方は痛み予防講座、痛みのメカニズムの話やストレッチなどを行う。そして5月20日の方は健康体操自教術講座、自然治療力が高まる体操による痛み予防や改善方法を学ぶということです。13日の方の講師が八潮中央総合病院職員の方で、5月20日の方が、薄倉真理子さん、この方が、自教術の指導員ということですね、が、講師ということです。各日20人申し込み順となります。もう申し込みは始まっているので、まだね、空いていればということで、ぜひぜひ皆さんね、申し込みしてみてください。ということで今日もね、盛りだくさん五市一町の話題をお届けしました。昼町交流便のコーナーでした。プリティワンダフルサトシが放送しておりますランチライブハッピー868火曜日ということでね、今日はちょっとね、生放送ではないので皆さんからのメッセージはちょっと読めないんですが、まあ、ちょっとこの時間はフリートークということで、させていただいて、あとはちょっと皆さんからいただいたあのねリクエストも、ちょっと先週いただいたリクエストもちょっとこの時間でおかけしようかなと思ってますね。はい、よろしくお願いします。なんかワイヤレスイヤホンって皆さん使ってます？僕使ってて4年ぐらい前に初めて買って使ってるんだけど、なんか1月
今年1月から使い

始めたワイヤレスイヤホンが充電できなくなっちゃって、なんかねコンセントから本体には充電されるんだけど、その後ねこうイヤホンに充電されてないみたい でね、1月から使い始めて最初は問題なかったんだけど、耳につけるとねほらパワーオンって言うじゃないですか。それがね3月になってね、使ってすぐに左耳からねパワーオフとかって言って勝手に電源切れちゃうんですよ、充電してるはずなのに。で右だけしか聞こえなくなって、で右もしばらくするとパワーオフになっちゃうんですよ。でねこれし、そうあので、4月に入ってからは充電して耳につけてもどちらの耳もこうパワーオンも言わなくなって全く使えなくなっちゃったんですよ。でね、なんか充電ができてないんじゃないかっていうことで接触部分とか掃除したりね、こう同期し直したりしてもね全然うんともさんとも言わなくて、これねもともとね2023年に買ったこう別のイヤホンがあって、その片方をなくしちゃったから2025年に新しいイヤホン買ったんですよ。でもね買った当初から使えなくて、保証期間の1年以内に取り替えなきゃと思いつつこの片方のイヤホンずっと使い続けてて、で今年2026年に入ってこう意を決してね、ちょっとあの期限切れる前に変えなきゃっつって交換しに行ったら店員さんが確認してくれて取り替えてくれたんですよ。すごい対応も良くってすぐ使えたんで良かったなと思ったんだけど、だからね1月に取り替えて3月だから3ヶ月でなんか使えなくなっちゃって、急に今までちゃんと使えたのに。でもう一回交換に行こうかなと思ったんだけど、まさか3ヶ月で使えなくなると思ってないから保証書とかなくて、結局ね2023年に買って片方だけになったイヤホンはねまだ使えるから今それを使ってるっていうかね、なんで使えるんだろうねこれね。まあねちょっとねなんかわかんないですけど、よくなんかそういうイヤホンとか充電に詳しい方いたらちょっと教えてほしいなって思いましてね、はい、すいませんくだらない話をしてしまいましたが、ここからねちょっと皆さん、先週リクエストいただいたリクエストちょっとかけたいなと思います。先週ね米地さんからリクエストいただいてました、曲ですね、米地さんのリクエストおかけしたいと思います。小沢健二で僕らが旅に出る理由。

の歴史民俗資料館は僕も好きでよく行くんですけどね、今丹後のセクテンやってるということなんで、ぜひね時間ある方見に行っていただければなと思います。創価のニュースもう一つご紹介したいんですけど、僕がね紹介するのはこうね、アイラブ創価ピクニック、アイラブ創価っていう冊子があるんですよ。フリーペーパー超完全保存版創価のすべて、ちょっと大げさな名前書いてありますけど、これは第3巻ということで、今ね創価の観光案内所とか市役所とかにも置いてあるのかな、これな。出してるところは何、発行元創価市文化観光課で出してるんですね。ただねすっごい見た目がちょっとね楽しい感じになってて、絵とかすごい派手な色とか写真とか使ってて、最初これ大学生が作ったのかなってちょっと思っちゃったぐらい、正直文化観光課の方が作った感じでは見えない感じなんですけど、まあ、それでね、いろんなイベントがあったりとか、そのアイラブイベントっていって、だから私が大好きですっていうものを紹介するフリーペーパーみたいなやつなんだけど、で、そのイベント名がバーって書いてあって、私のこのイベントがアイラブポイントっていうね、ポイントを紹介してるんですけど、まあ、ちょっとそれね前も紹介したので、ちょっと今日紹介したいのはこのアイラブ創価の冊子の中のアイラブ創価ピクニックって書いてあるページがあって、まあ、僕もピクニック大好きなんですよ。まあ、ピクニックって何っていう話なんだけど、まあ天気のいい日に外の気持ちいい公園とか、自然のあるところとかで、お弁当食べたりみんなでゆっくりするみたいな、今の言葉で言うとチルっていうんだっけ、そう、なんかそういうの結構好きなんですよ。だから、まあ、まあ僕からしたらですね、花見の桜がない版の花見みたいな感じなんだけど、でこのアイラブ創価ピクニックは創価のピクニックポイントがおすすめピクニック、創価市ピクニックおすすめ大きな公園ベスト3が載ってて、1つ目が創価公園、2つ目が松原綾瀬川公園、そして3つ目が松原団地記念公園っていうね、この3つの公園がベスト3となってるんだけど、創価公園はね、まあ、桜の名所でも有名だし、ちょっと小山があって、山みたいな丘があったり遊具もあったり、とにかく広いんですよ。テニスコートもあったりね、だから結構車で家族で来てピクニックしたり、楽しんだりするのはすごく、いい公園。確かね、自転車は中入っちゃいけない感じがあったから、自転車は置いて中は歩いて回るみたいな、まあ、広くてね気持ちいいんでね、行ってほしいなっていうところですね。あともう一つ、2つ目の松原綾瀬川公園、ここはね僕が大好きな公園ですね。場所はね、すみません、創価公園はね柿の木町にありますね。だからね駅から遠いんですよ、創価公園はね。で松原綾瀬川公園は、まあ、駅から歩いて行けるかな、歩いて10分15分ぐらい、松原綾瀬川公園、これは綾瀬川の松並木沿いがあって、駅で言うと独協大学前駅で降りて、歩いて行けるところであるんだけど、ここ桜がすごい綺麗で、花見とかやったことあるんですが、ここはね桜が咲いてない時期も本当緑がいっぱいで気持ちいいんですよ。でこの前僕ここで、先月4月にもう桜が散った後ぐらいに地元の友達と飲もうって言われたから、いや居酒屋とか行く昼から飲もうみたいな、昼飲みしようって言われたから、あじゃあ居酒屋とか行くよりも創価松原綾瀬川公園で、飲もうよっていう話になって、で近くのドン・キホーテで買い物して、お酒とお惣菜買ってずっとダラダラダラダラやってたんだけど、まあ天気もいいし、ちょっとポカポカしてあったかいし、暑くなったら木の木陰があって結構涼しいし、でたくさん子連れの親子がいっぱい来てるんですよ。親子連れ、家族の人たちが、で子供たちがボールで遊んだり、あと水場があるんで噴水みたいなところ、そこで暖かかったんで子供たちはもう海パンになって遊んでて、でお父さんは横で笑いながらこうビール飲んでてみたいな、でお母さんもご飯食べてみたいな、すごくねなんかいい公園だなと思いましたね。なんか週末ねどっかお金かけていくよりもこういうところがいいなって僕は思いましたね。

0: あとねベスト3の3位がね松原団地記念公園、これはね松原団地あの独協大学の近くにありますね。だから独協大学前駅降りて西口から歩いて。
1: ここまでのお時間はランチライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: ではここからあのコーナー、
2: はい、
1: 行ってみようか。
2: はい、昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース、告知、情報などをご紹介してまいります。
1: はいはい、
2: ではまずはじめに、うん、吉川市の、
1: うん、
2: 今現在やっているハッピードリームサーカス吉川公園の
1: いいね
2: お話を、実はこの間行ってきました。家族で
1: 行ってきたんだ。素晴らしい、
2: 楽しかった。子供がね本当に楽しみにしていて、テンション上がりすぎてすっごく早く行きまして。
1: なるほど、だから顔ツヤが今日いいんだ。
2: あ、今日ね、今日
1: 今日、今日は今日も今日は、ね、今日は、
2: でもうすごい早く行って、うん、あの、ね、指定席買えばいいね、自由席の一番前を取って
1: 早めに行って撮ったってことだ。
2: あ、そうなんですよ。
1: の、
2: そう、いいね、一番前ですごく良かったです、目の前でね。はい、吉川市のね、うん、施行30周年記念事業のハッピードリームサーカス吉川公園となってますね。で、私自身もすごいサーカスって興味あったんですけど、
1: 初めて見たの。
2: そうなんですよ、行く機会もなくてね、今回初体験ということで、見ての感想はすっごく良かった
1: 面白いでしょ。
2: はい、
1: ピエロさん出た、ピエロさん
2: いっぱい出てきましたね。うんうん、でなんか最初は、まあ、うん、ちょっと楽しみだなぐらいのテンションだったんですけど、うん、もうそんな申し訳ないくらい、もう迫力満点で想像していた100倍楽しめました。
1: あのパフォーマンス力がすごいでしょ、
2: うん、すごかった。
1: で観客も一体になるじゃん、
2: うんうんうん、
1: もうすごい、あの柱から柱を使ったり、はい、もう全て の、 あのテントの中を使い切る感じするじゃん、
2: うん、スタッフの方の動きも見ちゃいましたね。こうやって安全を確保してるんだっていう裏方ちょっと見ちゃいました。
1: あの空中ブランコなんかすごいでしょ。
2: すごかったですね。もうスリル、でも全体的にスリル満点で怖くて、
1: なんで怖いの、なんで怖いの、
2: 落ちちゃうって思って。
1: あ、それがサーカスだからね。
2: そうなんですね。
1: 落ちてもほらネット張ってるから、
2: まあ空中ブランコはそうですよね、うん、それじゃないやつはどうなってんの、うん、って思うし、はいはい、うん、もうずっとドキドキして、うん、あーあーってずっと叫んでましたね。
1: あ、なるほど、結構人入ってるやでしょ。
2: そうだと思います。このゴールデンウィークは満席っていう風に出てましたね。
1: いいじゃん、それで一番前で見られたんだから、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうなんです
1: 迫力あるしね。
2: ありました。子供もずっと興奮状態で、うん、ノリノリで手拍子してね、うん、
1: また行きたいって言ったでしょ。
2: はい、行きたいと思います。
1: いや本当そう、ハマるんだって、うん、あれ、うん、
2: こ
1: う
2: 終了後は、うん、絶叫マシンに乗ったかの後のような感覚でずっとふわふわしてる、うん、私何もしてないのに、うん、やってるのは演者さんなのに、
1: う
2: ん、
1: まあ、そうだよね。
2: すごい、もう、うん、そんな感覚で見てましたね。
1: あのみっちゃんほらミュージカルとか舞台立ってるからあれだけど、はいはい、ミュージカル見たりとかするけど、うんうんうん、また全然違う世界でしょ。
2: 全然違う、そういうんじゃないなと。
1: 命がけがあるじゃん、うん、
2: 怖
1: で、それを喜ぶわけで、我ら見て感動したりするわけじゃん、
2: ねね、
1: 舞台とかのステージを見る感動と、はい、サーカスの感動の受け取り方で全く違うから。
2: 違いますね。
1: 新たな自分を発見できたでしょ、
2: はい、
1: そうなのよ。
2: 途中こう、うん、あまりのスリルのある演目に、うん、もうお腹いっぱいって感覚になったりも怖い怖い、もういいって感じの、うん、もうそれくらいに目いっぱい、これでもかっていうほど楽しませていただきましたね、う
1: ん、なるほど。
2: でその参加、
1: うん、
2: 参加場面転換の、うん、際にピエロさんがいっぱい出てきて、
1: うん、いっぱいいるの。
2: あ、いっぱいっていうか、あのバテン、
1: はいはいはいはい、
2: 舞台上のバテンをするのに、うんうんうん、大掛かりなバテンの時にピエロさんが一人ずつ出てきて、うんうん、参加型でパパ、うん、大体パパさんを
1: 呼ばれたの、
2: 引き入れて、
1: お宅のパパ呼ばれたの。
2: お宅のパパも入りましたね、は
1: い
2: 呼ばれて入っていきました。
1: 手挙げたわけじゃないの、はいはい、俺ってやってないの。
2: そんなこと誰もしてなかったですよ、
1: はい、俺はやっちゃうけどね、
2: うん、あ、せんちゃんやりそうだけど、うんうんうん、そんな感じで全体またパパが出てるっていうご家族も、あと近くに座ってた方も、うん、あの方出たんだねみたいな、その楽しい感じもあって、
1: うん、お土産もらったでしょ、出た後。
2: お土産もらった、もらったかな、
1: もらってないの、なんかグッズもらえるはずなんだよね、
2: 子供、子供さんがあの、うん、こうやって皿回ししたお、うん、子供さんはもらってました、ね、
1: あ、そうなんだ、
2: うんうんうん、あ、すごい楽しく笑わせてもらいました。はい、一応も内容を、うん、せっかくなのでもう一度、うん、はい、うん、このハッピードリームサーカスでは、うん、個性豊かで難易度の高い技が次々と披露されます、はい、また各アーティストが複数の得意技を持っているため演目の総数は30種類にも上り、その見どころの豊富さがこのハッピードリームサーカスの最大の特徴です、うん、躍動感に満ちた演技をお楽しみくださいって書かれております、うん、で演目の総数が多いっていうことなんですけど、うんうんうん、インスタを登録してくださいって途中途中でいっぱい言われて、登録してアップしてくださいっていうアナウンス流れてたんですけど、で私もアップしたりしてたら、うんうん、いろんな方のインスタも見て、うんうん、見たものじゃない演目もあって、あ、
1: それ曜日によって違うのかな、
2: その曜日っていうか多分昼夜でも内容が違うのかも、
1: あ、そうはそうだよね、
2: はい、だから別の日に見たママさん、うん、ママ友さんと話したらやっぱり、うん、お互いに知らない演目もあったので、だから同じ演目でも衣装が違かったりもするから、別演者さんが違うんだろうなとも思うので、これは1回じゃなくて何回か行っても楽しめるかなって、
1: いいところ気がつきましたね、
2: はい、思いました。
1: せんちゃんもそれを、まあ、いろいろせんちゃんもサーカスめっちゃ好きで、うんうんうん、いろいろ調べたことがあって、はいはい、もう結構前だけど、うん、だいたい出演されてる方は運動能力のすごい高い人たち、もちろんオーディション合格するんだけど体育会系なんですよ、どこどこ大学の体操部だとか、そんな方がほとんど、すごいよ、
2: すごいですよ、
1: すごい、
2: 手だけでね、
1: そう、すごいんだから、でいろんな今演目があるけど、あのバイクあった、
2: バイクありました、バイクと車のスタントショーっていうんですかね、これは怖かったですよ、
1: 音が怖いでしょ、
2: あ、もう音も怖いし、まあ、ほぼほぼ横に、真横にぐるぐる回ってだんだん上の方に行って、そうそうそうそう、落ちるみたいな、ひっくり返るみたいな
1: それでキャーキャー言ってたでしょ、
2: キャーキャー言ってた自転車もやってたし、
1: 自転車回ってるね、
2: 最後にはこれいいのか分からない、あのバイクと車が一緒に
1: 当たらないように回ってるでしょ、
2: あ、怖い怖いって感じで、
1: そうなの、あれ止まる時もゆっくり周りなんか止まってる、すごいよね、うんうん、あれ
2: 見応えがありましたね、
1: もうすごい練習してんだよあれね、
2: そうですよね、
1: 動物はいないんだよね今回ね、
2: 動物は、はい、いませんでしたね、
1: あの他のサーカスになると動物がまたいるからまた面白くて、
2: ゾウ、うん、とかそういうイメージありますけどね、
1: ゾウっとしちゃったけどね
2: はい、なので絶対に見た方がいいなと思い、 見ないと後悔するものだなって、
1: だから俺ずっと言ってんじゃん、見て見てって、
2: こちら、うん、あの公演期間が6月の8日の月曜日まで、
1: うん、まだ1ヶ
2: 月ほどありますのでね、うんうん、あのぜひ行ってみてほしいです、場所が吉川南駅、うん、東口出たらもうすぐ分かる、うん、はいはい、テント大きいテントに特設会場で、うん、青と白のね、はい、うん、ありますので、電車で行ってもすぐなので、うん、駐車場もすぐ近くにありますので、
1: うん、カインズ止めちゃダメよ、
2: カインズ、ね、行きそうになりますけど、うんうん、もう広い、広なんて言うんだね、あの車止められるので
1: 全然余談だけど、はい、あの先に美味しいお菓子屋さんがあるんだよ、
2: はい、我が家御用達の
1: 綾部、ちょっと失敗したようなやつも売ってるから、うん、失敗したら切り方とかね、うん、
2: とっても美味しいです、美味しい、ぜひそちらLINE で予約しないと入れないので、
1: あそこにも行くんだ、
2: 行きますよ、みっちゃん家族は結構行きますよ、うんうん、
1: そうなんだ、
2: そうなんです、だから綾部の近くかと思って、
1: なるほど、はい、ありがとうございます、
2: はい、ぜひぜひ、
1: そうリポート、今度現地でリポートしてほしいよね、
2: あ、本当ですね、
1: なんか面白いよ ね、 これね、
2: うん、うまくできるかな
1: 大丈夫だよ、
2: はい、
1: 大丈夫、
2: はい、今日はサーカスの、はい、吉川公園をお伝えしました、
1: はい、続いてお願いします、
2: あ、もういいんですか、
1: 続いて、続いていきましょう、はい、
2: ではもう一つ、うん、このゴールデンウィークに、うん、あの行った、うん、ところなんですけど、はいはい、越谷市の、うん、昨日ですね、公園祭り白子場と水上公園で、はい、キッチンカー肉祭り2026っていうのがありまして、
1: 肉祭り、
2: 肉祭りっていうのがやっておりました、
1: なんか憎いね、
2: すぐ憎い そうですね、うんうん、水上公園の中で、うんうん、使ってやっているなんかイベントでした。で一応ステージ、うん、ステージっていうか、まあ、ステージ上に、
1: うん、肉が乗っかって
2: る。肉じゃない。
1: 肉いなそれなのとね。
2: ちょっとスペースを作って、うんうんうん、そこでいろんな方の、うん、まあ、ダンスだったりとか、はいはいはい、大道芸の方のショーだったりとか、いろんなステージもございました、うん、で今日もやってるんです。
1: 今日やってるの、はい、今この時間やってるんだ。
2: 今日なんですけれどもね、
1: 2日間でやってるんだ、
2: はい、今日も16時までやっているそうなんですけれども、おうおうおう、水上公園の中で無料で入っていけます。そうするとキッチンカーがバーって並んでいたり、おうおうおう、そのステージもやっていて、あと子どもたちが簡単に遊べるような、う
1: ん、遊園地みたいなのは、
2: あ、遊園地みたいなのはないです。ない。プールの、プールのところ、
1: 白子バートだからね。
2: そうです、水上公園のプールのところの、まあ、プールじゃないところ、地面のところを使ってやっている感じなんですけど、ヨーヨーとかスーパーボールとかシャボン玉とか、あと1日飛び放題のトランポリン、
1: 多分 5分、いいね、
2: 5分飛んでまた1時間後にもう1回とかできるんでしょうね、きっと、
1: はいはいはいはい、
2: とか、あと無料で子供が遊べるゾーンとか、うん、リフティングの体験会とか、
1: まあ、やっぱ子供の日だからそういうことやったんだろうね。
2: そうですね、ちっちゃい子でも遊べるような。
1: なるほど。
2: もちろん唐揚げとかチャーシュー丼、うん、イノシシ肉とか唐揚げ、あとはなんだろう、あ、タンとかね、食べましたね、昨日ね。
1: 満腹チャーハンなかったの？
2: 満腹チャーハンなかったな。満腹さえなかったかな。はい、スイーツも多数ありましたね。
1: なるほど。
2: 大きい、大盛りのかき氷に山盛りシロップかけ放題みたいな。
1: いいねそれ、
2: はい、スイーツもありましたので、大道芸の方の芸、まあ、さっきのサーカスじゃないですけれども、披露はすごかった
1: 芸、
2: ね、今準備してましたね。はい、そんな感じですごく楽しめましたし、14時まで、16時までですけど、ちょっと早めに切り上げて、そのまま白子鳩公園に、我々はね、白子鳩公園に行き、アスレチックで遊んで帰ってくるみたいな。
1: いや、はい、入場無料だからいいね。
2: 入場無料なので、はい、ぜひ白子鳩公園に行ったついでに行かれてもいいかな、
1: まあ、駐車場も結構あるからね、あ
2: れね。そうですね、はい、今日もやっておりますので、ぜひ。
1: 今日は何時までなの？
2: 今日16時まで。
1: じゃあこの放送聞いても間に合うね。
2: そうですね、今から行ってもまだショー、ショーじゃない、ステージもやっております、うん。

0: ますので、
1: そこはリスンラジオで聞きながら言ってね。
0: そうですね、今日はね、14時からね、あのご当地アイドルのクロワッサンのステージもあるそうですよ。
1: クロワッサンってなんか越谷 FM 関連のアイドルグループでしょ、ね、
0: ラジオ、はい、ラジオも放送開始されたということなので、ね、ぜひぜひ行ってみてください。
1: わかりました。はい、ということでみっちゃんありがとうございます。ではここでリクエストナンバー、はい、今日もたくさんいただいてまして、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでまず今日のオープニングナンバーをお届けしてまいりましょう。ラジオネーム笠間のアッキーさんからいただいたリクエストナンバー、作詞結城忍さん、作曲大船渡さん、歌水木優さんで酔いどれかもめ、最後の港になっちゃった。

0: いやいいね、うん、いつでしたっけスタジオ来てくれたの。4月、いつだったかな。4月、3月終わりか。3月終わりだね。
1: そんな前か。
0: そう、3月終わりでしょう。多分そうそう、新、うんうん、そうだ、3月終わりだ、来てくれたのはね、うんうん、はい、ということでこちらのラジオネーム笠間ハッキーさん、そしてひろみんさんからもいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ゆずきゆうさん、酔いどれかもめお届けしました。メッセージは後ほど、もう一曲リクエストコーデちょっといただきましょう、はい、丸山の原っぱさんからいただいたリクエストナンバー、森高千里さんで雨。

0: せんちゃんの、うんうん、せんちゃんとしては
1: せんちゃんとしては
0: 嬉しいでございます。いや、うん、いいですよね、
1: うんうんうん、
0: かわいいですよね。
1: かわいい。
0: 旦那さん知ってます？俳優さんですよ。
1: あれ旦那さん誰だ？
0: 旦那さん俳優さんですよ。
1: 誰だろう？
0: イケメンさんですよ。
1: 全然わからない。
0: 知らない。森高千里さんそもそも知ってる？
1: 知ってますよ、
0: うん、その旦那さんもイケメンなんですよ、うん、
1: へ
0: ー、すごい美男美女カップルですもんね。
1: 江口洋、
0: そう江口さんですよ。
1: ああそうなんだ。
0: そうですよ。
1: 知らなか
0: った。すごいよね、
1: うんうんうん、
0: 子供見てみたいよね。
1: そうですね、
0: うん、いや本当本当本当めっちゃ見てみたい。
1: どうな
0: っちゃうの？すごいと思うよ。いいとこどこり取りしてると思うよ、
1: ねね、どこ取ったって素敵。
0: そうそう、うん、そう、はい、ということで、
1: はい、
0: お届けしましたのはですね、原っぱのラッパーさんからいただいたリクエストナンバー、雨、森高千里さんお届けしました。メッセージご紹介しましょう。それからね、次あのなんだっけ、昼町氷便後半いきましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム、今言ったラッパーさんのところかな、うん、せんちゃん、みっちゃん、せんにちは、
1: うん、せんにちは、
0: いや、せんにちは、今日も朝から868に合わせて聞いてますよ。
1: 嬉しい
0: ですね。じゃあ朝のせんちゃん番組聞いてくれたってことだよね。
1: じ
0: ゃあ、 本田美奈子さんに感動してくれたかな、
1: ね、聞きました聞きました。5
0: 月1日は晴れたらいいねをリクエストしたのに朝から大雨。そうだったね。ドリカムさんもらったよね確かね、
1: うんうんうん、
0: それでか横浜かどっか行ったんだよね、
1: うん、あ、そうだ
0: 確か。そう、雨の中よくそあ横浜でカブで頑張って行ってきましたよ。お疲れ様です。フェイスブック上がってたんですよね。
1: そうなんだ、
0: 今日でゴールデン終わり、明日からまた頑張りますよ、
1: はい、また頑張ってください。
0: だから、うん、雨のこの森高さんのリクエスト来たんだ、うんうん、ね、雨今越谷雨降ってないよね。
1: 降ってないと思いますもんね。
0: 降ってないよね、うん、ヤシは降ってんのかな。
1: どうだろう、
0: あの辺降ってんのかな。
1: ちょっとね行くと違いますもんね。
0: そうそうそう、はい、ということで原っぱラッパーさん、丸山ラッパーさん、ありがとう。はい、続いて、あ、ここでちょっと呼び込みさせてもらっちゃいましょうか、はい、じゃあ X の方から呼び込みお願いします。
1: はい、フリーメッセージお待ちしております、うん、まず X の方ですけれども、うん、ハッシュタグ、ハッシュタグ越谷 FM、 越谷はひらがな、うん、FM はカタカナ、ハッシュタグ越谷 FM でポストしていただけましたら読ませていただきます。最新の高城みつの投稿からもリプいただけましたらそちらも読ませていただきますのでお待ちしております。
0: じゃあ来てたらまた言ってくださいね。
1: はい、
0: ね、はい、ではせんちゃんの方から普通のね、越谷 FM のホームページから入ってこれるメッセージお待ちしております、はい、13時50分までにください。であとは今日ね、ゲストの赤身音楽さんにも応援メッセージなどいただけるとありがたいななんて思っております、
1: はい、
0: フリーメッセージ、例えば先週ゴールデンこんなとこ行ってきたんだよねとか、うん、実はせんちゃんもせんちゃん私もサーカス見てきたよねとか何でもありでございます、うんうんうん、憎いねって言ってあげるからさ、
1: 憎い話が
0: 、はい、ということでお待ちしております。
1: はい、お待ちしております、
0: はい、はい、ということでごめん今ペットボトル倒しちゃった、うん、はい、続いてじゃあ引き続き昼町氷見みっちゃん、うん、お願いします。
1: はい、ではでは続きまして草加市の、イベントのお知らせしたいと思います。綾瀬川で和船の乗船体験を行うそうです。
0: え、いいね。
1: はい、乗船体験が5月10日の、日曜日の運行分になるそうです。
0: 10日、
1: うん、川から眺める草加松原はこれまで味わったことのない草加の魅力が味わえますって、
0: うん、そうか、
1: はい、そうか新緑が深まるこの季節に和船に乗ってみてはいかがでしょうかということです。5月10日日曜日の全便ともに9時15分から受付して、
0: 9時15分、
1: はい、9時30分から12時までの間、うん、計5便になりそうです。
0: 5便、
1: はい、5便、運行時間など詳細については草加市のホームページをご覧いただけたらと思うんですけれども、
0: なるほど、ホームページ5便で5便、
1: そうですね、第1便9時30分第2、あ、ごめんなさい、え、せんちゃん何か言った？
0: いや、いいよいいよ、
1: 言うことに必死になってた。
0: どうぞどうぞどうぞ
1: 第1便9時30分、第2便

0: 10時、第3便10時、あ、30分ごとですね、はい、第4便11時、第5便が最後、うん、11時30分、うん、はい、乗船準備のために10分程度前後するそうなんですけども、だいたいこの時間でやるそうです、うん、各便20分程度運行するそうですよ。結構な時間ですよね。
1: なんか面白そうだね。
0: 面白そう。なかなかそんな体験できないから。
1: できないね。
0: こう歩いてこの草加松原のね、見ることはできるけど、うん、なんで笑ってるんですか。
1: せいちゃんさっきずっとさジョーク言ってんだけど、ずっとスルーされてたからさ
0: ちょっとあやってすごい調べてたんですよ。
1: なるほど、そうだよね、偉い、あなたは偉い
0: はい、あの、うん、なので10日にもしよろしければ行ってみてください、うん、
1: なるほど、はい、5月10
0: 日5月10日日曜日ですね。
1: 五島だね。
0: 五島ですね。
1: 五島の日だ。
0: なんですか、五島の日。
1: そういえば五島誕生日結構いたな。五島ってせんちゃん、あの他の仕事があってちょっと行けないな、
0: うん、五島はいろいろイベントあります
1: ね。あるよね、五島はいろいろイベントあるから、はい、まあ、その五島のイベントを話しにこれから来るでしょうけどね。
0: 後半たくさんさせていただきます。
1: そうから、そのイベントいいね、
0: うんうん、ぜひぜひですよ。
1: なかなかそういうのないでしょ
0: う、うん、これ午前中に草加で和船体験して、午後からそのね、せんちゃん、
1: あ、そうそう、あ、うまいね、みっちゃん最近うまくなったね
0: やったやった、
1: うまくなったね、うん、95点で今の、
0: あ、やった、
1: ありがとうございます素晴らしい、
0: はい、
1: そう、これ年中これ草加行ってね、
0: そうですね、
1: うん、そうか、
0: そうですよ、草加、
1: はい、そうか、ありがとうございます、はい、はい、ということで、ではここで楽曲お届けしてまいりましょうかね、うん、リクエストナンバーいただいております、正瀬子さん、瑠璃色の地球。

0: はい、お届けしましたラジオネーム、北野大地さんからいただいたリクエストナンバー、増田聖子さん、瑠璃色の地球をお届けしております。ではメッセージご紹介しましょう。みっちゃん X 来てるかな。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: 今オフにしちゃったよ。
1: オフにされてました。はい、はいはい、メッセージですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、よいしょと。はい、メッセージいただいております。うん、笠間のアッキーさんですよね。
0: お、
1: あの名前が、
0: はい、水木優ちゃんファンだね。
1: みっちゃん、本日も新しいことをチャレンジ、うん、ファイトですよっていただき
0: 新しいこと、
1: あ、ちょっとまた新しいことやるって
0: 言ってるからね。
1: そう、今日やるんだよね。
0: はい、ありがとうござい
1: ます。後半ね、
0: 後半の一番後半ね、
1: ちょっとドキドキですけど、ありがとうございます。
0: 全然大丈夫、顔ドキドキしてないもんだって。時々って顔してるもん。
1: なんだそれ時々
0: 時々だよ。
1: 時々、はいはい、はい、もう一人、あ、はい、はい、
0: う
1: ん、青りんごさんからいただきました。
0: いつもありがとう
1: ございます。ありがとうございます。千日は、
0: いや、千日は、
1: 千日は、こちら神奈川は今日も曇りです。
0: うん、はい、
1: はい、今年のゴールデンウィークは天気が今一つの日が多かったですね。
0: うん、

0: 市にはゴールデンウィークも普通の日とあまり変わらないんですが、うん、洗濯物が減らないのは困りものです。そうですね、雨がね、
1: あ、雨でもやらないと、
0: うん、
2: ここまでのお時間はランチライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。

昼町交流便のコーナーです。三郷シティのことをお届けしているんですけれども、三郷シティ、うねめ随道通行止めだったのね。ご存知の方もご存知でない方もいるけど、一応そういうことがあったということだけお伝えしておきます。うねめ随道は新三郷ステーションの近くのコストコの横で、武蔵野ラインをくぐる道路ね。でそこのうねめ随道が通行止めでした。いつ5月の4日今週の月曜日、排水ポンプの不具合によりうねめ随道が冠水していたということで通行止めでした。なのでポンプが解消すればということだったんですけれども、リスタートしたのは5月5日翌日ね、火曜日の午前10時に通行止めは解除されています。ね、この時風も本当今週 very strong だったけど、雨もね一気にドッと降った時間あった。だからまあそれが原因かどうかちょっと書いてなかったからわからないけれども、大雨の時はこの随道トンネルをくぐること、注意が必要ですね。今年の新年、仕事始めの頃には三郷ステーションの駅前北口随道、あそこも排水ポンプの不具合で冠水して通行止めだったことがあって、まあ、それもね担当の方が頑張ってくれてすぐ解消していましたけれども、何かその水に関することがあると随道は Watch out, watch out ってことね、注意していきましょう。さて NEXT、三郷シティの住宅用防犯カメラ設置費補助金が出ますということで、三郷シティでは侵入して盗む侵入盗など被害の防止と地域における防犯力の向上を目的として、自ら居住するために用いる

取り付ける方ね。で、補助の対象になっているのは以下の条件をすべて満たす方ということで、いくつか条件があるんだけどね。例えば三郷シティに住んでいますとか、新規で取り付けるとかね、これいっぱいあるから、あ、防犯カメラつけようかなって思ったあなた、ここは要チェックです。で、補助対象の防犯カメラというのもあります。対象じゃない防犯カメラ取り付けてもダメなの。だから補助対象になっている防犯カメラをつけなきゃいけない。で、これ屋外に継続して設置するものが対象となっているそうです。カメラについてはその他条件があります、ね、ちょっと大変って思うでしょう。でも大丈夫よ、チェック一つずつしていけばいいんだから。で、これもね、以下の要件に該当するものは対象となりませんということなんです。それが三郷シティのホームページに載っているのでチェックしてください、ね、対象になるものならいいけれどもなりませんよっていうのをあらかじめ書いておいてくれているので、ここを見て、あ、このカメラなら大丈夫かなっていうことね。で、補助の金額ですが、補助対象経費の3分の2です。上限は2万円、1000円未満の端数切り捨てだそうです。受付期間は5月1日から来年令和9年の2027ね、2027年の3月19日までまだ時間があると思うでしょう。申し込み先着順です。なので予算額300万円に達した時点で終了となりますので、 Watch out, watch out、令和9年3月19日までなんだけれども、申請の受付ね、向こうの人もチェックの時間があるから、申請の受付自体は令和9年1月29日まで、結構前だから気をつけて。申請方法としては、三郷シティ所定の用紙に、必要事項を記入して資料も添付して、三郷シティの生活安全課窓口または郵送で提出してくださいということです。これ添付書類がとっても多いんですって。もうメニーメニーだから気をつけてくださいっていうふうに書いてありました。で、一番注意しなきゃいけないのは、防犯カメラ購入前に申請してください。買っちゃったらダメなの。そう、万が一があるから買っちゃわないで、これでつけたいんですけどいいですかっていうのを申請する。ここが際どいわね。なので、三郷シティの皆さんで今年初めて住宅用防犯カメラを設置しようかなと思っている方は、ぜひ三郷シティのホームページをチェックしてくださいね。物騒なニュースもあるから、これは気になるところ。ちなみに猫は吉川シティに住んでて、これやっぱりあったの、補助金あっという間に埋まっちゃいました。なので次の機会を待っているところです。さあ、一曲いきましょう。今度は大丈夫だと思うの、 Ace of Base Every Time It Rains。 Come on。

ではメソッドシティの情報もうちょっといこうかな。三郷シティの5月は春の子供真ん中月間なんだそうです。三郷シティでは令和5年の9月1日に子供真ん中応援サポート宣言をしました。で、子供や子育てに優しい社会づくりのための取り組みを行っていますということです。ということで5月は子ども子育て世帯を対象としたイベント多く行っていますということですよ。なので児童館、児童センター、あと各図書館、三郷中央仁踊りプラザ、ピアラシティとかね、そういうところでベイビーやキッズ対象のイベントやワークショップもメニーメニー開催中が開催されるということです。で、あんまりメニーメニーなので、三郷シティのホームページとか、あと広報三郷イベントナビというページがあるので、そこをぜひチェックしてほしいんです。で、皆さんは、三郷シティの公式

キーラインもダウンロードしているのかな。で、美里シティの公式ラインを入れておくと、受信設定というところで子育てとかイベントというねお知らせを、特にそのお知らせっていうのを受け取れるようにできるんです。そうするととっても便利でしょ。申し込みもここからできちゃうのね。まあ、そういうところがスマートフォンのスマートのところよね。なので、もしまだよという方ぜひダウンロードしてください。欲しい情報が自分でカスタマイズできるのはとてもいいわね。猫も入れてる。でもね、全部来るようにしてる子育て情報いっぱい来るわよ。ポケットミサトを入れてた時もさ、子育て情報すごいいっぱい入れてくれたし、あと子育てをする時の注意情報ね、例えばベランダには気をつけてとかね、車内に置き去りしちゃダメよとかね、そういうことも送ってくれるところがそのミサトシティのいいところよね。うん、ということで、まあ結構ヤングな皆さんは LINE 使ってるんじゃないかなと思うけれども、ぜひミサトシティの公式 LINE も入れておいてください。さて、でその子育てのイベントなんだけども、当日直接会場へ行って参加 OK のものも結構多いで、あらかじめ申し込みが必要なものももちろんあります。で、締め切りが近いものとしては5月31日の日曜日行われるアゼリアクエスト in 美里公園だそうです。これね、復刻ってね、復刻びっくりマークってね、わざわざ書いてあるのよ。だから今までやってきたのね、でちょっとやれなかったのね、またやるんですって。アゼリアクエスト in 美里公園で申し込みの締め切りが近いの、あさってよ、近いわ。5月9日土曜日までにミサトシティの電子申請から申し込みしてください。で、これ何をするかっていうと、歩いてミッションをこなしてポイントを貯めて班のみんなで1位を目指しましょうというクエストなんですって。対象となっているのはミサトシティに在住の小学校4年生から中学校3年生のキッズたち、定員は30人、いっぱいだったら抽選をするということです。参加費は100円。キッズたちお小遣いでいける。でもしレイニーデーでも勤労体育館でレクリエーションするから大丈夫ですということですよ。いいね、なんか抽選でさ、今まで会ったことがない学校の子どもたちに会えるかも。なんかそういうのも楽しいよね。でみんなでいろいろなんか探してチェックしていくのかしらね。で1位を目指すんでしょ。楽しそう。ゴールデンウィークに何かしたキッズも何もしなかったキッズもぜひ参加してください。さあラストです。美里シティの水道施設見学会ありますよ。浄水場を見学して水道の仕組みを学んでみよう。Yes。 水道がどこから来て、水道水ね、水道水がどこから来てどうやって安心安全な水になるのか確かめに行ってみてはいかが。参加者には記念品があるんですって。 And アーグカイちゃんと一緒に記念撮影できるんですってよ。カイちゃんはもちろんご存知よね。ミサトシティのキュートなキャラクター、カイちゃん、つぶちゃんのカイちゃんだけ来るみたい。つぶちゃんって書いてなかったから。でこの水道施設見学会、日時は6月6日土曜日10時から正午まで、ちょっと雨が降るぐらいだったらやりますとのことです。場所は北部浄水場母体にありますよ。で、見学内容としては災害時に給水車から汲んだ水を持ち歩くというね、応急給水体験。確かにウォーターパックがどれぐらい重いのかなんてわからないものね。これいいんじゃない。ペットボトルを使った簡単ろ過実験などですって。確かにいつも安心安全なお水ね、水道から出てくるけども、万が一の時はそれがどうかわかんない。でもペットボトルと
何かを使えば簡単にろ過ができる。

でステッウォーターをいいんじゃないで、店員は市内在住、三郷シティ在住の20人程度ということで、いっぱい過ぎたら抽選ですということです。小学生以下のケースは保護者の、方とご一緒にお願いします。申し込み方法です。三郷シティの水道部施設課施設係さんにお電話、または三郷シティの電子申請でも大丈夫です。申し込みは来週金曜日5月15日金曜日の17時までだそうですよ。6月6日の水道施設見学会の話でした。ということで、以上昼町交流便12時台でした。一曲いきましょう。ポーラ・コーの Where have all the cowboys gone? いってみようかな。Here. One, two, three, four.

このコーナーは金曜イブニング担当の My Sweet Bunny 宇津木あずみちゃんとの音楽キャッチボール、お互いにクエスチョンもキャッチボールしています。先週さ、猫クエスチョンはミスあっちゃんは最近何に散財した、お金めっちゃ使ったっていう風に聞いたんだけど、ミスあっちゃんの回答振るってたわよね最高だったもうすごい、なんかさ、シールとかね、もシールとか推し活とかキャラクターとか、もうとにかく散財しまくっていたわよ。もう聞いててすっがすがしかったね。もうさ、比べたらもう猫なんてすごい小物、もうね、 very small things よ。もう猫はさ、一応ミルク推しとか言ってるけど、サブスクでしか聞かないからね買いなさいよ CD って思われね今ね、主婦はノーマネー大好きよ、もう、ね、ゼロ円大好きみたいなねで、ミサちゃんからの今回のクエスチョンは、ゴールデンウィーク明け、5月病とかモヤモヤの対策方法は、だってもうすごい難しいの、何そのディフィカルトクエスチョンは。あのさ、猫はさ、一応4月のうちから5月病ずっとよ、いつだってね、もう何、流行のトップランナーよねということで、なんかもやっとしててもわかんないような感じかもね。まあでもさ、たまにはもう本当にリアルに眠れない、スリープレスナイトもあるわけよ、ね、マイハートだってさ、なんか心配なことで苦しくなってね、ドキドキして動悸が止まらないこともあるのよ。まあでもさ、結構いいお年頃だから、動悸がね、ドキドキ続くと本当マジ命取りって感じよねというわけで、4月のうちから5月病の猫、まあ正直昔からね、こううまく対処できたことってのはないわよね。でもう本当落ちるだけ落ちたりとかして、でもさ、そこでこうふっとグッドな出来事っていうのがあるわけよ。でそうすると、あ、神様いたって思うわけね。まず何の、そう、本当ちょっとしたことにさ、 very small things に感動しちゃうんだけど、まあ、例えばさ、すっごいビューティフルな夕焼けを見たとかね。そうするとさ、あ、今日一日頑張ったご褒美だなとか、今日は嫌なことあったけど神様がプレゼントくれたなとかさ、あと店員さんとちょっとした会話とかね、なんかそういうさ、本当ね、ラジオとかテレビからすごい耳に残るいい、自分にとってのグッドミュージックが流れてきたとか、もうそういういろいろな、いろいろな、なんだろう、そういうスモールハピネスを感じるから、うん、そういうのどう、まとまってるのかまとまってないのかよく分かんないわということでいきましょう。先週ミスアちゃんからは、シャランキューずるい女、かっこよかったわね、あの曲大好きの、なをいただきました。猫がチョイスしたのはこの曲、坂本慎太郎、なぜわざわざ。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

広町交流便のコーナーです。吉川市市政施行30周年ということで、ここのところねずっとこの時間はその30周年ということで図書館でやっている面白い取り組みというのをご紹介しているんですけれども、それが、市政施行30周年吉川版今日は何の日ということで、いろんなね今日いろんな年の今日いろんなことがあるわけですよまあ1週間、ざっと見てこのコーナーでお伝えしているんですけれども、まあ、今回であれば一応5月の2日から7日ぐらいまでを、チェックしてきたわけですが、5月の頭ということでいろんなね施設がオープンとかクローズっていうのがやっぱり多かった感じです。今までも例えば5月の2日、2018年、平成30年にあたりますね、吉川市旧庁舎の閉庁式が行われましたということでね、最後の鍵閉めが行われた日だったそうですよ。なんかその旧庁舎は猫たちも金のナマズで集まった時にはまだ旧庁舎だったのでね、この最後の日っていうのはなかなか感慨深いものがありました。でその前の、2日ぐらいは市長室を開放して、で市長さんの椅子に座って記念撮影を許してくれてたそうです。それの記憶は一つもないなと思って行かなかったんですね。その他も、5月3日だと温水プールがオープンしたよとかね、で5月3日、1999年の5月3日、吉川は市民交流センターオアシスがオープンしたということで、オープニングフェスティバルの1日目がスタートした日なんだそうです。なんか市政施行30周年金のナマズ記念放送の時にメンバーのあっくんがこのオアシスのオープンの頃に携わったんだっていう風な話をしてて、1999年のこの日あっくんもこの辺りでうろうろしてたんでしょうね。感慨深いですね5月4日は1896年、これ明治29年になりますけど、今の吉川小学校の前身となる吉川尋常高等小学校、ね、最初は延命寺にあったんですって。でそれが今の吉川小学校のところに移転したなんて日になっているそうですよ。なんだかね、こう

から吉川小学校の歴史が始まってるっていうのはすごいですね。子供たちもなんかそういうこと思ったりするのかな。猫が小学生の時は、私は開校10周年ぐらいの若い小学校にいたんですけれども、やっぱり同じ地域に100年経ったみたいなことを言ってる小学校があって、へえと思ったんですけども、その100年の重みはね、小学生当時は分かんなかったですね。今となってはねひしひしとそんな感じでいろんなことがいっぱいありました、ね、面白いですね。あ、ちなみにさっき鍵閉めをした旧庁舎、新庁舎はその後即お引越しをして5月の7日からオープンしたんだそうです。今もねまだまだ新しい建物の香りがしますよ。大切に使っていきたいと思います、金のナマズの会議で、はい、さてさて、では次の話題です。吉川氏はご当地力士深夜式情報いきましょう、どんこどこどこんとこどこどこどんとこどんということで、大相撲5月場所あさって5月10日日曜日からスタートですね。両国国技館にて行われますよ。さあ吉川氏のご当地力士深夜式、大竹部屋に所属しています。で先場所はですね、惜しいところで負け越してしまったんで、今場所少しだけ番付が落ちました、うん、だから頑張ってほしいということで、今場所は西ジョニダン34枚目で取ることになります。日曜日からバンバン応援していきましょう。 とはいえですね、まあ、深夜式のランクだと15日間のうち7日間かな、の取り組みになりますのでね、日曜日いきなり取り組みがあるかどうかはちょっと蓋を開けてみないとまだ分かんないんですけどもということで大相撲スタートします。深夜式応援していきましょう。さて一息入れますかね、一曲いきたいと思います。 JO1 のスカイが歌う 2X いこうかなと思います。

0: Mix。
1: では次の話題に行きましょう。吉川のご当地力士新屋敷の話題を出したんですけれども、他にも有名な人が吉川にはいますということで、それが小野光希選手。今年2月に開催されたミラノコルティナ2026冬季オリンピック、スノーボード女子ハーフパイプでにゃんと銅メダルを獲得した小野光希選手、ね、あのオリンピックの後も市役所に来庁してくれたりとか、あの先日の市政施行30周年記念の時もあの会場に現れたりとか、猫がいないところに主に現れている小野光希選手ですけれども、いよいよ吉川でトークショーが開かれるということでね、あのお伝えしたいと思います。小野光希選手トークショー、日時が来月です。6月21日日曜日午前10時30分スタートです。場所はオアシス多目的ホールで、これ、小野光希選手のトークショーオンリーだけではなくって、第1部第2部に分かれて座談会も開かれるということですよ。同じく吉川市出身で、さまざまな分野において広い世界を舞台に自分らしく活躍されている若い世代の方たちを交えて、世界で活躍する私たちをテーマに座談会を行うということです、ね、どんなお若い方がいらっしゃるんでしょう。すごいですね、そうやって考えると、私たちのこの小さなエリアにもこんなに羽ばたいている人たちがいるのかと、ね、誇らしいということで、対象となっているのは吉川市内在住在勤在学の方、定員は先着で200人です。うやー、それだけですかという感じですけれども、定員先着200人、入場は無料です。お申し込みが来週の月曜日5月11日月曜日からスタートします。6月19日金曜日までで、二次元コードが、広報吉川5月号がお手元に届いているかと思いますが、背表紙のところにねこれの記事載ってるんですけども、まあ、そこに二次元コードが載ってるので、そこからアクセスすると早いと思います。二次元コードにアクセスしないという方、お電話または直接市民参加推進課さんへお願いします。5月11日月曜日からですね、あの今日行ってもダメですよ、月曜日、来週の月曜日からです。猫は二次元コードからやっちゃおうかな、いや気になるな、これいいですね。で、手話通訳もあるそうです。で、未就学の、キッズたちの託児もあるということで、これは、6月5日金曜日までに要予約ということです。先着5名まで大丈夫ということでした。小野光希選手、ここにも書いてありますけども、吉川市出身で吉川の幼稚園を出て、吉川の小学校を出て、吉川の中学校を出ているということで、吉川の一体どこでスノーボードの練習をしたのかと思ってしまいますけども、あのスケートボードの練習場でスケートボードやってる姿を見たことあるよなんてね、水曜日担当のせんちゃんが前に言ってました。そんなところで出会っている方もいらっしゃるんですね。同級生の人たちも、ね、あの誇らしいでしょうし、この光希選手のことを知っている、ね、大人の皆さんもとても誇らしいんじゃないかと思います。猫も早く会いに行きたいな、うまいことチケットが当たりますようにさて、最後です。あのおみこしの、ね、お話をしたいと思うんですけども、もう今年5月2日に88夜、そして5月5日には立夏を迎えまして、暦の上ではすっかり夏、ね、気温が本当に高くなってきて、体感的にもね夏が近づいてきたなと感じることも多いんじゃないでしょうか。ということで、吉川の夏の風物詩八坂祭りのおみこしの話題です。下町少子会さんが主催で、大人みこし子どもみこしの体験担ぎ会をやるということですよ。で、日時は今月5月31日日曜日、午前10時から午前2時まで行われます。場所は JR 吉川南駅の西口駅前広場です、ね、駅降りてすぐのジャズナイトとかやるとこですね。 でもし雨が降ってしまった場合は5月31日から6月14日の日曜日に順延するということですよ。で、参加は無料なんですけれども、ぜひ二次元コードから予約をしてもらいたいということのようです。未成年のみのご参加できませんので、お父さんお母さんついてて保護者の方ついてくださると安心かなと思います。で、おみこし担ぎますのでぜひ動きやすい服装をしてきてほしいということと、あと運動靴などかかとがある靴、まあ、かかとがあの、ね、布かぶってる靴ですね、サンダルとかは危ないので履いてこないでくださいということでした。で、このチラシに二次元コードが掲載されているんですけれども、猫が見かけたところによると吉川駅とかにもポスターが貼ってあったので、まあ、そこからピッとやるのもいいかなと思います。あとはですね、イオンタウン吉川南のホームページ5月31日のイベントのところにもこれ載っていました。あと下町少子会さんはインスタグラム開かれてますのでね、そこにアクセスしても、二次元コード見つけることができます。ぜひぜひ大人みこし、子どもみこし体験会参加してみてください、ね、7月ですからね、これでもしかしたら担ぐのがとっても楽しくなっちゃうお子ちゃまたちもいるんじゃないでしょうか、ね、夏の祭り楽しみですね。ということで、あともう一個だけ言っとこうかな。あの広報吉川5月号関東特集、三輪の絵子どもの森がオープンしましたよということで、これ三輪の絵地区に初めてできた公園なんだそうです。先日ね、車走らせてる時に通りかかって、あ、ここかなんて思いました。綺麗な公園ですのでぜひ行ってみてください。バス停がねあるんですよ、三輪の絵子どもの森というふうにね、降りるのに分かりやすいバス停になってますので、あの遠いなと思ってた方も大丈夫です。ぜひ公共交通機関、使ってください。旧県道市道3の225号線沿いにあります。また三輪の絵子どもの森については、後日別の形でも取り上げてみたいなと思いますけれども、まあね、この連休遊び足りなかったっていうキッズたちは吉川のこんなとこも散策してみてはいかがでしょう。ということで以上、昼町交流便でした。メッセージをいただいてますよ、ありがとうございます。吉川市のタコさんです。吉川クエスチョンって書いてあるの何でいつも吉川って書いてあるでしょこんにちは、タコです。こんにちは、猫です。今日は仕事は収穫で春菊の収穫をしています。ちょっと疲れましたということで、そうね、なんか連休取ってたってね、あの前のメールに書いてありましたもんね、タコさん。あの働き始めはちょっと疲れるもんですから、ぜひアイドリング働きであまりね根詰めないように。でも春菊の収穫っていうのはなんかいいですね、いい香りがずっと漂ってそうですね。なんか素敵なところで働いてらっしゃる、ありがとうございます。いつもあんまりね本当根詰めないで、あと今日ちょっと暑いので熱中症にもぜひ気をつけてください。タコさんいつもありがとうございます。ということで、一曲いきましょう。 Tomorrow by Together SSS

メッセージをいただいておりますよ。ありがとうございます。まずはリケティさん、おーこんにちは、お久しぶりです。こんにちは、ということでこんにちはリケティさん。暑さが増してきましたがいかがお過ごしでしょうか、ということでありがとうございます。昨日の夜は早速バテ気味になりましたよちょっと暑いから今日もねなんとなくムシッとするんですけど、越谷のこの辺りはちょっと風冷たかったですね。でも太陽出るとやっぱ暑いんですよね。リケティさん大丈夫ですか。さて先日は越谷の散策を楽しんだよと。おお、中でも浅間台は住宅地で自然が豊かなところでしたよ。夕焼けも美しかったほどです。熱中症には気をつけてくださいね、といただきました。ありがとうございます。そうですか、越谷散策よかった。浅間台の方は猫も歩いたことあります。結構ね住宅街の外の方田んぼが広がってたりしてこう面白い感じですよね。のんびり感もありつつ、なんか駅前はいろいろショッピングも楽しめたりして便利そうだなーなんていう感じですけれども。そうですか、浅間台の方にも行かれたんですか。なかなかねいろいろなところ、ね、よかったよかった、ま、お天気が良かったのかな。ゴールデンウィーク最中ですか ね、暑すぎずなんか涼しすぎずというような感じでしたよね。今回越谷市周辺過ごしやすいゴールデンウィークだったんじゃないかななんて思います。楽しんでいただけたならよかった。そうですか、ありがとうございます。さてさて、まあ、メッセージいっぱいいただいてるよ、ありがとうございます。ちょっと待ってね、うん、猫にしてはいっぱいだからびっくりしちゃってミラクル山ちゃんも来た、ありがとうございます。キャッティーアフタヌーン、金の招き猫の日ということでキャッティーアフタヌーンです。ミラクル山ちゃん、お今日はリクエストもある、ありがとうございます。今日は夜の朗読劇を見に行くためにお昼ご飯は遅めにしようと考えております。たまに牛丼屋の牛丼もいいな。卵とサラダとお味噌汁をつけるのがルーティーンです、だってこうさ情報の中にさりげなく飯テロを入れてきますよねしかもね、みそたまさんは絵で見せてくれるけど山ちゃんは文字でね、めちゃめちゃ牛丼

ね、たまには行きたいですね。猫も牛丼屋ってあんまり行かないんですよね。な、2、3ヶ月前にすごい久しぶりに行った記憶がありますけれども、美味しかったよ。うん、卵とサラダと味噌汁つけるんだって。へえ、あ、いいですね。大丈夫ですか、そんな、あの朗読劇やます、ギリギリにそんなにお腹いっぱいにしちゃって眠くなっちゃうんじゃないですか。焦らせておこう。悔しいから。でも朗読劇面白そう。興味はあるんですけど、まだ一回も行ったことがなくて、なんかね、機会を見つけてと思いますけれども、ぜひ楽しんで来てください。あと、よかったらまた感想も聞かせてください。いただいているリクエストなんですけど、タイムボカンシリーズ逆転一発マンのエンディングということで、これちょっとわかんない、調べてみます。でもし今日かけられなかったら来週かもしれないし、なかったらちょっとごめんなさいかもしれないけれども、ちょっとお時間くださいませ。でもタイムボカンシリーズ、先週もくれたじゃないですかね。その後ウィートゥーさんとかもタイムボカンシリーズについて教えてくれたんですけど、アルフィーネタで。本当アルフィーさん楽しい。でこうよくよく思い出すと、タイムボカンシリーズの、オープニングテーマとかエンディングテーマとか、一番は意外と覚えてて歌えると思いませんね。で我々世代結構かかると歌えるんじゃないかなって思ってるんですよね。いやでも逆転一発マンはオープニングテーマ覚えてるんですけど、エンディングテーマ多分聞かないと分かんないな。今パッと思いつかないもん。へえ、映像もねお好きなんですか。いいですね。ちょっとこれはチェックして、ちょっとお時間ください。ありがとうございます。さてさて、一曲いこうかな。いつもね洋楽をちょっとお届けしているので、お届けするのがノア・カーンの The Great Divide っていうのをいきたいと思います。

石野ゆう子の火曜サスペンス。シンガーソングライターの石野ゆう子が懐かしの歌謡曲をかけまくって、あの良き時代を語らう石野ゆう子の火曜サスペンス。時には私が生歌も歌っちゃいますよ。金曜夜9時なのに火曜サスペンス、そこは崖っぷち、もう逃げられない。観念して私の歌を聴きなさい。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: FM 周波数 86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はイブニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けします。
1: はい、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。このお時間は夕方の情報バラエティ番組イブリングライブハッピー868をお届けいたします。少し一丁を中心とした地域情報や防災情報、お天気や交通情報など盛りだくさんな内容です。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数86.8 メガヘルツ、ダウンロードハッピー、越谷 FM です。
1: で、お相手は越谷生まれ越谷育ちのタエと、
2: の田舎の国のことねですということで、はい、タエさん、さて、はい、ゴールデンウィーク真っ最中でございますが、
1: 本当ですね。ね、真ん中ですね、ど真ん中ですね。
2: ね、いくら、あ、いくらじゃない、いかがお過ごし
1: いくらお過ごしですか。そうね。まあ、平和には過ごしてますけどね。
2: ね、でもやっぱりさ、うん、こういう、まあ、ちょっとね仕事があったりっていう方もいらっしゃると思うし、うんうんうん、と思うとね、まあ、全員が休んでるわけじゃないので、うん、私たちはいつも通り行きましょうかねっていう感じですかね、
1: うん、そうですね、いつも通り。そしてね、今日もメッセージすでにいただいておりますので、うん、まあ、お手すきの方はどうぞお付き合いくださいね。ね、はい、
2: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: あと普段聞いてないよとか、今日初めて聞いたという方もですね、うん、
1: いらっしゃるかもね。
2: ぜひ本日を境に、
1: うん、
2: ご引きに、FM リスナーとして、そして月曜日をどうぞご引きに、
1: ですね、
2: 大歓迎でございます。はい、受け入れていただけるよう、ね、私どもも頑張っていきたいと思います。ます、
1: もうね、生放送の中ではかなりのこうおばちゃんトークで主婦トークしてますので ね、
2: そうですね、
1: こんなんでええのんかっていう感じでやってますので気楽に付き合っていただけると嬉しいですね。
2: そうそうそう、よくね夕方とか、立ち話してるお母さん方とかを見かけますが、まあ、そんなトークです、
1: ね、そんな感じですね。
2: そんな感じですね、
1: うん、でも街角で喋ってるお母さんたちの方がもうちょっとハイソな話をしてるかもしれないですよ。
2: 可能性あるわ
1: 今時ね。
2: そうだ ね、 皆さんもね、街角よりはいはい、もっとハイソじゃない場合
1: は、庶民の、どこまで行けばいいんだろうね。
2: どこまで行けば分かんないね。
1: 分かんないですね。
2: ということで、はい、今日のそんなタイさん、はい、今日のお茶の間の事件簿テーマでございますが、
1: はい、今日はは
2: い、先週のタイさんから着想を得ましてこのテーマとさせていただきました。
1: はい、
2: 昔読んだけどまた読みたい漫画ありますか。
1: ね、漫画ね、うんうん、皆さんなんか読んでたでしょ、ね、そうそう、何かしら読んでたはず。
2: だし、まあ、ちょっとこう大型連休というんですかね、そういう時にそういえばって言って、ね、
1: で思わず読みたくなって大人買いして、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、
1: あ、ね、もう、うん、大人になるとこんなことができるんだっていうのがね、
2: 財力を持ちますからね、
1: はい、もうね札束でほほ
2: パンパンパン、あの時の子供銀行はもう破綻してないんですっていうね。
1: ね、本当にね。
2: なので、まあね、この、はい、本じゃなくて漫画です、うん、今回は。
1: あ、漫画？漫画？
2: そう、漫画。
1: あ、コミックスってこと？
2: あ、そうそうそうそうそうそう、うん、
1: コミックスね、
2: はい。うん、コミックスね。
1: 漫画ね、
2: そうそう
1: そう、漫画の本ね。
2: そう、前ほら本はやったから漫画ってやってなかったなと、うんうん、コミックス、ね。
1: そうね、やってないかもね。うん、
2: なんかここはね、ちょっとこう。漫画に、うん、
1: いいかもしれない、
2: 漫画コミックスにさせていただきました、
1: ね、皆さん記憶を掘り起こしてください。ね、それにね、ちなんだ曲なんかもかけられるといいんだけど、わかんない、そこらは、
2: そうだね、
1: それわかんない、はっきり言えない。

0: さて暮らしのハピトピのコーナーですね。
1: はい、今日のハピトピのコーナーは、はい、先週もお伝えしたのですが、はい、まだお申し込みの期間が始まったばかりなので、先週と同じなんですがもう一度ご案内させていただこうと思いまして、はいはい、大袋地区北部の歴史についてこちらがですね、はい、加藤浩一先生の講座をもう一度ご紹介させていただきます。
0: もう一回出すんだ。なるほど。
1: そうでございます。はい、こちらが、郷土歴史講座、大袋地区北部の歴史ということで、3つの講座に分かれています。でも講座は A コース、B コースとありまして、まず、1つ目の講座は5月13日の水曜日、14時から16時。2つ目の講座は5月20日の水曜日、同じく14時から16時。会場は5月13日、20日ともに図書館2階視聴覚ホールとなります。そして3つ目の講座は6月の3日の水曜日、朝9時から17時。こちら会場は市内各地の予定となっています。そして雨天決行となります。で、講座は A コース、B コースと分かれていて、A コースは今お伝えした3つの、3日間の日程ですね。3日間すべてを受けるのが A コース。そして B コースは座学、図書館2階の視聴覚ホールで行われる5月13日と20日のみのものとなります。こちらが B コースです。講師は、大佐も知っている越谷市文化財調査委員の加藤浩一先生となります。そしてですね、こちらお申し込みは電子申請の場合は5月の7日の木曜日まで、そしてお電話の場合は、こちらが5月8日今週の金曜日から来週の火曜日まで、5月8日から12日までが電話でのお申し込みとなります。そして電子申請と電話はそれぞれ申し込みの人数が、受付人数が変わりますので、それを申し上げます。電子申請は5月7日までとなり、 A コースは10人、 B コースは20人まで、すべてこちらは先着順となります。そしてお電話の場合は5月8日今週の金曜日の朝10時からスタートとなり、5月12日の火曜日までがお申し込み期限となります。電話の場合は A コースは7人、 B コースは13人、電子申請そして電話ともに先着順となります。お電話の場合は図書館電話番号965-2655を繰り返します。図書館965-2655。そして電子申請の場合は先月号、越谷市の広報誌の先月号の4月号の20ページ目に二次元コード、お申し込み用の二次元コードがありますので、ぜひそちらを使ってお申し込みください。ということで、郷土歴史講座大袋地区北部の歴史の講座についてのお申し込みについてご案内いたしました。
0: はい、ありがとうございました。
1: そう、なんかこう郷土の歴史っていいよね、うん、教えてもらえる人とかなかなかそういうチャンスがないといかないし、
0: ね、
1: あとはなんか最後の日は、うん、1日9時朝9時から夕方5時までなので、はい、なんかちょっとこう遠足気分でね
0: そうです ね、
1: ね、いいなと思って。雨天決行っていうことは、多分現地をここがこうでとかって回ったりするのかななんて思うんですけどもね。市内各地の予定と書いてあるので、はいはい、詳細まではねちょっと広報では出ていないんですが、
0: うんうんうん、まあもしかしたらね若干の変更もありつつっていうことになるかもしれないですけども、
1: ね、
0: 興味のある方はぜひ、
1: ね、
0: 越谷も掘り始めるといろいろと深いところがたくさんありそうなのでね、うん、面白いかもしれないですよ、
1: ね、
0: うん、興味ある人はね
1: ぜひぜひ
0: もっと知りたい知りたいあるかもしれないので、うんうんうん、意外とですねその、宿場の近辺をガイド、うんうん、ツアーガイドがあって、はいはい、それに参加したりすると、
1: うん、
0: ガイドさんよりも詳しいぐらいの人が結構たくさんいるんですよ。聞きに来てるんだけどすごい詳しいのなんかね。
1: ああそうなんだ。
0: そうで、あと好きなものがはっきりしていて、こういう建築が好きなんですとか、こういう石碑がとかね、あっちこっち見て歩いてるんですっていう人とかが、ああ はい、たくさんいらっしゃるので、あのこういうね、あの歴史を訪ねていくとか、そういったところっていうのはまたマニアが集まっていらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひね、そういう世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか、皆さん。
1: そうですね。
0: さあ、それでは、はいは
1: い、それでは、
0: まあ早々曲いきますかね。
1: いきますか、いつもの、はい、いつものコーナーいっちゃいます。
0: いっちゃいます。

0: もう今日は休みの日なのでどんどん行きます。
1: そうですね。
0: では今日もね、キンキキッズ、改め堂本さんですかね、曲を1曲ご用意させていただきましたので、はい、タイトル当てしていただきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では今日はこの曲です。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、お聞きいただきました曲は KinKiKids 改め堂本でフレンドでございます。
0: はい、その通りでございます。
1: あ、よかった。これで来週もこちらのコーナーがありますね。
0: そうですね。はい、続けましょう、
1: はい、ありがとうございます。はい、まあ、いろんなあれがありますね、 FM の増曲というか、ね、
0: そうです ね、 ね、まだまだまだまだありそうですよ。
1: お、よかったよかった、
0: うん、まあ、2週目に入るのはいつの日かっていうことで、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: いつもありがとうございました、愛さん。
0: いえいえいえ、
1: よくありがとうございます、
0: ね、はい、ようございました、
1: うん、さてゴールデンウィークですよ。
0: そうなんですよね、
1: うん、でも始まっちゃうと、
0: はい、
1: ね、なかなかなんていうの、あとはこうなんかあっちゅう間に終わっちゃうって感じしますよね。始まるまでが、ま
0: あね、始まるまでいろいろ、あ、1週間もあったらいろいろできるかもって思うんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 始まってみて1日1日過ぎていくと、あ、いやそうではないかな、今日はこれあるしな、今日はこれあるしなみたいなね、1日ずつ終わってしまいます ね、 ね、
1: うん、
0: なんかが、やりましたか、このゴールデンウィーク。ゴールデンウィークって琴音ちゃんはいつからがゴールデンウィークの感じなの？
1: 29
0: から。
1: なんかね、ポチポチ仕事があったりとかしてたので。
0: 土曜日あたりから、
1: ま、そうだね、明日、あ、でも水曜日をまたあれ用事あるから明日か。明日まるまり、
0: 明日1日がゴールデンウィーク、
1: うん、そうそうそうそう。
0: 1日がゴールデンウィークなの？
1: あ、でもね、昨日も、うん、まあ大したあれじゃなかったっ、まあ、
0: 仕事はあるにしろ、一応ゴールデンウィークという概念は何日からがゴールデンウィークなの？ことねちゃんは。
1: あ、私の、
0: うんうんうん、
1: 私の中では、
0: うん、ことね家の場合は
1: 多分、うん、
0: 土曜日、
1: 多分土曜日からだろうね。
0: 先週水曜日からっていうのはちょっと長すぎな感じで、ね、木金普通に働いてるし、ね、みたいな感じ。
1: うんうん、そう、うん、ね、あの、あとなんかこう夫さんがゴールデンウィーク関係なく仕事してるから、ええ、そうだからあんまりなんかこう、ね、世間ほどの、
0: うん、まあ、でも夫さんは逆にいない方が気楽なんじゃない？仕事をしに行ってくれてればそれが一番琴音ちゃんとしては気楽なんじゃない？そうでもない？
1: あ、まあ、でもさ、どっか一緒に出かけたいなとかさ、車がないといけないなみたいなところ、はいはいはい、だから自分で動くなら電車か自転車、
0: うんうんうん、まあね、
1: かな。だから、うんうん、範囲は限られてるよね、
0: うんうん、
1: まあまあ、あとは、うん、あれなのよ、こっちね、あの熊がすごいの今。
0: なんかね、だいぶ熊あちこち出没中ですよね、今ね。
1: だから、うん、あれじゃなきゃダメなのよね、車
0: で移動
1: じゃなくて、これやっぱりこう、はいはいはい、なんていうの、ね、ガオーってきたら、
0: まあ、あちこち行くのはちょっと難しい
1: と、ね、そう
0: 普通に例えば駅まで行きますは自転車でも OK なの？駅までも車じゃないと危ないの？
1: 一応
0: 最寄り駅、うん、
1: 駅までは結構大通りだから、
0: うんうん、大丈夫かも。
1: シティベアがね、アーバンベアか、アーバンベアがどこまで侵食してくるかによってなんだけど、うんうん、今のところ駅前とかにはまだ出てないから、
0: うん、まあギリギリ大丈夫かもみたいな。
1: ギリギリかな
0: みたいな。ということは車以外で外出してる人はほとんどいないの？
1: うん、いや、そんなことはないよ。もちろんみんな普通に生活はしてるけど、
0: うん、
1: うん、なんていうのかな、ちょっとピリついてるって、ピリついてるみたいな感じ。出るかもねって思うけど、でもまだここまでは来ないしっていう安心感がありつつの生活だから。
0: へー、
1: そう、
0: あ、そう。
1: なんかジムとか今行ってるじゃない最近、そうするとそのいろんな人の話を聞くと、うん、前はここまで来なかったんだけどっていうところまで最近出てきてんだって。
0: あ、なるほどね、
1: うん、であとは、うん、イノシシ、埼玉とかもさ、結構最近、うん、イノシシのニュースあると思うけど、うん、何、四文字熟語みたいにさ、イノシシってちょっとつ盲信してくるじゃない、
0: はい、
1: だから
0: そういう、ね、
1: うん、危ないよね。
0: まあね、なんかこう気に触るとダダダダッとくるみたいなもんね。
1: あと、うん、埼玉まだ鹿大丈夫か、越谷だとイノシシくらいかな。 危ない、ね、
0: イノシシとかサルぐらいですかね、うん、
1: だよね、
0: 越谷まで来たぞっていう感じはね、
1: うんうんうん、
0: あとはアライグマとかめちゃめちゃたくさんいますけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: アライグマとか、なんかアライグマの捕まえ方の講習会みたいのどこかで見ましたよ。
1: え、ほんで越谷市で、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 本当に
0: そんなにいるのかと思いましたけどね。
1: あ、そうなんだね。
0: まあ、ハクビシンとかね、その辺タヌキとかそこら辺は結構出てくるみたいですけどね。
1: あ、そうか、
0: うん、なのでまあ野生動物といえば野生動物なので、
1: うんうんうんうん、
0: そのままにしとくとちょっといろいろ不具合もあるよっていうね。
1: だって私が、ね、あの元々ある家、うん、お家、うん、今転勤先に来てるけど、うん、元々あるお家も、うん、あのゴミ当番とかがあった時に、
0: はい、
1: 網が荒らさ、あのゴミの上にかけとく網が食い破られてて、
0: うんうんうん、
1: でその近くに泥がついた足があるけど、うんうん、どうも猫とか犬じゃないと、
0: うん、
1: でハクビシンじゃないかっていう、あのそうそうそうっていうのがなんかね、自治会の会議で議題に上がってた。
0: へえ、足跡から見てみたいな。
1: そうそうそうそうそう。あとなんか何丁目の誰さん家の塀の上に同じ足型があったとか言って、うん、
0: 振り返る姿を見たとかね。
1: 何があった。
0: 意外とね、人のそばにいる動物だからね、あいつらはって言ったらあれだけど。
1: そうだよね。
0: まあ、
1: なかなか難しいよ ね、
0: なんか古いお宅とかね、古くからあるお宅とかだともう屋根裏に入られちゃってとかよく聞きますけどね、
1: う
0: ん
1: うん、そうだよね、うん、私だってほら家開けてるからさ、あの元の家、うん、だから今度なんか帰った時にダダダダダダって音がして、うん、えって思ったら屋根裏になんかこうファミリーがいたとかだって嫌だなっては思ってる、
0: ね、屋根裏に入れるようなこう通気口みたいのがあるの？
1: ない
0: な、はなら入らんやろ
1: 大丈夫だよ。でもほら床
0: 床下は入りそう？わかんないわかんない、なんとも言えない。
1: そうだよね、あの、まあうん、まあ、今時の家、
0: うんうん、
1: だから
0: でも昔の方だと結構あの、うん、うちね、壁の中にネズミが入っちゃったことがあった。壁の中っていうと変な言い方だけど、まあ要は何、下、縁の下から入って、
1: うん、
0: 多分壁と壁の間の隙間に入り込んじゃったみたい。多分子ネズミなんですよ。ちっちゃいタカタカタカタカタカタカタってチュッみたいな感じで。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなのよ。
1: が結構いました、ね、トムジェリーみたいなね。
0: うんうん、そうだから、ドンとか叩くとダーって逃げていくのが分かる、うん、これこの中に住まわれちゃっちゃ困るなと思いました、
1: ね、そうだよね。だよくさ、うん、ネズミ山とか言うからね。
0: そうそう、どんどん増えちゃって、
1: ね、そうそうそうそう、
0: 大変なことになっちゃいますからね。
1: そうだよね。
0: うん、荷物の後ろに隠れたのをバンって荷物を押したらキュッってなったこともありましたけどね。あとで片付けるのがね、はーって感じですよね。
1: そうだよね、なんかあの田舎とかだとよく鳥餅みたいなのでさ、
0: うん、そうね、
1: 捕獲してとか言うよ ね、 ね、
0: 捕獲してどうするんだいそれって感じですけどね。
1: そうだよね、うん、おトロティーだよ ね、 ね、
0: 本当ですよね、うん、割とでも家の中に入り込むっていうのはね、ないとは言えないので。
1: そうだね、
0: そう、今住んでるうちが、まあ、あの集合住宅みたいな形なんですけど、来ましたからね、多分ね、ベランダからを伝ってきたらしいんですけど、
1: うん、え、来るんだ。
0: 来た。で、まあ、どっかの窓が、あの空気を通すために少し開けてたところから入り込んだなと思うんですけど、もうね、大変でした。結構長い期間隠れ住んでたみたいで、
1: で、
0: あの何、気づかれないようにこそこそしてたみたいなんですけど、ある時発覚してですね、ネズミ捕りを仕掛けられ、あえなく御用みたいなね、
1: 駆逐されたと。
0: されました。大変なことでした。
1: いやでもやっぱりそういうさ、うん、なんかこう害獣っていうの、
0: うん、まあね、どうしてもね、
1: あるよね。
0: あるある。
1: うん、
0: まあ、昔よりは本当にあのこう地域猫みたいなのも、うん、もうほとんど我が家の近くはいないので、
1: うん、

0: あれですけど、昔はね、うん、もうなんか野良犬、野良猫、野良ネズミ、いろいろ入ってきましたよね。
1: いやでも多分野良猫、野良猫はまだね、地域猫ちゃんとかいるけど、うん、野良犬って見たことないや。
0: 野良犬はもういないですね、今ね。
1: ないよね、
0: うん。昔はいましたよ。野良犬と言っていいのか、もしかしたら放し飼いになったまま、首はしててももう誰のところだか、誰のお家の犬だかわからないみたいなのがうろうろしてたりとか、怖い、案外怖いです。野犬って怖いです。
1: 野犬、
0: うん、子供なんかだと襲ってきたりとかしますので、
1: 野犬とかも羅生門とかの世界でしか出てこない。
0: いや、まあ、昭和はまだいましたよね。
1: あ、そっか。
0: まあ、場所による、地域にもよるかもしれないですけどね。意外と歩いてましたよ。
1: あ、そうなんだ。うん、で、
0: 追いかけられないようにするコツはとか言って、目があったら目離すなとかね、走るなとか。
1: 結構過酷な時代があったんだね。
0: うん、うん、あったあった。
1: あ、
0: そう、それがいつの間にかやっぱりいなくなって、
1: ね、
0: もうね、捕まるものは捕まって保護されて、保護っていうのかな、わかんない、今は保護っていうけど、どういう風になったかは知らないですけど、うん。
1: でも今もほら、動物愛護団体さんとかがさ、うん、
0: はい、
1: あの猫ちゃんの譲渡会とか、あの野良で生まれちゃった猫、うんうん、はいはい、ちゃんの譲渡会とか、まあ、大きくなった子とかも譲渡会とかあるから、うん、もしかするとワンちゃんとかも地域によってはいるところはいるのかね。
0: そうかもね。まあ、あの地域犬みたいじゃないですけど、あの飼い主がいなくてこううろうろしちゃってる犬っていうのはやっぱり保護されて、うん、ね、うん、あの、
1: ね、
0: 引き取り手がいれば引き取ってもらえるって感じなんじゃないですかね。
1: ね、
0: うん、そこら辺の状況ってあんまりよく調べたことがないのでわからないですけど、
1: うん、
0: まあ、本当に犬ってもうほとんど聞かなくなりましたよね。
1: そうだね、うん、猫はまだ、ね、よく聞きますけどね、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: でも、うん、あのネズミとかまだいるもんね。
0: いますいます。で、あの都会のネズミはでかいんですよ。またあのいろんなところでいろんなものを食べるんでしょうね。
1: そうだよね、うん、だってさ、きらびやかに思えるけどさ、渋谷とかの、
0: うん、もう新宿とかすごいですよ。
1: もうあの中街っていうよね、うん、
0: 明け方とか、うん、でかい猫かと思ったらネズミだったみたいなのもいますからね。
1: そうだよね、
0: うん、いいもの食べてるんでしょう、やつらはね。
1: あ、だって餌が豊富だもんね。
0: 豊富だと思います。どうしてもね、いろんなものがこうゴミで食べ物が出されますからね。
1: そうだよね、うん、あとはこうさっきさ、ちょっとほら、越谷でもイノシシを見るよっていう話を、まあ、たまに、ね、
0: そんなしょっちゅう見るわけじゃないけど、
1: ね、じゃないけど
0: 大ニュースですけどね、まあ、イノシシ
1: とか多分ピンポンパンポンの世界さ、うんうん、あの候補、ね、あの無線が入るよぐらいのレベルでしょ。
0: そうだと思います。
1: うん、でもなんかこう、なんていうの、熊のいる国に今住んでいるんですけど、
0: はい、
1: あとね、やっぱりね、イノシシがいると、うん、やっぱクマも出やすいと。
0: え、あ、そうなんだ。生活圏が一緒なの。
1: そう、なんかニュースでやってて、うん、イノシシ対策を怠るとクマの生息域が増えてきますみたいなニュースをやってたんです
0: よ。イノシシ対策を怠るとクマが増える。
1: そうだから、イノシシを追ってクマも出てきちゃう、う
0: ん、へえ。
1: 多分だから餌になっちゃってるのかね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、なんかこう生物学、ん、なんかその先生が言ってて、だからイノシシ対策を早急にしないといけませんみたいな。
0: うん、イノシシが増えすぎるとクマも増えますよってこと。
1: クマの生息域にも増えてく、あ、増えてく
0: る。イノシシを追いかけてあちこち移動するようになるってことか。
1: そう、だからあの最近ちょっと問題になってるのがさ、あの、はい、4件 ?3 件にまたがる、おからし給水池ってあるじゃないですか。あそこ今すごい、あの、イノシシが問題になってるんですよね。で、と同時に、前はそこであんまクマって目撃されなかったんだけど、おからし給水池にクマがいると、今言われていて、まあ、4件 ?3 件 ?4 件 ?3 件だっけ、渡良瀬遊水地ってまたが、
0: うん、3件だったっけ、
1: かな、うん、そう。だから、まあ、どこからでも出てきやすいというのはあるのかもしれないけど、
0: へ、
1: だからその渡良瀬遊水地のイノシシ問題をちゃんとしないと本当にクマ来ちゃいますよみたいなのを言ってて。
0: 確かにね、まあ、別に何県のクマとかって決まってるわけじゃないから、
1: ないからね、
0: みんなあの自由にね、うん、行き来するんでしょうけど、まあ、 確かに、ね、だから
1: そう。でもあそこってこうなんか鳥獣保護区みたいな感じで、うん、あの猟獣

0: 使えないから罠でしかこうねあのイノシシをこう駆除できないという問題もあるらしくて、
1: うんはいはい、なかなか4件だ
0: 4件か
1: 4件栃木群馬埼玉茨城
0: あそうなんだじゃあ完全4件だ、
1: はい、
0: 怒られちゃう ね,
1: ね知らないんだなお前たちは、ね、
0: 書いてありがとう調べてくれていえいえそうでもなかなかね難しい ね
1: イノシシをじゃあこう増えすぎないようにって言っても、うんまあ、捕獲するしかないんでしょ
0: ないよねあとはここに降りてきたら危ないんだよっていうので、うん、里へおかえ山へお帰りみたいな感じにするのが多分一番いいのかなでも
1: 追い返す方法がね
0: 脅
1: かす、来てもご飯はないよって諭す、
0: そう
1: まあ、なんか山にねほらあの山に食べ物があったら熊が里に降りてこないんじゃないかっていうのでどんぐりを植えるとかなんかその山の中でご飯が食べられるようにっていう運動をがこう巻き起こってるところもあるけど逆にそれがじゃあそこでご飯がたくさん食べられたら熊が増えるでしょそしたらまたご飯なくなるわけじゃないですか、
0: うん、あ難しいよね
1: そうするとどこか他に移動しながら、
0: うんうん、
1: ね、クマはクマで食べ合ったりはしないんでしょ多分
0: あ
1: なので増えれば何か食べなくちゃって言ってこう来るわけじゃないですかだからそこら辺が難しいですよね、うん、こう自然の中のこう、ね、なんていうの、
0: うん、
1: ちょうど良い
0: 生態系っていうの、
1: うん、ちょうど良い頭数がどれくらいなのかっていうね、
0: うん、
1: 難しい
0: あとはなんかこう前は春の時点では山にたくさん豊富な食べ物があるから熊さん降りてこなかったとだけど、
1: うん、
0: あの里に降りれば人の美味しいものが食べられる、
1: うんもっとね、もっと楽にね美味しいのが食べられる
0: というのをこう覚えちゃってだから、
1: うん、もう山の食べ物には戻れない。
0: そうもっとなんかこうね美味しくて栄養価のあるもの里で食べられるんだったらそっちで食べるかみたいな感じになってる説もあると
1: あまあね人間だって柔らかくて美味しいものにふわふわって言ってますからね、
0: うん、そうだよ ね、うん、だよね
1: 自分でねあの、うん、噛んでよく食べあのよく噛んで食べてごぼうとか人参とかっていうよりもファストフードの方が柔らかいし美味しいし、
0: ね、
1: あとねこういろいろなあのうん、何調味料が入っててあ美味しいってなるわけですから
0: ね、
1: うん、難しい問題ですねさすがもう主婦トークはどこにでも切り込んでいきますね本当にね
0: 今日のテーマもう一回言っときましょう
1: 言っときましょう忘れちゃうから ね、
0: そうだね、
1: はい
0: 今日のテーマは昔読んだけどまた読みたい漫画はありますかということで、
1: はい、であのメッセージの送り先はですね多分言ってなかったような気がしますけれども、はい
0: ね
1: はい、メールの場合は、はい、アルファベット小文字で msg@koshigayafm.co.jp へお送りくださいまたは X でハッシュタグコシガヤ FM をつけてポストしてくださいその場合はコシガヤはひらがなFM はカタカナでお願いします。
0: お願いします。
1: ね、まあ、今日もゆっくりと進めていきたいと思いますので、
0: うんですね、
1: みんな遊んで。
0: ね、お願いします。ね、私たちは変わらず、うん。
1: うん、そう。で今日のところね、もうねメッセージくれてるのはねスキマさんでしょ。
0: ああ、
1: それからねひょっこリスナーさんでしょ。
0: あ、ありがとうございます。
1: そして今日お休みっていうベタガンマさん、
0: う
1: ん、ね。
0: ありがとうございます。嬉しいね。
1: そう、他にもメッセージ待ってますよ。
0: よろしくお願いします。
1: さてお便りコーナーなんですけど、お便りはあまりないみたいな感じですかね。

0: ハッシュタグ、越谷 FM で確認しています。X ですね。ハッシュタグ、越谷ひらがな FM カタカナで検索しています。ね、お出かけしている写真をね、送ってくださってるのは、ファニーピーターさんかな、はい、なんか、お出かけ先の、お城とかの写真を送って、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 以上となります。
1: はい。
0: はい。
1: ね、メールでいただいてる、メッセージの部分だけご紹介します。
0: ありがとうございます、
1: ね。ラジオネームひょっこリスナーさん。
0: ありがとうございます。
1: ね、いつもありがとうございます。たえさん、琴音さん、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: 春の嵐が過ぎたと思ったら夏の陽気ですね。
0: うん、
1: 夏が近づくとジムへ向かう足も軽くなります。
0: おお
1: 、ね、話は変わりますが、昨日自転車の青切符を切られている場面に遭遇しました。あ、切られたのかと思った。
0: びっくりしたね。
1: びっくりした。ねえ、安全運転を心がけたいと改めて思った出来事でした。寒暖差や天気の急変も多いですが、お二人ともお体に気をつけて良い1週間になりますようにといただきました。
0: ありがとうございます。
1: 自転車はね、本当にね、気をつけなくちゃいけません。
0: 怖いよね、
1: うん、怖いというか気をつけたいですね、うん、で今まであんまり意識しないで走ってた道路を、やっぱりここって走っていいんだっけっていうのをものすごく確認、異様に確認するようになりましたね。
0: まあ、そうだよね、
1: 私はね、うん、で、うん、まあ、大体の一方通行、普通に車での一方通行は自転車を除くって書いてあるんですけど、わかります？それ
0: なんかこう自転車は OK？
1: 一方通行 の、うん、あの矢印、グリーン、あ、グリーンじゃない、水色の
0: こう、うん、はい、
1: ね、標識で矢印が入って、うん、一方通行じゃないですか。車は入って、その矢印の方にしか行かれない。でも、うん、その下に自転車は除くっていうのがプレートがペッて書いてある場合は、うん、自転車はどっちの方向に行ってもいいよっていうことになるわけなんですけど、
0: そうなんだ、
1: うん、でそうじゃない場合は自転車も一方通行で車と同じように走らなきゃいけないんですよ、うん、逆走したら違反になるのね。
0: そうだよね、なんか今、うん、難しいよね、うんうん、
1: なの で歩道も、うん、自転車も一緒に走れますよってなってる歩道と、
0: うんうん、
1: 歩行者だけの歩道と
0: あるね、
1: あるじゃないですか。それが今までってこう多分道の交差点の端っこにしかその標識って大体ないので、うんうん、途中からヒュッてその通りに入った時って、うん、あれ こってどうだったっけって、なんか特に逆走になる方向に走るときってどうしてもありますよね、うん、広い道路なんかだと、
0: うん、
1: なんていうの、こっち側走ってないと、
0: うん、
1: すぐちょっとなんだけど、これが逆走だったら怒られる、
0: うん、
1: で逆走にならないためにはすごい遠回りをして信号まで行って逆の方まで 逆側の道をと、うん、わかる言ってること、
0: うん、なんとなくわかる、うん、
1: 左側を通れるようにずっとこう回ってぐるぐるって回らなきゃいけない。
0: そうだよね、だからその本当は右側に行きたい目的地があるから、うん、前だったら、うん、その方向を考えずに、
1: そう、歩道を走っても
0: 行けた、最短を走れてたけど、うん、今は
1: そう、
0: その方向をまず
1: よく考えなきゃ
0: いけないから、遵守した上 で
1: 逆走になっているって思われる場合はそこも走れなくなっちゃうわけじゃないですか。
0: 手押しだよね、
1: 手押し、そうね、手押しで歩くか、うん、または信号まで行って反対側に渡り、また反対側をずっと走って次の信号でまた戻ってくるみたいな、ぐるっと回ってくるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: とかね、なんかね、頭が果たして今大丈夫なんだろうかみたいな、
0: なんかさ、なお頭の中にそれが、うん、インプットされるまでがちょっとなんか大変だよね。
1: 大変、よく行く道であっても、うん、なんかこれでよかったんだっけってなんかドキドキしちゃう、ね、
0: 分かる分かる
1: 感じがありますけどね。
0: あとさ、はいはい、狭い道なのに無理やり青いさ、うん、自転車のマーク、青い矢印あるじゃん、
1: ある
0: 嘘でしょって、しかもそこに
1: 走るのって、ね、
0: そう、しかもさ歩道が結構大きく取ってあったりとかするとさ、うんうん、でも横に青水色で矢印書いてあると、うんうん、こっち通んなきゃいけないのねって思って、
1: そうそうそうそうね、
0: そうそうそう、なんか隣をさなんかこうダンプカーとかが通ったりする、うん、はいはい。

0: 怖いよね。
1: 車もさ、はい、めんどくさそうなんだよね。
0: めんどくさいっていうか、そこがもしもセンターラインが黄色だったら抜かせないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: センターライン越えられないので、
1: うん、
0: で1メートル以上だっけ、
1: そうなんかあるよね、
0: 間を空けないと追い越してはいけないみたいなのがあるじゃないですか、う
1: ん、
0: なのであ
1: となんか徐行し、ね、再徐行みたいな感じになるから、
0: なのであの抜けずにずっと自転車の後ろを車が走るっていう場面も出てくるっていうことで、なんかそれ逆にね申し訳ありませんって気持ちになっちゃうね、うん、私止めてますよねみたいな、ね、
1: そうなんか本当はね歩道誰もいないし、うん、通りたいんですけど、
0: まあ、だいたいその広い歩道でその道路がすごくこう自転車にとって危ないところだと、まあ、歩行者と自転車と両方通れますようなマークがついてる場合が多いですけどね、
1: うん、なんかたまにあるよね意地悪道路みたいなね、うん、
0: 意地悪道路
1: そう、ね、あとはさ一本の長い道なんだけど、
0: はい、
1: ここは歩道と一緒に走っていいけど途中から青いのが出てきて、うんうん、ここは出なきゃいけないのねって言って、うんうん、またジャボジャボそこをき、
0: あるよね、
1: やった後、うん、また歩道に戻れたりとかするのがあるから、うんうん、そこがね
0: なかなかね、あの注意力が必要になりますよね。
1: そうそうそうそうそうだよね、まあそれで交通事故が減るというなら、はい、従いましょうって感じだよね、う
0: んうん、ねさて、うん、X でベータガーマさんから、はい、我が家にもネズミが何度も出てその度に不安な日々を過ごしました。わかる、本当不安ですよね。今どこにいるだろうとか思うとね、で なんとか駆除できましたが出ては消え出ては消えの繰り返しの時期もありました。わかる、でなんかチューとかねカサコソとかするんだよね。そうするとうわーって思う。で駆除した後に結構なんかすっごい高い棚の上とかにこう歩いたとか糞があったりとか、うん、うわここにもいたんだあここにも出てたんだとか思うとゾッとしますね。近所に野良猫が増えたのも一因なのか最近はネズミの姿見なくなりました。そういうこと、
1: そういうこと、
0: それもあるか、猫がいるとネズミ出てこれないもんね。
1: そっか、
0: それはまあなんかこうありがたいことではあるかも。いやーベタガムさん、うん、いっぱいありがとう、
1: ありがとうございます。
0: 去年は猿にイノシシワイルドな生物がやってきたけども次は何が来るんでしょう。わからない、なんだろうね、
1: まあ、田舎だとね、うん、
0: 鹿ね鹿あたりになんか今度は来そうな気がする。来ない
1: かな、鹿はね
0: 目立つよね、鹿ね。
1: 車夜とかだとぶつかると結構、まあイノシシもそうだけど、
0: はい、
1: 結構大変。
0: いやだでかいでしょ、だって、
1: うん、衝撃が
0: ね
1: あれよりすごいらしい、ね、あのイノシシよりやばいっていうのは聞いた。
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: へえ。そして渡良瀬遊水地の近く通って毎日高校通ってました、
1: ね、そうなんだね。
0: イタチやマムシが出てマムシ、あそっち方面もか、マムシも出て騒動になったことがあります。確かにねマムシは怖いですね。
1: いや
0: 草むらとか ねいきなりガブってされたら、
1: あやだ、
0: ね、結成って倒れる
1: よ。 あとあれでしょ、うん、草むらとかだとさ今あのなんだっけ、うん、なんか鎮数ダニみたいなやつなんだっけ、あの有名なマダニ、
0: うん、
1: とかもさ心配だよ、
0: ね、結構ね草むらには潜んでるらしいですよね、うん、だから犬とかも散歩するとき草むらを散歩させた後は綿密にこう調べなきゃダメよって、
1: 見なきゃいけないっていうね。
0: いつの間にかねくっつかれてるかもしれないっていうね、
1: うん、
0: で増えたら困るじゃないですか。
1: そうだね、
0: あ病気も去ることも、
1: うん、
0: 東松山まで草を食べるために飼われていた牛が現れた。そんな牛が草食べながらこうずっと来ちゃったみたいなことなんですがね。面白い、いろんな動物がいる
1: ね。そうだね、うん、いろんなのがあるね。なんかこうお互い不幸にならない共存だったらいいね、うん、
0: 本当にね、
1: うまくさっていう、うん。
0: そしてキャラマルシフォンさんからもね、
1: う
0: ん、メッセージいただきました。ありがとうございます。タイさん、ことねさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 昼間ねすごく今日は忙しいっていう お便りをいただいてたんですよ。いろいろやることがあるのっていう話で、
1: お疲れ様でした、ね、
0: で作ってたものが1個できましたよ。
1: あお疲れ様です。
0: リリコイバター梅麹 お肉ことこと。
1: ん
0: 何のこっちゃの感じでしょ。ね、え梅子、うん、リリコイバターっていうのがあるんですって。
1: リリコイバター。
0: はい。これね、なんだっけ、あの、パッションフルーツと何かって言ってたよ。おいしそうっぽかったよ。なんかね、
1: そうなんだね、
0: いろいろ作るんだよねこの方はね。えパッションフルーツ解凍してリリコイバター作るのをね、やってたんですって。
1: なんかオシャンティーの名前だね。
0: 本当だね。で梅麹も仕込んだし、お肉、おいしいお肉をね買ったからコトコト煮るんだって言ってたのがコトコトできてるのね。もうね、でえ梅麹を作る段階で一次発酵が終わり、少し味見したところ、
1: うん、
0: 甘酒の元が出来上がりました。
1: わ
0: あ、いいね、
1: すごい。
0: 砂糖が入っていないのに甘いこと、美味しいの、めちゃめちゃ美味しいらしいです。
1: なんかこう丁寧な生活だね。
0: いいですね。
1: あ、リリコイバター今調べたら、うん、ハワイでパッションフルーツ、うんうん、
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: はいどうも、
1: はい、
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちらへ在住です。

0: ロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さあそれではね、今日はソングテーマ5ということでね、渋谷で5時 BGM でこの時間ねスタートしたいと思います。このお時間いつもはちょっとねいろいろ情報をお届けしている時間なんですけれども、せっかくなのでね、今日大久保明さん、
1: はい、はい、
0: 来ていただいたので、はい、お話ねいろいろしたいなと思ってるんですよね、
1: はい、
0: うんうん、あのハッピー&ドリームのコーナーで、先日あれ高知の方、どこでした、明石から高知までの、
1: はい、
0: あのロングトラベル、
1: はい、
0: されたなんてお話をお聞きしまして、はい、ちょっと足りないよね、はい、この時間じゃって言ってたの覚えてます？
1: その話いいんですか、聞き出しているんですかね私の個人的な、
0: もうあの唐突ですけれどもね、あの、まあ、聞かせてください。
1: お城とかね

0: ある方がもしいらっしゃったら、うんまあ、多少は、うん、あの私のこの大したことない知識にもうちょっとお話、
1: うん、あの冒頭からねあの突然ですかってね感じを、
0: 全然
1: いいですか、大丈夫ですか、
0: 行ってきたところの話を、
1: ね、そうですね、
0: す
1: ぜひね聞かせていただきたいな、
0: いやちょっと全然関係ないですけど今あの、うん、渋谷で5時かかって、
1: はいはい、
0: 僕も今日なんか5時が 5って入った曲ないかなと思って今チャゲアンダスカのモーニングムーン、
1: はい、
0: ああ午前5時時間は2人を朝にしてかちょっと今ちょっとひらめいちゃったからちょっと今、はい、
1: それ黙ってて後でそれかければよかったのに、
0: もしかしたらリクエスト入ってるかもしれないですよね、はい、すみませんちょっと話それちゃって、は
1: い、いえいえ、
0: はい、
1: ね、夕方5時から始まりました、まだ4時ですけどね、
0: そうですね、
1: はい、うん、で明さん、
0: はい、
1: 明石に行って、
0: そうなんですよ、
1: 明石に行って
0: 本当はね、
1: うん、
0: 四国、
1: うん、
0: 今回は四国4県、
1: うん、
0: お城をね、
1: はいはい、
0: 巡る予定だったんですけど、まあ四国でもね愛媛県の松山、
1: うん、
0: 松山市の松山城はね、うん、行ってるんですよ2年前に、
1: なるほど、
0: でもまだ残りあるんで、そこを行こうかなと思ったんですけど、ちょっとねいろいろ計画しててちょっと電車がつながんないんですよ時間ね、
1: うんうんうんうん、
0: でどうしようと思って、でももう一軒行きたいな、あそうそう3軒になっちゃうじゃないですか残りは、うん、四国ね、
1: うんうん、
0: でどっかもう一軒行けないかなと思ったら、
1: うん、
0: あそっか兵庫県の明石から淡路島橋が明石海峡を通ってると、うんうんうん、これで徳島入れるんだと思ってね、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、じゃあ明石城行っちゃおうかみたいな感じ で一応4軒
1: なるほどね、
0: はい、で明石焼きって食べたことなくて僕
1: それ
0: あの、ね、兵庫県に友達いるんですけど、
1: はい、
0: 明石焼きだけは、
1: うん、
0: いや大久保お土産持って帰れないんだよって日持ちないから、ね、実家に帰省した時、
1: うんうんうん、
0: でそれ以外のものは買ってきてくれるんですけどいつも、
1: はい、
0: でどうしても明石焼き食べたくて、う
1: ん、
0: それもあったから念願の明石焼き食べるためもあったんで、
1: うんうんうん、明石焼きって今日ね今この放送から聞いてらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、はいはい、明石焼きって何ですか？
0: 明石焼きって、まあ、簡単に言っちゃえばですよ、
1: うん、
0: たこ焼きみたいなあの丸い感じで、はい、
1: うんうんうん、
0: でもたこ焼きとはちょっと入ってるものが違うんですけど、うん、
1: なんか丸いイメージだと丸いなんかこう、
0: ね、
1: たこ焼きみたいなのが板の上に乗ってる、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あれね明石では卵焼きって呼ばれてるんですよ、は
1: い
0: は
1: い、卵焼きなんですか？
0: 卵焼きでね、あれ何個だったかな、
1: うん、
0: 20個ぐら
1: い
0: 入ってるのかな、
1: はいは
0: い、それで、
1: うん、
0: なんでしょう、お盆じゃなくてこう四角いね、まあ、下駄をイメージしていただいて、
1: はいはい、
0: 履くね、
1: うん、
0: 下駄 の2本ある下のなんていうんですか
1: 、
0: 部分1個取ってもらって、そこ手で持つような感じの、
1: うん、
0: 板の上に20個乗って、はい、お待ちってくるんですよそうするとそれ斜めになるじゃないですか、これ
1: なりますね、
0: 20個
1: それを なんかソースかなんかで食べるんですか？
0: あれね、うどんとかそばのおつゆにちょっと似たようなだしがね、お味噌汁のねお椀みたいなちっちゃいお椀に来るんですよ、最初だしが来るんですよ、
1: うんうんうん、
0: これおだしですって言って、
1: はい、
0: でそのおだしにつけて食べるもよし、
1: うん、
0: たこ焼きみたいにソースかけてもよし、
1: はいはい、うんうん、
0: マヨネーズかける人はちょっといるか分かんないですけど、まあ、
1: あ
0: とお好きにどうぞって感じ。
1: じゃあつまりたこ焼きみたいなのをだし汁につけて食べると、
0: はい、そうです。
1: で
0: ただねだし汁にね、うん、僕なんか慣れてないから、うん、最初、
1: はいはい、
0: 沈没しちゃって、うん、すくい上げようとしたらぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ
1: ああそうだったんですね、はい、なんか棒かなんかで食べるんですか？箸ですか？
0: 箸で、
1: はい、ちなみにあきらさんはそれを食べに行ったのは明石のその
0: 木村屋さんってね結構芸能人の方も来られてって、僕ねそれ YouTube で見て、
1: なんかテレビとかでもやってる
0: これ、うん、そうテレビ結構有名な、
1: はい、
0: 老舗の有名なところで、ここ行かないとダメだろうと思って。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 明石焼きね。
0: それで、うん、あれなんですよ、越谷 FM のステッカーを貼ってきちゃおうかと思ったんですけど、
1: うん、
0: お店の人にね多分大丈夫だったんですよあれ、残念は持ってなかったんですよ ね。
1: そうか、それちょっと私、う
0: ん、お店の人 OK だったんですよ。
1: いや事前にお渡しすればよかったです、
0: 少しね、
1: うん、
0: あれ行けたと思うんですね、
1: あ、はい、じゃあ明野さん次にちょっと遠方に行かれるときは、
0: はいね、
1: 越谷 FM のステッカーを持って、
0: はい、
1: でぜひ地方のコミュニティ FM 局も
0: 行きましたよ。それもね、
1: どちら行ったんですか？
0: 行ったんですけど、
1: うん、
0: お昼休憩中とか

0: 不在なんですよ。不在だった全部不在。
1: いくつかじゃあ、
0: 行きましたよ。高松も行ったしね、
1: はい、
0: あと徳島はあれキー局なんですかね、あれね、
1: うんうんうん、
0: でも誰もいなかったですね、徳島駅ビルの中に入ってて、あと高知もあれか、高知もあれだったかな、う
1: ん、はい、
0: あ、いや誰もいなかったです。
1: そうだったんですね、うん、
0: 機械動いてましたけどね。じゃあ、まあ、外からよくないですよね、丸見えじゃないですか商店街の中に大体あるんですよ、でね、中丸見えで、うん、パソコンだけこう動いてるの見えるんですよ。
1: あの運行ですね、この腰が、うん、これですよね、これね、
0: 覗き込んじゃったりとかして、ね、誰かいないかどんどんどんどん誰でも誰も出てこないし、せめて番組表だけでももらって帰んないと
1: うん、うん、
0: 思ってね行ったんですけど、うん、結構不発に終わってますよね。
1: そうか、じゃあその時はそのステッカーを私お渡ししますので、はい、その何ですか、
0: 食べ物屋さんは OK ですよ、
1: OK、ですね、だと、はい、あの地方の FM 局行ったらその FM 局の看板と一緒に、
0: そうですね、
1: じゃぜひね撮ってきていただいて、
0: うん、だってこれアプリで聞けますからね。
1: ですよね、うん、
0: 聞けますからね。
1: そうだったんですね。地方のコミュニティ FM 局といえばね、
0: はい、
1: あのお話しとれちゃうんですけどね、七尾のパープルおばちゃんから私教えてもらって、
0: はい、
1: 最近あの NHK の夜ドラでやってる
0: ね、ラジオスター、
1: ラジオスターを見てるんですよ、はい、ご覧になってます、
0: はい、あのラジオスター見てますよ、
1: ね、
0: はい、
1: あのー、
0: あれですよ、ほら福地桃子さんって主役の、
1: はい、
0: かなでちゃん役でしたっけ、
1: はいはいはい、
0: あの人相川翔さんの娘さんですからね、相川翔さんって5人お子さんいるんですけど、一番最後かな、一番末っ子かな、
1: はい、
0: あの娘さん、
1: 自
0: 宅で生まれたんですよ、ね、自宅出産、
1: いや、
0: 相川翔さんの娘さんなんです。
1: あのね、あの女の子誰かなって、
0: 口さんだ、
1: 口さん、
0: 口さん
1: って、
0: はい、そうなんです、
1: そうなんですね、はい、七尾パープルおばちゃんさんご存知でしたか、私ちょっとそのあきらさんに聞いてびっくりした。相川翔さんってあのあれですよね、 V シネの帝王のような方ですよね。そうです
0: 、あの昔あの、あれですよ、一世風靡、
1: あ、そう、セピアのね、
0: 一番人気あった方ですよね。
1: カブトムシも好きなんですよね。
0: カブトムシ大好きです。だから一応ね僕も個人的に
1: はい、はい、
0: あの師匠と呼ばさせていただく、あの僕の個人的ですよ、茨城かなんかにファームがあるんですよ ね、 ね、はい、
1: そうなんですね、はい、そっか、
0: そうそう、カブトムシ僕も去年、ね、やってたので、うんうんうん、
1: なるほどね、そっか、あ、ちょっといいことをお聞きしましたということで、あ、ナノパープルおばちゃんさんね、あのメッセージとリクエストをいただいておりますのでね、後ほどあの曲のご用意、させていただきますね。あ、じゃあアキラさんここで一曲、はい、リクエストナンバーいきますね。
0: はい、
1: うんとね、ですね、いきます、あのムーミンミンさんからのリクエストで、
0: はい、
1: はい、メッセージを先にじゃあご紹介しちゃうかな、うん、ムミミンです。私は太鼓さん推しだけど、あきらくんのサングラスを親に習って買ってもらったりもしてましたと言ったらこの、アーティストですね、いけますよ。フィンガーファイブで恋のダイヤル6 0 7 0 0

0: ラジオネームムーミンミンさんからのリクエストでフィンガー5の恋のダイル6700でした。これアキラくんつながりで、アキラさん、あれフィンガー5っていうとあれでしたよね、確かね、
1: ガバイブ
0: ね、あのミサトで、
1: そうですね、
0: あのご一緒というかね、はい、ライブでいらしてね、はい、あのこの曲でしたっけ、あのあ
1: れ歌ってましたよ、この曲 ね見てましたよ、この曲、ね、
0: なんかもうイベント自体が3年ぐらい前でしたっけ、はい、ね、覚えてらっしゃいます、
1: 覚えてます、
0: もちろん、うん、そうそう、そうですよ ね、うん、ね、
1: でも、僕ね、ほら、なんかの収録のここの帰りに、
0: はい、
1: あそこの唐吉行ったじゃないですか、そこの
0: 唐吉、あ、確かに、
1: はいはい、唐吉で全然知らない若い女の人が、
0: うん、
1: そういえば正雄さんってさって言ってて、正雄さんってあれピカファイブの正雄さんの話
0: し、ちょうどその偶然の、知ってましたね、知ってました、知ってました、
1: で、今日イベント来てたのかなと思って、
0: そうです、
1: 今日じゃないか、今日っていうかその日じゃないか、
0: いや、でもあのその前だか後だかぐらいで、ね、このこう今もうすでにないんですけどね、唐吉自体の亡くなっちゃったんですよ、キラさん、そう、
1: あ、そうなんですか、
0: そうなんですよ、うん、で、
1: あそこ行った時に、いましたよ
0: ね、そうなんですよね、
1: 正雄さんの知り合いの方 ね、
0: はい、ね、
1: 偶然にもちょうどその頃ですよ、多分あそこ、
0: ね、そうです ね、すごい若い、ね、お嬢さんたちがそんな話されてましたよ ね、
1: みたいな、
0: ね、
1: はい
0: 、はい、ということでリクエストナンバー5ということでフィンガー5の曲ムーミミさんからリクエストいただきました。さあ続けてもリクエストナンバーお届けいたします。ラジオネームともともさんからのリクエストで、野口五郎さんのオレンジの雨。

0: 送りしておりますのはラジオネームともともさんからのリクエストで、野口五郎さんのオレンジの雨。ともともです。こんにちは。こんにちは、ともともさん。ゴールデンウィークのお天気、4日除いて旅行のようですね。自分は先日膝に痛み感じてしまいました。自転車もまともに漕げないのびっくりです。膝は大事ですね。ゴールデンウィークは安静にしてゆっくりリハビリしたいと思います、ということでね。今ゆっくりなさってますか？これやっぱり野口五郎さんの五だから、今回のねリクエストお届けくださったのかななんてね思っているところ。でもね、長期のお休みってこれのんびりするためにあったりするのかななんて私は思うんですよね。あきらさん、やっぱりそうですね、一番の最高のお休みの過ごし方って何ですか？
1: いやー、何ですかね。
0: メダカですか？
1: いや、メダカもそうですけど、取りためたドラマ見たりとか。つまんないですね、こんな話がね。いろいろ楽器練習したりとか、
0: なんかね、トムトムさんね、はい、今回ちょっと膝が痛くなっちゃったから、このゴールデンウィークゆっくりしますっておっしゃってるんですよ、
1: はい、
0: でもね、連休だから、お休みだからこそこうのんびりのんびり過ごせる醍醐味ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかそれすごく至福の時間だなって。
1: そうですね、
0: ね、いつもこの朝ね、会社に行ったりとか、なんか用事があって起きなきゃいけないっていうのが、一日でも起きなくていい日があると嬉しく

0: ないですか。
1: そうですね嬉しいです ね、
0: はい、唐突にね、うん、私服の時間は何ですかって。
1: でもね、うん、あれなんですよ、僕はね、うん、もうこれ年取ったのか、うん、若い頃はねあれだったんだけど、なんか昼ぐらいまで寝ちゃうと、うん、すごい一日損した気分になっちゃう、うん、
0: あ結構
1: 早く起きちゃうんですよだからもう年寄りなんでその方がね、いろいろやること、うん、何でもね、テレビ見たりするのも、うん、そう今ね、ほんとね、たまに11時半ぐらいに起きたりすると、うん、
0: う
1: んっていう、
0: あ
1: ちょっと
0: そうですね、
1: ちょっとブルーな、
0: うーん、そう
1: 前の日にたくさん飲まなければね、大丈夫です
0: お酒のね、そうかそうかね、まあ、今日もね、連休なんだけれども、お休みじゃなくてね、お仕事されてる方も多分いらっしゃると思いますし、そうですね、はい、多くいらっしゃると思うんですよね、はい、でそれから、まあね、お出かけなさらずに今こ多分越谷 FM のこの放送を聞いてくださっている方は、
1: はい、
0: 多分車の中かお家でゆっくりされてる方なのかなってちょっと思うんですよね、はい、まあ、そんなね、今日は祝日ということでいつもとは違った感じで ね、
1: はい、
0: こうね、おしゃべりしながらね、なんか一緒に参加してるような感じで ね、
1: そうですね、
0: 楽しんでもらえたらいいかななんてね、はい、思ってます、
1: ね、うん、膝大事にしてほしいですね。
0: そうですね、はい、いつもね、ね、夜お仕事に出かけてるんで、
1: はい、
0: 今日は夜のんびりできるのかななんて ね、はい、
1: そうですね、
0: ね、はい、はい、ともともさん今週もねリクエストありがとうございます。本当ね、ゆっくりゆっくり膝ね、大事になさってくださいね。あ、ね、メッセージいただきました。ですね、みなたろうさん、けいこさん、あきらさん、お疲れ様です。で今日はロックフェスの会場に意外と子どもたちが来てましたね。今日子供の日ということですのでってことで、ね、リクエストもいただいてるんですけれども、みなたろうさんね、
1: そうですね、今日、
0: うん、
1: 現地にねロックフェスの方にいらして、ね、
0: そうそうそうそう、
1: ご挨拶しましたけど、
0: ね、
1: はい、
0: ね、定番の直前だったんでね、あーなんてね、ご挨拶だけ で、ね、ゆっくりお話できず、はい、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 来てくださっても、
1: 去年もね、
0: うん、
1: いらしていただいてましたね、
0: うん、そうなんですよ、はい。みなたろうさんはディアハートのディアハートっていうタイトルの生みの親なんですよ。
1: あ、歌詞の、
0: 歌詞の、あ、曲のタイトル、
1: 曲名の、そうなんですね。
0: そうなんですよ、はい、タイトルはみなたろうさんがね名付けられたというふうに私お聞きしておりまして、今年ね8月10日、
1: はい、
0: ハートの日、
1: はい、
0: ね、イベントをやるんですよっていうか、はい、やるつもりで、はい、やる気満々で私今進めてるんですけど、
1: はい、
0: ね、その時はディアハートやりますよね。
1: そうです
0: ね、もちろん、
1: ね、はい、
0: まだ中身はいろいろ決まってないんですけど、みんなでね、やりたいなと思っているので、あきらさん、うん、公開今お願いしますの、はい、お願いです、
1: はい、10日は休みなんで大丈夫、は
0: い、よろしくお願いします、はい、ね、そうそう、その時もしもねお会いできたらゆっくり話したいな。
1: そうですね、またね、そういつもなんかそうですよね、どうしてもそんな時間ないんでね、
0: お話
1: できない、ご挨拶ぐらいしかできないんですけどね、
0: 今日も
1: 本当はありがたいです ね、
0: うん、
1: 来ていただいてね、
0: ありがとうございました、はい、まだもしかして会場にいらっしゃるのかな、ね、今聞いてくださってるかなと思いますのでね、はい、改めてオンエアに載せてお礼を、ね、入れさせていただきます、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サニーサイド4号さんからもメッセージいただいてるんですけど、これどうしようかな、どこのタイミングでお伝えしようかな、アキラさんへのね、サニーサイド4号さんからね、アキラさんへの質問っていうのが入ってるんですけど、ね、どうしましょうかね、アキラさん今これ乗ってますからね、音に。はい。

さ、それでは、続けてもリクエストナンバーいっちゃいましょうかね。一曲お二方からリクエストいただいておりますとですね、ふむふむふむふむ、

ですね、ちょっとお名前確認しますね。タクボンさん、そして、板橋のトムソヤさんからのリクエストです。ボーカルショップでマッハゴーゴー。

0: ということでね、お二方からのリクエストをいただきましたとですね、ボーカルショップでマッハ55、まずね、お一人目、板橋のトムスヤさん、マルモリさん、皆さんこんにちは。ボーカルショップのマッハ55、今回のテーマが5ということで、先に頭に浮かんだのがこの曲です。ナンバー5を冠したスーパーマシンマッハ5、マッハ5がうねりを上げて駆け抜けるイントロを聞くだけで世代を超えて血が騒ぎます、よろしくお願いいたしますとね、いただいております。そして、もう一方とね、タクボンさん、タクボンさんすごく早くメッセージねくださったんですよね。60年ぐらい前のテレビアニメの主題歌です。誰が歌ったか不明なんですけど、よろしくお願いします。マッハ555、マッハ555、3つつながってる。で、リクエストいただいたんですけど、実はちょっと私がねこのアニメを存じ上げておらず、アキラさん知ってます？
1: 僕もねこれ再放送、
0: はい、
1: これ実際やってた時は生まれてないんでまだ、白い車で、なんとかゴーって人が確か主人公だった。
0: そうなんですね、
1: でね、
0: うん、
1: なんかいろいろボタンがあって、
0: うんうん、
1: なんか水の中走ったりとか、
0: うんうんうん、
1: ね、あと うん、レースしてんだけど、
0: はいはい、
1: なんかノコギリみたいのついた車に邪魔されたりとか、
0: へ、
1: なんかそんなようなやつだったと思うんですけどね。
0: なるほどね、はい、じゃあ車のアニメ、
1: 車のアニメ
0: だということですね、は
1: い、
0: へ、
1: 確かね、レースみたいになってて、なんか邪魔されるんだよね、やっぱね、よくありがちなね、
0: じゃあこの曲の最初にうーんってやったのは、これはマッハ号っていう、
1: うん、
0: 板橋のトムさんさん書いてくださって、マッハ号の駆け抜ける音だということでね、
1: マッハ号、
0: そうなんですね、はい、
1: そうだね、これ、うん、そうですよね、
0: うん、
1: これね、
0: そっかそっか、
1: 1967年とか8年ぐらいでしょ、生まれてないです
0: そっかそっか、
1: 僕ねまだね、だ再放送、
0: 再放送、
1: ね、はい、
0: 多分タクボンさんはちょっとお兄さんなので、いらっしゃってますね、タクボンさんメッセージいただいておりますね、ありがとうございます。今日拝聴してます、よろしくお願いいたします。

0: 原さん、はじめまして、お疲れ様ですって。
1: はじめまして、お疲れ様です。
0: 私は1年ぐらい前に松山城行ってきました。
1: あ、松山城、
0: リクエストありがとうございましたって、はい、よくかかりましたということでね。あともう一方リクエストされた方がいらしてびっくり嬉しいっていただきまして、タクボンさん、あのこれあの深掘りするとしたら松山城ですよね。
1: 松山城 ね、はい、
0: 行ってらしたということで、
1: はい、
0: 松山城ってどこにあるんでしたっけ。
1: 松山城、愛媛県松山市。
0: あ、はいはいはいはい、あの坊ちゃんの
1: あのね、うん、そうです
0: ね、
1: はい、
0: ところ
1: あのね、あれなんだろう、平山城って言って、ちょっとや上の方にあるんですよ。上の方にある、うん、あの現存天守があるっていうか、あれ平山城っていう、山城じゃなくて、
0: お城がまだ残っている。
1: はい、四国のお城ってね、みんななんか上の方にあるイメージがあるんですけど、うん、まあまあ全部じゃないですけど、ね、松山城だからリフトみたいなの乗っていくんですよ、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: まずそこまでね、売店の人はね、なんか山登ってくるって言ってました、話したら。
0: あ、はい、もしかしてあの以前あのお話聞いた時に、あの何でしたっけ、雨かなんかで止まっちゃっていっぱい日本酒飲んじゃったっておっしゃったところ。
1: そう、あの落雷して、
0: はい、
1: リフトがな止まっちゃって、
0: で
1: そのお土産屋さんみたいなところで、
0: うんうんうん、
1: な
0: ん
1: かちょっと食べれるとかあって、
0: はいはい、
1: そこに日本酒 3,4 種類あったから全部飲んじゃったって、待ってる間にね、はい、向こうとしてはもう大満足ですよね。
0: そうですね、
1: 全部飲んでもらえてね、お団子まで注文、おでんも食べたかな確か、はい、
0: なるほどね、いろいろじゃあ
1: 松山城ね、
0: うんうん、そう、ですね、あの松山城にね行ってらしたということでね、
1: はい、いいですね、
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんね聞いてくださってるみたい、今日は、
1: はい、
0: ありがたいですね。
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: はい、改めまして、板橋のトムソヤさん、それからタクボンさん、リクエストメッセージお届けくださりありがとうございました。

0: です。お送りしておりますのはラジオネームコマンバさんからのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズムの55、合ってますこの曲で、なんかあの武道館ライブバージョンでお願いしますって合ってますこれで、まるちゃん、あきらさん、かっこあきらさんにもハートつけちゃえってこんにちはですって
1: こんにちは、
0: こまんばさんからハートついてます、
1: ハート、あーちょっと照れますね、
0: ね、はい、あのフェスお疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: ね、はい、ね、あのこまんばさんね、いつもあの優しく絡んでくださって、今日はねあきらさんにハートマーク2個ついてます
1: あ、2個も、いや本当にありがとうございます今日は、
0: ね、はい、ね、あの AKB つながりとかね、いろいろありますよね、
1: そうです ね、
0: ね、はい、ね、こまんばさんね、チャーさん大好きなんですよ、
1: あ、チャーさんね、
0: マイゴッドということでね、はい、で今日はこの曲はオフィシャルヒゲダンディズムで、そもそも3分少々の曲なんですが、ライブバージョンプラス2分プラス鍵盤のインタープレイを出してから約2分やってますと。そうなんですよね、イントロすごい長かったんで、
1: ちょっとそうですね、長かったですね、
0: ちょっとドキドキしながら私今曲出ししておりまして、もうあのフェスからの生放送だからいつもより早めにリクエストしてねってね、確かまるちゃんおっしゃってましたよね、本当すみませんってね、そうなんですよ、あのぶっつけで今曲出したのでなかなか始まらないと思ってドキドキしておりました、はい、ですね、アウトレイジ、ですこれ確か北のブルーというかアウトレイジというか夜のしじまというか、とにかくかっこいいんですって、これアウトレイジ北のブルー映画のことかなね、マイケル・ジャクソンしてます、マイケル、あ確かにマイケルっぽいですよね、なるほど今日は心理テストのね、選択肢の中にですね、いくつかあったんですけどね、今日コマンバさん、心理テストの選択肢がこれいいですね、ラジオ出演権、正確に言いますとですねって、あの越谷 FM さんの向かいの町中華屋さんで、まったりとアプリからじゃなくてラジオでタイムロスなく放送を聞くのです、で CM 中にお店から出てまるちゃんがいるであろうスタジオの窓に向かって手を振る権利ですということ、5等ですから贅沢得ませんよということでね、これコマンバさんはですね三島の方から聞いてくださってるんですよ、だからあれですね、越谷 FM に出演するんじゃなくてラジオの電波でしかも向かいの満腹さんで聞きたいということあれこれ見えてるんですかね、満腹さんがね目の前にあるの
1: どうですかね、見えてる、
0: ちょっと満腹さんって、ね、今このスタジオの窓のね、
1: はい、からあ、まあ、目の前にありますよね、
0: 見えますよね、
1: はい、
0: それコマンバさんがどうやら、うん、目の前にある妄想というか、はい、イメージでね今これ言ってくださってるんですけど、
1: はい、
0: これでもあれですよね、5等じゃなく3等ぐらいでもいいかもしれない、満腹さんのねあ美味しいですよね、
1: 満腹さん美味しいですよ ね焼きそば
0: ね、
1: 焼きそばとね僕はねチャーハンと、ニンニクラーメンと、あと前にこちらのね、こちら FM の方で、
0: そうですね、
1: 忘年会呼んでいただいた時にいろいろ料理出て、マスターが最後フードパック持ってきてお持ち帰り優しいマスターが
0: うん、うん、
1: で僕持って帰ってすごい美味しい、レバニラかなんか持って帰って

0: あ、ちょっと忘れちゃったんですけど、チャーハンも持って帰ったような気がするんです
1: けど、ね、ニコニコお持ち帰りしてましたよね、は
0: い、あれ美味しかったですね。
1: ねね、今日空いてないのちょっと残念ですよ ね、
0: そうですね、冷めても美味しいんですよ。
1: そうそうそう、
0: あのフードバッグもらったの食べて、
1: うんうん、今日なんかね、あの来てすぐに窓からアキラさん空いてるかななんてね、やってましたでしょ、
0: こま、こま、え、調べたんですか、
1: こまんばさん、
0: こまんばさん
1: どうなんですかね、ちょっと
0: 調べ、僕はね、うん、実はあれですよ、あの、池袋でバンドの練習してるときに、はいはい、なんかラーメンウォーカーみたいな雑誌に出てたんですよ、
1: うんうんうん、
0: マンクさんが、
1: うんうんうんうん、
0: で、あ、越谷ガモ近くと思って、で、あ、そうなんだと思ったら、うん、まだあのこちらのスタジオじゃない頃、
1: あ、あかねちゃんの
0: 本見た時ね、
1: うんうんうん、
0: そしたらこの目の前に来てたからびっくりしたんですよ。
1: そうですよね、
0: あ、ここだと思って、
1: あ、でもアキラさんおっしゃってましたよね、なんかあの、ね、越谷に町中華屋さんあるんだよなんてね、
0: 本載ってたんですよ、
1: で
0: 記事ね、
1: ね、で、あれですよね、この出演された時にあれ初回の帰りにあの食べて帰ったんでしたっけ、それね、ありましたよね、
0: はい、
1: あれあの引っ越したよなんて前に町中華屋さんあるよなんて言ったら、
0: そうですね、それが、そうだったんですね、
1: ですよね、はい、いや、
0: そう感動しましたね、時は ね、 ね
1: で、はい、なんか今日空いてないのがちょっと ね、 そうですね、残念な側だったので、
0: またまだまだチャンスいくらでもあるんで、うん、また来た時に、うんうん、
1: ね、
0: はい、寄りたいと思うんですけど、
1: ね、
0: 小浜さんはいつ実行してくれるんですか、
1: ね、ね、
0: うん、
1: ね、はい、小浜さんじゃあね、あのもし本当にあの本当にいらっしゃることがあったら、あの今まるちゃん来てるからねって ね、 あの
0: ね
1: ぜひあのメールないしは、メッセージなどでお知らせいただいた、
0: 間接的出演になるんですか、そうするとね、
1: どうなんだろう、
0: 実況はできますからね、
1: そうですね、
0: 今お店の前で手を振っていますって、
1: あ、できますよ ね、 ね、はい、あ、なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: 直接的出演はできなくてもね、ま、そうですよね、はい、こっちが実況する感じで、
1: ね、ですよ ね、はい、ね、あの、あ、そうそう、こまんばさん、あのちょっとフライングでお伝えするんですけどね、あの直近ですね、朝日屋三郎さんプレゼンツというかのご協力で、またねサンキューペリーカードを作る予定がありますのでね、ぜひあのお申し込みスタートってところでねいただけたらなんて思っています。あの何でしたっけね、あのなんかこう立つね、あのフィギュアみたいなのはなかなか難しいんですけどもね、今回もねスペシャル考えております。あ、改めまして曲メッセージのリクエストありがとうございました。

送りしておりますのはラジオネームチトポンさんからのリクエストで、サザンオールスターズのボンボナンバー5。ゲイコさん、今日も素敵な声

0: かせてください。いつもいつも癒される自分がいます。いつもいつも励まされる私がいます。ちとぽんさん、ありがとうございます。5月に入りましたね。そして今日5日は子供の日ですが、越谷の不動橋のたもとでは鯉が泳いでますが、我が町春日部では大凧揚げ祭りが江戸川の土手で開催されています。畳に換算すると約100畳分の大きさの凧が揚げられるのですが、恵子さん見たことありますか？って見たことないです。あ、ちなみにこの大凧揚げの MC をしているのが火曜のモーニングランチの MC プリティワンダフルサトシさんなんですよね。だからお話は聞いてるんですけれども、見たことないですね。そっかそっか。で、今回のソングテーマ5ということで、この曲、曲のタイトルになっているボンボは九州地方ではちょっと隠語だということですね。あの女性のね、ふむふむということでね、桑田佳祐さんらしい歌詞で楽しい曲調になってます。ちとぽんさん、今週もねリクエストありがとうございます。あきらさん、すごい100畳分のタコ見てみたいですね。
1: 100畳ね、
0: すごくないですか。
1: 100平米じゃなくて100畳ですもんね。
0: ねえ、うん、ね、本当はフジロックフェスが開催されるはずだった場所なんですが、あそこでね、あの昭和町、はい、が今春日部市になって上がってるらしいんですよね。はい、はい、あ、ということで、お時間ですね。ちとぽんさん、リクエストありがとうございました。この後もね、5時台もお楽しみください。

0: さあ、5時台も先ほどね、あのチトポンさんから春日部の大凧の情報いただきましたでしょ。今日上がっているということで、アキラさん、どれぐらい大きいっておっしゃってました今。畳、ね、すごい大きいって、
1: うん、体感ぐらいの大きさになるんですかね。
0: すごいですね。
1: うん、そんぐらいですよね。
0: が、今日は風が吹いていたから上がったんですかね。
1: そうですね、
0: あのロックウェイズの会場風強かったですよね。
1: はい、
0: はい、あの上流で上がってるんですね。
1: 上流で、
0: はい、
1: ね、畳10枚並べて、うん、さらに10列でしょ、
0: ね、
1: うん、体育館の床ぐらいあるんですかね、大きさね、大体学校の、
0: あ、ま、あとあれですかね、あの江戸城の、あの何ですか、あの本丸じゃなくて、あの大奥ぐらいの大きさですかね。分かりづらいこと言ってる。
1: 大奥もっとでかいでしょ。
0: そんなに
1: 体育館1個じゃないでしょあれは、東京ドームでどのぐらいなんだろう、はい、
0: なんかあのこの間ちょっと前なんですけどね、ブラタモリっていうのを見てて、江戸城の中、そうそう入ってたんですけど、
1: やってましたね、大奥かなりでかいですよあれ、
0: ね、
1: うん、大奥はかなりでかい。
0: 明暦の大火というところでなんかあの、はい、焼けちゃったんですよね。
1: そうです、はい、
0: でその時焼けちゃって、それまで越谷にあった越谷御殿をなんか持ってっちゃったから、はい、越谷の御殿がなくなっちゃったって聞いたんですよ。
1: あ、 なんか作ったんですよねあっちで ね御殿ね、
0: 向こうで
1: 材料ね、
0: そうそうそうそう、
1: 昔はほら釘使わないじゃないですか、ね、はめ込み式だからそのまま解体して、うん、持ってったんでしょうね、
0: そうらしいんですよね、はい、だからあの明暦の大火がなければ、あのまあ、なければって悩みなんですけど、なければ越谷に徳川の御殿が残ってたはずなんです
1: よ。そうですね。
2: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも

暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたしますということで、早速地域情報のお時間です。こちらでねお送りするのはね、こちらの情報でございます。昨今ですね、まあ非常に物価が上がってきているということで、国のですね、日本としてですね、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金というものが、各地域にね、配られておりまして、それを活用して越谷市では食料品など物価高騰対策支援電子クーポンガヤポンを、はい、発行いたしました。こちらですね、市内の加盟店舗で使えるクーポンと、なっておりまして、こちら4月の27日から、対象となる方の世帯主様宛てに U パックで郵送がされております。こちらですね、特に申請とかしなくても、もらえるクーポンとなっているので、まあ、もしかしたらもうね、もうゲットしたよという方はね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。こちら世帯主様宛てにね、届いておりますのでね、そちらね、ご注意ください。世帯主様宛てです。はい。またですね、越谷市にはね、その配布の対象世帯がですね、およそ16万5千世帯あるとね、いうことで、そのすべてに郵送しているために、すべての世帯へのお届けは6月末までかかる見込みとなっておりますので、人によってはね、5月中にも届かないことも、ね、ございますが、順次ね郵送いたすね、するということなので、お待ちくださいとのことです。はい。そしてですね、このガヤポンね、どんなものなのかというとですね、1人当たり3000円ということなので、それを、まあ、世帯ごとなので、まあ、もしも、まあ、4人家族、ね、だとしたら、3000×4 の1万2000円分、うん、また非課税世帯に関しては1世帯当たり5000円加算となっておりますが、まあ、あとはまあ2人だったら、まあ、6000円分とかね、いろいろ、ね、あります。で、こちら対象となっているのが令和8年3月1日、今年で令和8年だよね、令和8年、3月1日において、越谷市の住民基本台帳に記録されている方、世帯全員の令和7年の分の住民税均等かつ非課税世帯の方が対象となっております。で、使い方に関してはですね、利用方法も多分一緒にね、入って、くると思うんですけども、このガヤポンをスマートフォンに移してのお支払いと、届いた QR コードのカードをでそのまま支払う方法、この2パターンが、あるそうです。まあ、詳しくはですね、利用方法のチラシの方を、ご確認いただけたらと思います。で、そのガヤポンをですね、スマートフォンで使うという方はですね、一応ダウンロードをね、しなきゃいけないアプリがあるということなのでね、そちらもね、多分チラシに、書いてあるんじゃないかな。うん、書いてあるね、書いてありますのでね、その指示に従って、登録をしていただけたらと思います。

が、一つ、ね、ここで注意点が、ね、あるんですけども、こちらですね、一度アプリに移すともうその QR コードのカードでは使えなくなると、いうこともございますので、ね、そちらだけお気をつけください。で気になるです ね結局クーポンもらってもどこで使えるんですかっていうお話ですよ。そう、これがね、もしもよ、もしもなんかちょっとした変なとこって言ったらですけど、大して使うとこなかったらね、何の意味もない。何ですか、また利権ですかみたいな話になってくるじゃないですか。いや、そんなことございませんということでね、店舗の方もね、まず見て、調べることができるんですけど、使える店舗どこでも使えるって言ったら語弊ありますけど、もう割ともうどこでも使えるようで、それこそねコンビニスーパーも平気ですし、そうなんか性マッサージみたいなとこでも使えますし、もちろん飲食店もそうですし、それこそイオンレイクタウンも使えるんですよ。そうイオンレイクタウンとして、使えるようなね記述の書き方ですね、だったりとか、もう本当にどこでも使える、港南でも使えるし、なんか初めて聞く名前のお店も使えるし何ですか、あとツタヤでも使えると、ですまあ主にこれコンビニかな、コンビニは多分ファミマと、ファミマとセブンとかで、使えるし、ガソリンスタンドでも使えるところがあったり、クリーニングでもあるし、なんか本当に何かどこでも使えそうな勢いで、書いてありますよ。そう。もうね、何件あるって言ったかな、なんか400店舗ぐらい対象の店舗があるので、そう400店舗ぐらい対象があるので、きっと多分ね、なんか使うならここがいいかなって思うところは大体使えるんじゃないかなと、いうふうに思いますよ、うん、まあでも413県ですね、413店舗、使えるところがあるよということなのでね、ぜひね、これ活用して、これ使わないのはもったいないですから、そう使わないのは本当にもったいないので、ぜひね届いたら、ただですよちゃんとね、ご家族で、話し合ってというか、一応これ一人ごとに配られてる、ものになってるのでね、そこはね、だから独り占めとかじゃないですからね、ちゃんともう家族で、じゃあ一人ずつもう分けるのか、じゃあ家族としてじゃあどっかね、なんかちょっとご飯買うのに使うのかみたいな、ちゃんとね、ちゃんと話し合ってね、やらないとね、後でめんどくさい、なんか揉めますからね、お金関連は。はい、それこそね、前コロナの時の10万円あったじゃないですか、一人当たり10万円の給付金っていうのはあれはあったじゃないですか、まあ、うちはね、10万円現金で手渡されて手渡されてね、これあんたの分だからってね、手渡されて、自分で使いましたけども、何に使ったんだっけな、確か学費に当てた気がするなまあね、当時の給付金はね現金だったから何でも OK でしたけどね、今回やっぱこういう、クーポンではありますけどもね、これ1人3000円ですから、でかいですからね、これ本当に3000円つったらな、1週間はなんか生きていける1週間以上、生きていけるね、そんぐらいの金額ですから、まあぜひね、調べてというか、そのちゃんとね話し合って、で使い道もねちゃんと決めてね、使っていただけたらと思います。でもやっぱね、現金配るよりクーポン配った方がなんかいい気がするよね

やっぱり現金だとさ貯めちゃうじゃん、貯金しちゃうじゃん、人によってはね、というのを考えるとそれだとね意味ないじゃんみたいな、何のために配ってるんですかって話ですからね。そうちゃんとね有効期限のある、こういうクーポンにすることがでね、ちゃんと使うべきところにね使われるというのはねいいんじゃないかなと思います。ちなみに有効期限はですね来年の2月末までです。来年の2月末令和9年2月28日日曜日の23時59分までな。この書き方は面白いよね23時59分までなんか大学の課題みたいな大学の課題とかもさ、だいたい最近は レポートとかも全部ねウェブで、インターネットで出すんです、ネット上で出すんですよ。そうするとなんか何月何日23時59分まで、僕なんか結構余裕持って出してたんですけど、人によってはやっぱりギリギリまでレポートまとめてというか、まあ、ギリ、ね、提出の1時間前ぐらいにレポート始めてみたい、本当59分ギリギリで提出するみたいな、その提出時間とかね残るんですよ。そうで回線 のラグのせいでね超えて出せなかったっていうね愚か者もいたりしましたけども、だからこういうことをこれでねもしもそれでちょっと超えて使えなかったってことにならないためにもね、まあできるだけは存在を忘れないうちにね、使うのが、うん、ベストなんじゃないかなと思います。さあ1人3000円でしょ、何に使うかな。3000円ね。でもね飲み会ってさ1回さ5000円ぐらいするじゃん、終わりだね届いたその日でもう終わるね、うん、ダメだ。あでもね、いいやり方としてはまあねなんかセールとかフェアとかやってる時に米を買うのが一番いい気がするね、うん、あるじゃんイオンだったらさな 5% オフになる日とかさ、それこそ僕は知らないかもしれない、僕の知らないようなねその特売日みたいのがねあるようなスーパーとか行ってね、いや絶対買うべきは米だと思うんだよね、うん、米。いやもう各家庭ねどれだけの消費量があるかわからないですけど、でも大体ね米は食べるじゃん、米とパスタじゃん食べるのって。いやパスタは人それぞれ、ね、でもね米じゃんメインって主食、大体小麦より米じゃん。であったらやっぱ安くなったタイミングで米をまあ何キロ買えるんだ、でも3000円だと今何5キロ買えるかどうかかな、うん、だけど、まあ、5キロあったらねそこそこね一般家庭だ、普通のって言うとあれですけど、まあ普通だったら結構持つんで、そう、 うちなんかはね5キロだったら1週間ちょい持つかなぐらいだけど、まあそんね一人暮らしの人とかだったらさ5キロあったらさ1ヶ月とは言わないけどさなかなかいけるじゃんね。ということ で僕のおすすめはもうお米だなと、思っております。まあ人それぞれ、ね、使い方はね自由ですから、もう好きなものに使っていいと思いますし、まあゲーム買うもよし、シールを買うもよし、ガソリン入れるもよし、確かにガソリンもありだねガソリンっていう手もあるな今、うん、でもこの先本当どうなるか分かんないからね、ガソリン入れるに使うっていうのも確かに手ではあるね、うん、とかまあいろいろあると思いますけど、まずはですねこういうものがあるので、Uパックでねちゃんと届きますのでね、なんかまだうち届いてないんだけどとかねそういうこと言わずにね、絶対届き、絶対って言うとあれですけど何もう3月1日時点でね越谷市にの住民
表でいいのかな、住民基本台帳に入っていればもらえますから。そうなのでね、気長にねお待ちいただけたらと思います。6月ぐらいまでかかるかもしれない、6月末までかかる見込みと、なっておりますのでね、ぜひねお待ちいただけたらと思います。ということで、以上暮らしのハピトピでした。ぜひ皆様ね、このクーポン大事に大事に使うのも違うな、まあ、しっかりとね必要なものに当てていただけたらと思います。さあそれではここで一曲お送りいたします。クーポンということでね、こちらの楽曲でございます。キャリーパミュパミュでポンポンポン。

さあこちらをお聞きいただいているのはキャリーパミュパミュでポンポンポンでございます。まあ、クーポンですからね。ポンポンポンですよ。ははは。いいでしょ。やっぱこういうダジャレみたいのいいじゃん。ということでね、僕の住んでる町もなんかそろそろ配られるのかな。何も知らないな。なんか実はもう届いてんのかな。ちょっと気になるところですけど、だからあの越谷市じゃなくてもあれですよ、その国のその物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金がね配られてますから、そう絶対何かしらね、まあこういうね、この越谷市のガヤポンなのかもしれませんし、なんかいろんな形でねそういう支援みたいのは絶対やるはずなので、ご自身の住んでいる自治体のね、いろいろ調べていただいてね、そうちゃんと使われてるかどうかってこともですけどもね、そういうまあ補助金ないしそういったものが出るのかどうかちゃんと調べてね、申請が必要ならねしなきゃいけないしみたいなのありますのでね、一度、調べていただけたらいいのかなと、思います。ということでお送りしたのはキャリーパミュパミュでポンポンポンでした。さあ続いてはこちらのコーナーです。今日の

さあ、今週も始まりました今日のトリビアでございます。このコーナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していくコーナーです。皆様の貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお送りしてまいります。ということで早速始めていきましょう。今日は

5月6日祝日ですが、今日はまあ何かのね、なんていうの、その祝日、ちゃんとした祝日というわけではなく、ちゃんとした祝日なんだわけではなく、振り替え休日とね、いうことになっております。まあ、5月3日の、憲法記念日がね、日曜日だったっていうことで、それがでね、4日5日がね、また祝日だったために後ろにずれて、この水曜日まで祝日休みと休日ということになっております。さあ、そんな5月6日何の日、何の日、どんなことがあった日なのかというところを見ていきましょう。今日はですね、この5月6日は国際ノーダイエットデーとなっております。はい、こちらですね、まあ、ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的にね、イギリスの方が、国際デーとして記念日を提唱していると。そうですよ、皆さん、無理なダイエットは良くないですからね。そう、まあ、痩せるにはまず意外とちゃんと食べなきゃいけないらしいですからね。そう、ちゃんとっていうのはあれですよ、まあ、量をめっちゃ食えっていうことじゃなくて、バランスいい食事ね、健康的な、体は健康な、ね、食事からですから。そう、そして適度な運動、そして今足立越谷線を救急車両が通っていきましたけどもね、道を譲るようお願いいたします。で、何でしたっけ、とか、あとね、適度な運動、そして程よい睡眠、これです。これさえしていればいい。そして意外とね、タンパク質とかは取った方がいいとかね、いろいろ、ありますけども、ね、無理にさ、そんなちょっとご飯抜いてんだみたいなね、ダイエットのためにご飯抜いてんだとかじゃないんですよ。そう、朝はスムージーだけなんだとかじゃなくってね、そう、ちゃんとね、ちゃんとした食、ちゃんとしたね、食事、ちゃんと食事をするの方が大事だということもあったりしますが、まあ人によってそれぞれです。うん、向いて、なんか体に合ってるもの、合ってないものとかね、ありますけど。ただあれですよ、なんか最近ね、なんかちょっと流行ったわけじゃないですけどもね、怪しいサプリメントとか、ああいうのもダメダメです、ダメですよ。怪しいですから、何より怪しい、何怪しいですからですよね、健康的じゃない。うん、そう、無理やり痩せてもね、結局よ、結局、まあ、僕はそんなダイエットなんてね、今までしたことないですけどしたことないですけど、そう、あんま良くないですからね、無理にやるのは。何でね、周りもね、そんな無理になんかね、ダイエットさせるような方向にするのも、まあ必要な人もいますよ、ちゃんとね。本当にもうこのままどんどん太っていったらお前死ぬぞみたいなねいますけどもね、そう、いるけども、別にそんなね、圧迫するようなね、ことをしてもね、意味ないよということですよ。そうっていうことをどんどん言ってね、言ってこうっていう日なんですか、今日はまあ、国際ノーダイエットデーということになっております。はい、他にも今日はふりかけの日だったり、迷路の日だったりね、殉教者の日だったりね、あとはね、聖徳太子、まあ、今教科書だと聖徳太子じゃないみたいな話も聞きましたけど、まあ、馬宿の王子が、17条憲法を制定した日と、されております、ね。和をもって尊しとなすという、ね、第1条掲げられた憲法はですね、ですね、まあ、中学、まあ、小学生でもう習うかね、だったりとか。で、この17条っていうのはですね、なんかいい数字だったらしいです当時のね、何、当時の、まあ、風水とまた違いますけど、何、陰陽道っていうのに通ずる考えで、陰の最大数が8、陽の最大数が9で、その合計が17になることからと、されていたり、しておりますが、今日はですね、まあ、5月6日ということで、こちらです、コロッケの日です。コロッケの日、まあ、語呂ですけどもね、コロッケの日となっております。

あ、そしてですね、そんなコロッケ、皆さんね大好きでしょ、コロッケはね。今やいろんな種類のコロッケが存在していますけども、まあ僕はね、よく冷凍のコロッケ買ってね、もう軽くチンしたりね、揚げたりとかして、毎日のように食べてた時期もありましたよ。うん、そのぐらいコロッケ好きでしたよ。でね、高校の帰り道になんか20円コロッケの店があって、そう、コロッケ20円で買えるお店があったんですよ、高校の時ね。そこはねめっちゃ行ってた。うん、だからそこのね、僕の行ってた高校の、まあ、在校生とかになんか話聞くタイミングがあるじゃないですか。でなんかこの辺で美味しいものありますかっていうと、大体みんな言ってたのはその20円コロッケの店みたいなね、お話もありました。今は50円ぐらいでやってるのかな、お店が残ってるかもちょっと分かりませんけども、もうね当分通ってない道ですから、でしたりね、あとはねカニクリームコロッケなんていうものもねあったり、ほんとたくさん種類がある、コロッケでございます。こちらですね、コロッケ元はですね、フランス料理のクロケットっていう、ものが、まあ、始祖っていうか元になって、できて、いると、言われておりまして、でこのクロケットがやっぱ日本人ってさ聞き馴染みないじゃないですか、そんなフランス語のねクロケットみたいなね、クロケットってね言われても分かんない、そんな聞き取れなかったのが、コロッケに聞こえたから、コロッケになったと、言われております。さあそんなコロッケですけども、まあ、日本のね三大洋食とも言われるね、ほどになっておりますが、ね、日本のって、まあ、大正の三大洋食と、数えられて、いまして、コロッケ、とんかつ、カレーライスが、大正の三大洋食と、ね、数えられていたりしております。さあ今日はそんなコロッケに関するトリビアでございます。それでは行きましょう、今日のトリビア。コロッケは海外でもコロッケである。さあということでね、何言ってんだこいつはというのよね、話ですけども、コロッケね、まあ洋食だとかね言われてますし、元はねクロケットって言っておりますけども、まあなんか日本でのもうなんか進化が しすぎたというか、うん、まあ日本における人気がありすぎて、でもうなんかもう日本料理としてね数えられてるんですって、数えられてるというか、まあ日本料理として、紹介されたりすることが多くてですね、海外でももうコロッケです、あれはもうコロッケなんですよと、うん、だからコロッケなのあれはどこでも、まあ、どこでもと言ったらあれかもしれませんけども、まあ割とコロッケで通じる国が多いと、されております。そうなんですよね、でもコロッケってね美味しいんですよねそうコロッケって非常に美味しいんですよ。そうなんであんな美味しいんですかね、やっぱあれかな、わかんない、俺の想像してるコロッケはコロッケなのかな、あの芋でね、芋とお肉とがね基本となってて、でザクザクに揚げてやって、でソースかけて食べるね、あのコロッケですよね基本的にはとかね、あとはまあ場所というかそのね使うお肉がねちょっと牛肉だったりとかね、まあ、鶏はあんま聞かないけども、まあ、基本豚か牛かみたいな、ところだと思うんですけどもね、まあ、いいねお肉のコロッケはめちゃくちゃ美味しいみたいなね、で類似品としてメンチカツとかあったりね、そう最初メンチカツとコロッケの違いが全然分かんなくてそう、コロッケだと思ってメンチカツ食べたらなんか違うじゃんこれみたいなね、なったりしましたよ。そう逆にコロッケだと違うメンチカツだと思ってコロッケを食べてたこともありますね、うん、バカだったんでしょうねきっと僕はそうそうそう、まあなんていうこともありますけどもね、本当にもう日本のねあれです、代表的なね、料理として、ね、洋食料理として、日本の代表的な洋食料理ってなんかね、ちょっと矛盾がある気がしますけど、まあでも日本独自に進化していたりするそうなのでね、まあ、そんなことは気にせずにね、これからもコロッケをね、愛していきましょう。

コロッケ食べたくなってきたな。今日は帰りに、だいたいコロッケとんかつ屋とかにも売ってるじゃん。売ってるよね。ね、ちょっとコロッケ買って帰ろうかなと、思っちゃいました今。ということで、ぜひ今日もね、皆さんの今日のね、この連休最終日の食卓にもね、ぜひ、コロッケをね並べてねいただけたら嬉しいでございます。はい、ということで以上今日のトリビアでした。今日は5月6日コロッケの日ということで、コロッケは海外でもコロッケである、そんなトリビアをお伝えいたしました。また来週も皆様の生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介してまいりますので、ぜひお楽しみに。さあ、それではここで一曲お送りいたします。日向坂46で43年待ちのコロッケ。

さあこちら日向坂46で43年待ちのコロッケでございます。ありますよね、そういうコロッケっていうか、ね、ネット通販でしか売ってませんみたいなもので、もうなんか注文してから20年後に届きますとか、まあね、物言ってるのか半年先とかっていうのもありますけども、長いものだとうん年うん十年先みたいな、そういうのありますけど、あれは何なんですか。あれはちょっとなんか、まあ、多分今のペースで作っていくとってことなんでしょうけども、まあ、材料の問題なのか、その工場の問題なのか、分かりませんけど、その何十年の間にね、なんか拡大してさ、もっとみたいな、なんないのかなとずっと思ってるんですよ、あれ。あれは本当何なんだろうなと思って、まあ、それだけ人気だと美味しいっていうのも分かるんですけど、もうなんかね、もうちょっとあいろんな人の、ね、手に届くような感じになっていかないのかなとかね、思っちゃったりしちゃったりしております、私でございます。さあということで、お送りしたのは日向坂46で43年待ちのコロッケでした。

さあ続いてはバックトゥーザミュージックのお時間です。今日は1998年5月に発売された楽曲をお送りしてまいります。まずはこちらの楽曲からです。お聴きください。グレイで誘惑。

さあこちらグレーで誘惑お聞きいただいております。正確には4月発売だったんですね。僕がちょっと調べた時はなんか5月で見えたって、5月にしてますけども、98年のね、発売された楽曲でございます。この付近でゴールデンウィークぐらいで発売された楽曲でございます。まあいいでしょう、許してください。でこの、グレイの誘惑はですね、98年のオリコン1位を、記録した、ね、大ヒット曲だということになっております。さあそして98年はですね、一応私が生まれた年でもあるんですけども、この1998年の5月に、あった出来事としてはですね、大相撲若乃花が第66代横綱に昇進し、史上初の兄弟横綱が誕生したということがあったり、旧国立競技場でのサッカーのナショナルダービーが開催されたなどなど、あったそんな時だったそうです。さあどうでしょうか、98年の5月何があったんですか。僕はまだこの世に存在してなかったんで何も分かりませんけども。まあそれぞれね、もう何年前ですか、もう28年前ですもんね。そう、28年前のね、ことですので、もうねよく覚えてないよという方もいれば、いやあれがあったなんてね思われる方も、いらっしゃるんじゃないかなと思います。そんな思いに思いを、馳せながらね聞いていただけたらと思います。ということで、本日1曲目はグレーの誘惑をお聞きいただきました。さあ続いてはこちらでございます。98年5月発売、エブリリトルシングでフォーエバーユアーズ。

さあこちらエブリリトルシングでフォーエバーユアーズですが、こちらなんと6月でした。なんてこった。え、俺たち何を見て曲を決めていたんだろうかというとこですけど、まあ一応98年の曲ということでね、結局5月の曲は何も今日はかけていないということになってしまいましたが、俺のリサーチ能力は一体どうなっているんだと、ね、いう疑いを、ね、かけながら、楽しんでいただけたらと思います。はい情けない、情けないよ全く。まあということでね、バックトゥザミュージック98年ということで、グレーの誘惑とエブリリトルシングのフォーエバーユアーズをお送りしました。来週はですね、1990年の今度こそ5月発売の楽曲ね、お送りしてまいりますので、ぜひお楽しみにしてください。以上バックトゥザミュージックでした。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を見つけ出していく、そんなコーナー架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介してまいります。本日の架空偉人は九条光一、失敗を記録することに人生を捧げた男。京都の古い紙問屋の上に生まれる。幼い頃から本よりも本の余白に興味を示し、父が帳簿に書き損じた字を見て、なぜ人は間違えるのかと考え変わった少年だった。後に大学で統計と心理学を学ぶが成績は平凡。しかし彼のノートだけは異様に評価が高かった。理由は正解より間違えた理由が詳細に書かれていたからである。九条は工場の事故調査に参加した際、事故報告書が責任追及ばかりで再発防止に役立っていないことに疑問を持つ。そこで彼は日本初とされる失敗録という記録法を考案。記録項目はシンプルだった。何をしようとしたか、どこで想定がずれたか、誰が気づけたか、次に同じ状況なら何を変えるか。この方式は後に鉄道、工場、病院に広まり、責任より再現性を記録するという文化の基礎になったと言われている。また九条は会議で黒インクの使用を禁止した。理由は黒は決定を書く色だ、議論はまだ決定ではないという信念から。代わりに赤鉛筆だけを使わせ、全員が修正前提で話す文化を作った。この赤鉛筆会議は後に企業研修で取り入れられた。晩年は横浜で過ごし、毎日ノートに今日の失敗を一つ書き残したという。亡くなる前日の記録は、若者に教えすぎた、考える余白を少し奪ったかもしれない、だったと伝えてられている。そんな九条光一が残した名言として、成功は複製できる、失敗は共有しなければ消える、というものがある。そんな今日の架空偉人九条光一でございます。失敗を記録することだけを、だけではないね、記録することに人生をねかけた、そんな男でございます。まあ確かにね、失敗をね記録する、まあよく会社とかでもね、お仕事とかでもね、あると思うんですけども、始末書みたいなね、ものだったりね、そういったものもあると思いますけども、まあそれを始めた男だということですよそう、まあいい人ですねどうですか、皆さんはどうですか。普段ね日頃、まあ、日記とかつけてる方とかだったら、もしかしたらね、その今日失敗したことがあったななんてね書くこともあるかもしれませんけども、失敗だけを記録するようなね、そんなことはなかなかないよねでもね、そういうことをするとね、次にどんどん良くなっていくというね思いがあって、この九条光一はね、失敗を、記録し続けたと、いうことでございます。まあ、そんなね彼のその生き様はね、もしかしたら現代の我々にもね、必要になってくる考え方かもしれませんね。よかったらね、失敗日記とかね、つけてみるとまた人生の見え方が変わってくるかもしれないし、もしかしたらただただ後ろ向きになる人間になってしまうかもしれませんと、いうことなんでね、ぜひ自分の、まあ、自己判断でねその辺ね、していただけたらねいいのかもと思います。ということで、今週の架空偉人は失敗を記録することに人生を捧げた男、九条光一のご紹介でした。また来週もですね、実在していないが実在していそうな偉人を、見つけ出していく、作り出していく、そんなコーナーね作り出していきますので、どうぞお楽しみに。以上架空偉人図鑑でした。

0: 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉ゆうまがライブでお送りしております。さあここからは夕暮れ情報タイム、夕暮れ時にお届けする情報コーナーです。今年ですね、埼玉県にて、こちらが開催されます。
1: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。
2: 土曜レッスン中国市ヶ谷 FM
3: ルーレッスン中国市ヶ谷 FM
4: ルーレッスン中国市ヶ谷 FM
5: ハローハッピー越谷 FM

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はイブニングライブハッピー868木曜日の再放送をお届けいたします。
1: さあ時刻は16時9分にもうすぐなります。ここからのお時間は暮らしのハピトピーということで、ご市長の話題をお届けしていこうと思うのですが、いやー暑い
2: 急に暑くなりましたね。
1: なんだろうね、この間まで寒いなって思ってたのに、
2: すごい過ごしやすい気温だなって思ってたんですけど、急にね半袖ですよ私もも
1: う街でもね半袖の方見かけますもんね、
2: いらっしゃいますね。
1: なんと今日の最高気温27度ということで、
2: 27度、夏じゃん
1: 夏ですよ、夏日ですよ。はい、
2: 早い、まだ5月始まったばかりなのに
1: ねちなみに明日の日中の最高気温27度ということで、
2: あれ暑い、
1: 暑いですよ。
2: ちなみに最低気温とか分かったりしますか？
1: 明日の最低気温だったら、16度ですね。
2: あ、じゃあ全然薄着で大丈夫なんですね。
1: 朝からもう過ごしやすいみたいな気温でございますけれども、
2: あ、明日大学だからありがたいですね、その情報。
1: そっか、はい、そうですね、
2: 洋服選びにありがとうございます。
1: なんか最近40度以上のあれがなんだっけ、呼び方が決まったみたいな。
2: 決まったんですか？なんかすごい議論してるみたいな。
1: はいはい、ちょっとねそれ話そうと思ってて、すっかり忘れてたんですよ。そう、気象庁がね、4月とか3月ぐらいに、40度以上の日の名前を決めようっていうね、話があったじゃないですか。これをアンケートとかで募集して、民間の方にね募集してたらしいですよ。
2: そのなんか今募集しててこう決めてますみたいなニュースを何度か耳にしたんですけど、
1: こう
2: 実際に決まったものはちょっと知らないので、ちょっと気になる、
1: じゃあ気象庁に代わってちょっと遅いかもしれないです、情報が遅いかもしれないですけど、
2: いや全然全然、
1: シェフ学生会でちょっとね発表しますね、
2: 聞きたい
1: 近年夏に顕著な高温を記録する都市が頻発しており、40度を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、気象庁は最高気温が40度以上の日について新たに名称を定めるべく、2月の末から3月の末まで、アンケートを実施しました。
2: はい、
1: こちらの結果、
2: はい、
1: 202,954 票を獲得しました。もうほぼ半数ぐらいですね。
2: あ、そうなんですね。
1: 2分の1ぐらいの結果、酷暑日に決まったらしいです。
2: 酷暑日、
1: はい、
2: あ、なんか
1: 過酷の酷に暑
2: い
1: で酷暑日。
2: あ、分かりやすいですね。なんか激暑日とか聞いてたので酷暑日になったんですね。
1: そう、激暑日も一応2万票ありますね。
2: 10分の1
1: 総回答数が478,296票あったらしくて、そのうちの20万票が酷暑日だったらしいです。
2: 酷暑日、
1: はい。それから2位を獲得しましたのは超猛暑日
2: 超猛暑日なんか親しみやすいですけど ね、そのまんま、
1: そのまんまです。猛暑日の上、超猛暑日。
2: 逆に酷暑日でよかったなと思いますね。
1: 続いて多かったのが極暑日、極めるに暑いで極暑日、
2: 極、すごい強そうですね。
1: 強いね。で次が炎に暑いで炎暑日なのかな。
2: あ、炎暑日、
1: それから烈暑日、
2: 烈暑日
1: とかありましたけど、ちょっと面白いその他のご意見としてて、一応これ気象庁が発表してるプレスリリースの情報です。
2: あ、じゃあ公式情報、
1: 公式なんですけどその他のご意見として以下のような名称案も寄せられましたと、
2: ほう、
1: いうものなんですけども、これなんていうの、これこれなんて読むの
2: 読み方が
1: ちょっとむずいんだけど、ちょっと、あ、汗びしょびしょです
2: もうもはや美もない汗びしょびしょ、
1: 汗に、火に、暑い、 火、暑いで汗、B、小、B、小ですね。
2: ああ当て字みたいな感じですね、はいはい、
1: これが公式で発表されているその他の意見。
2: 意外とそういう茶目っ気のある気象庁、いいですね。
1: いいですね、ちょっと親近感が、
2: はい、湧きますね。
1: あとは激熱日。
2: ああ、わかりやすい。
1: ちなみに熱はカタカナですね。
2: 漢字ですらない。
1: 漢字ですらない、
2: あのカタカナの、
1: カタカナ激熱日、親
2: しみがある方ですね。
1: 危険猛暑日、自宅待機日。
2: ありがたい。ちょっと願望入ってます
1: ね。願望入ってるね。こう40度以上ちょっと外にも出たくないっていうことで、う
2: ん、危ないですからね。
1: 危ないから、あの自宅待機日。ぜひこちらを導入してほしかった。
2: あ、うん、でもそれがね、こう公式として出してくれているっていうのがそうそう、いいですよね、
1: うん、あとは鬼暑日。
2: あ、確かに。
1: 沸騰日。
2: 死んじゃう。
1: サウナ日とかもありましたね。
2: ああ、はい、いいですね。
1: ちなみに一番最後にね、はい、豆知識として書いてあるんですけど、今回採用された酷暑日

0: こちらは、日本気象協会において、最高気温40度以上の日を指す用語として22年から独自にもう使用されていると。
1: ほう。あ、じゃあもう前から使われていたってことですか。
0: そうだね、一応公式がこうなんていうの、分かりやすくするために、うんうんうんうん、一応こう公式なんだけど公式じゃないみたいな状況で使用してたんだけど、うんうんうん、今回改めて国書日に決めたと、うん、いうことらしいですよ。
1: 国書日に決まったんですね。そういえば何になったんだろうって思っていたので
0: 、これで夏日、真夏日、猛暑日、酷暑日。
1: 猛暑の方がなんか強そうですけどね。
0: 確かに、うん、酷暑猛暑だったらまあ、うんうん、そっちの方がなんか暑そうだけどね。
1: まあ酷、残酷の酷ですよね、
0: うん、残酷の酷、う
1: ん、まあまあ辛いっていう意味で、うん、40度以上が酷暑日になったと、
0: うん、はい、ということで、ちょっと汗びしょびしょがね面白くて
1: うまい当て字ですね。
0: ねえ、
1: しっかりそういう暑いに起因した感じ使ってるのもポイント高いですね、う
0: ん、いやこれでもよかったね。
1: いや
0: ニュースで、うん、明日は41度の汗びしょびしょになりそうですとか言って、
1: あの真面目な顔して、ね、明日は汗びしょびしょ日です言ってほしかったですけどね。
0: 言ってほしかった、自宅待機日ですとかね言ってほしかったけど、
1: まあまあまあまあ、
0: ちょっとね、うん、
1: プレスリリースにね載せていただいただけで、
0: うん、ね、
1: あ、まあまあありがたい、
0: まあ、これを思いついた人はとてつもなく喜んでいることでしょうね。
1: そうですね、まさかね書いていただけるとはね、うん、
0: はい、ちなみに越谷の週間予報見てるんですけど、
1: はい、
0: あれ、ああこれはさいたま市が27度なんですけど、うんうん、熊谷の気象台だと、はいはい、今日は一応28度予報でしたね。
1: おー、さすが熊谷、
0: 来週の木曜日も暑い。
1: え、それは
0: 同じく28度ですね。
1: 熊谷があ
0: まだあの越谷はね埼玉県南部は出てないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 埼玉県の天気予報として出てるのが、うんうん、一応木曜日が一番高いかな。
1: でも先週までとかは結構雨多かったので、まあ、晴れてもらえるっていう点では嬉しいですね、う
0: ん、確かに確かに、うん、雨降ってるとねムシムシするんでね。
1: そうですね、気分もね下がりますしね、髪の毛も決まらないし、ね、
0: 決まらないし、
1: もうダメですね
0: 、そんな感じですかね。はい、
1: ありがとうございます。はい、国書日になりました。
0: 国書日になりましたということで、ここまでのお時間はですね、何でしたっけ、
1: 暮らしのハッピートピー。
0: あ、そうですね、暮らしのハッピートピーでございます。今日の話題は、越谷最近暑くねっていう話でした。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: なる連続ラジオドラマリバース第3話、運と命揃ったらどうするの再放送を行います。はい、どうでしょう。あれ1話2話って聞いたんでしたっけ。
1: 1話は実際ここで聞いていて、2話は、はい、

0: そうですそうです、はいはいはい、彼は未来を見る力があるんです。
1: おお。
0: なんですけどその未来って一回見ちゃったから、
1: はいはい、
0: それはもう確定事項で、
1: はいはいはい、
0: どんなにあがいてもその結果は変わらないんですよ。
1: あ、なるほど。見ちゃったらもう変えられない。
0: 見たっていう事実があるからもうどんなにこう瞑想しても結局はそこに行き着いちゃうからもうその力が嫌で、
1: はいはい、
0: 作中に出てた例えとしてみんなで体育祭1位になるぞって息巻いてるのに雲海の頭の中には3位になってるっていう未来が見えてしまってる。
1: あ、それは見ようと思って見えるもの、
0: うん、見ようと思って見れる時も頑張って見ればあるし、
1: はいはいはい、
0: 不意に見てしまうこともある。
1: あ、不意もあるのか。わ、難しいですね、
0: うん、っていうのがあるので、うんうん、それで今回不意に見ちゃった未来っていうのがメイがトラックに跳ねられるっていう未来をふと見てしまったから体が勝手に動いて助けちゃったよっていうところが、2話までのあらすじでございます。
1: そうなんですね、はい、あ、なるほど。メイとメイは過去に、ね、
0: メイは過去に戻れる。
1: あ、面白いですね。なるほど、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: それでは早速お聞きいただきましょうか。
1: はい、
0: コシエフ学生会オリジナル連続ラジオドラマリバース第3話運と命揃ったらどうする、お聞きください。
2: 嘘、
3: マジ、
2: 未来が変わった。いや違う、それもそうだけど、
3: いやそれもやべえけど、一番大事なのは
2: この人、今私が車に飛び出すよりも早く走り出してた。
3: お姉さん、間違いなく自分から車に飛び込んでったよな。
4: ねえ、
5: お、
4: 何してんの、自分から飛び出すようなことして。
2: ごめん。
5: お前今は間に合ったからよかったが、間に合わなかったらどうするつもりだったんだよ。
3: あり、体が勝手に動いちまった。次は気をつける。
2: それよりも助けてくれてありがとう。
3: 気にすんなって。ただ俺にはどうにもお姉さんが車の方に飛び出したように見えたんだが。
2: そういうあなたこそすごく動き始めが早かったね。まるで私が車にはねられることが分かってたみたいな。
4: メイ？
5: 雲海、お前どうしたんだよ、なんか変だ。
3: 光太郎、先帰っててくれ。
5: お前また面倒ごとに首突っ込むのかよ。まあ止めはしねえけど。
2: ごめんミク、先行ってて。
4: え、分かったけど、じゃあ大学で待ってるよ。
3: さて、せっかくだしお茶でもするか。どうにもお互いに聞きたいことは山ほどあるみたいだ。

0: るさ。
1: いや、そりゃビビるだろ。過去に戻れるってそりゃマジの話か。
0: 声が大きい。嘘だと思うの？
1: いや、そりゃまあ、けどお姉さんの説明を聞いた後だと、まあ車に飛び出してったのも納得はする。能力の誤作動とお友達を巻き込まないようにってことだもんな。
0: あなたの言う未来が見えるっていうのも完全には信用ならないけどね。でも私が飛び出すよりも早く動き出してたことには説明がつく。
2: お待たせしました。ホットコーヒーとホットチョコレートです。お砂糖とミルクはどうなさいますか？
0: 大丈夫です、ありがとうございます。
2: ごゆっくりどうぞ。
1: へえ、ブラックコーヒーなんてよく飲めるね。

0: そういうあなたは済ましてる割に案外子供舌なのね。
1: 済ましてるは余計だよ。
0: 嘘をついてる感じはない。本当に未来が見えてるのかな。でもさっきの説明だとお人よしなのか、それとも命知らずなのか。
1: はい？なんて言った？
0: 一度見た未来が変わることはないんでしょう。なのに私が車にはねられる未来を見て助けようとした。自分が車にぶつかられるかもしれないのに。
1: まあそれは仕方ないだろう。体が勝手に動いちまったんだ。
0: 失敗した時のことは考えなかったの？今までずっと変えようとして失敗してきたんでしょう。
1: ああ、まあな。けどさ、前回失敗したからって次も失敗するとは限らないだろ。次は成功するかもしれないじゃん。
0: そうやってきて今までずっと失敗し続けてるのに、失敗するって分かっててやるのってそう簡単じゃないでしょ。
1: 失敗する保証もないぜ。証拠に今回は成功しただろ。
0: 次も失敗するとは限らないか。私とは違うな。変な人だね。
1: でだ、本題はこっからだよな。
0: そうだね。本題はなんで未来が変わったか
1: だろ。言うと思った。
0: はいはい。それでなんでか見当はついてるの？
1: 分かってたら言ってるっつーの。まあ少なくとも俺ら二人の力が関わってるってのは間違いなさそうだよな。
0: 未来を見る力、過去に戻る力。未来を見ることはできても変えられない。過去に戻れてもいい方向には向かわない。
1: まったくどうしたもんかな。考えるにもヒントが足りない。
0: 熱っ。
1: ああ大丈夫か。ほらハンカチ。
0: 最悪、やけどした。しかも白い服着てくるんじゃなかった。
1: ああ肘ぶつけねえように気をつけな。
0: 急に何？もしかして何か見えたの？
1: まあ、あんたがコーヒーこぼしてやけどするってとこ。
0: うわ。
1: でもさっきは未来変わったし。
0: 熱っ。
1: あーダメっぽい？ハンカチあるぜ。
0: 最悪。
1: この調子だと多分普通にやっても未来は変わんねえよな。なんか条件があるんだろうけど、今までとは異なるとこ。
0: ねえ。
1: なんだ？
0: 今から私が過去に戻って注文を水に変えたらどうなるかな。
1: え？ああそういう？いやでも過去に戻るには前に戻った時からスパンが必要ってお姉さん自分で言ってたよな。
0: さっき過去に戻った時間はすごく短かったからできなくはないと思う。
1: まあやるだけ試してみる。
0: やるの久しぶりだけど。じゃあ手貸して。
1: いいけど。なんで？
0: 終わったらわかるよ。
1: ああ、ホットチョコレートでいいや。あんたは？
0: ああ、とりあえずお水だけ。
2: かしこまりました。
0: よし、これで終わったよ。
1: は？過去変えたの？
0: うん。
2: 熱い。うわ、やけどしちゃった。
1: うわ、ほんとだ。 コップの中身変わってるわ。
0: 過去を変えるとき、本当なら周りの人の記憶とかも書き換える。ただ過去を変えるときに触れている相手は過去を変える前の記憶を保持できるの。
1: なるほど。んつまりは、俺はあんたがコーヒーを注文してやけどした記憶があっけど、周りの人にそんな記憶はない。最初から水を頼んでいた、そういうこと？
0: そういうこと。それに成功したみたいだよ。
1: え？あ、服
0: びしゃびしゃではあるけど、やけどはしてない。こぼすのは変えられなかったけど、やけどは回避できたみたい。どうしたの？急に黙り込んで。
1: めっちゃすっげえじゃん。
0: うるさ。
1: だってよ、今まで全く変えることができなかったんだぜ。それが変えられたんだ、すっげえだろ。
0: 分かったから、声が大きい。
1: わりわり。けどさ、あんたもそうだろ。今までは悪化してたのが、少なくとも今回は悪い方向には向かなかった。
0: まあ。
1: お姉さん、名前なんて言うんだ？俺、雪花雲海。
0: 水仙メイ。
1: メイな、覚えた。雲海とメイだから、俺たち合わせて運命コンビだな。
0: 別に仲良くするなんて一言も言ってないけど。
1: いいじゃねえか、こんな出会い文字通り二度とないだろ。一緒に未来変えてやろうぜ。
0: 慣れ慣れしくて軽薄で楽観主義、本当に変な人だけど、まあ悪い人ではないし、面倒だと思ったらすぐやめるから。

0: はい、ということでお聞きいただきました第3話運と命揃ったらどうするでございました。
1: いやいいですね、なんか未来と過去を変えられるコンビが結成ってことで、
0: はい、
1: これ聞き入っちゃいました
0: ありがとうございます、はい、運命コンビが結成されましたけれども、はい、
1: いやなるほどね、うんうん、なんか聞きながら、あ、そういうことかみたいな感じで一緒にこう理解、うん、なんか聞いてる人置いていかない感じがすごく良かった
0: ですね。うんうん、そうです、もともと過去を変えても例えば定期券を忘れるだけがお財布を、ま、ごと忘れてしまったりだとか、猫に引っかかれるだけのはずが噛まれてしまったりだとか、うん、ついてない過去に戻っても、結果は良くない方向に向いちゃう、うんうん、メイと、
1: うんうん、
0: 未来を見ても変わることのなかった雲海、この二人が合わさったことで過去ってか今を変えることができた、
1: うん、しかもいい方向にこう好転できたってことですよね、うん、
0: はい、
1: おいいですね、いいコンビが
0: 生まれましたけれども、
1: これからどうなるんだろうやっぱいいとこで切りますよねコンビができて
0: で
1: みたいな気になりますね、
0: はい、この続きはまた来週ということで、
1: 長い
0: まだね、やっと台本が本日届いたので
1: 裏側のねお話ですね、
0: これから明日からねどんどんどんどん収録の方に入っていきます。
1: わあ楽しみですね、はい、第4話
0: 第4話ですね、はい、ぜひお楽しみにということで、このお話それから第1話第2話聞いてないよとかもう一回聞きたいという方はですね、YouTube に載っております。
1: おお、
0: はい、聞き逃し配信しております。越谷 FM 越 F 学生会というふうにですね YouTube で検索をすると出てきます。
1: おありがたい、
0: はい、
1: 聞き逃してる人にも優しい、
0: うん、あのリツ企画っていうもともとチャンネルがあったんですけど、その名前をこの間変えまして、うん、越 F 学生会に変えました。
1: お
0: のでそちらで検索していただけると助かります。
1: はい、
0: ぜひそちらもですね、聞いてみてください。そして次回の放送ですね、リバースの

0: 次回の放送が、いつだ？
1: 来週ですか？
0: はい、
1: 来週だと、14日ですかね。
0: 14日、はい、5月の14日木曜日の18時20分よりお届けいたします、うん、第4話ですね。楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみです。
0: はい、ということでこの後雲海とメイ、そして小太郎とミクですね、お友達、
1: はいはいはい、
0: お二人はどうなってしまうのか。私ね、第4話今日初めて見て、はい、原稿に起こしてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: うわそうなるのっていう、
1: 何それ気になる。
0: あ、そこそうなるんだ、うわそういうことねっていう。
1: そうですよね、友達たちもねメイとかいますからね、うん、どう関わっていくのかっていうのも気になります ね。
0: 今ちょうどね作り終わったところなんですけど、
1: うんうんうん、
0: あ、メイってこういうタイプだったのねとか、 あとは何があるかな。雲海って意外とこういう一面あるんだみたいな、
1: よりこう人物が深掘りされていくみたいな、
0: うんうんうん、
1: いいですね。
0: ぜひ楽しみにしてください。そしてですね、ちょっと先週放送した時にあのお伝えとかあのお話し忘れていたんですけども、第3話今回のですね、先ほど放送したこちらのゲスト出演枠は、うん、今回はカフェの店員役の宇月あつみさんにお願いいたしました。
1: あ、カフェの店員さんいた。誰なんだろうなって思ってたので、ね、はい、そうだったんですね、
0: はい、あつみさんに今回ゲスト出演をしていただきました。
1: ありがたい、ありがとうございます。
0: 第1話は千葉優馬さん、うん、昨日のイブニングやってる方ですね、それから第2話ではせんちゃんさん、水曜日のイブニング、あ、モーニングとランチライブやってる方ですね、
1: うんうんうん、
0: にお願いして、3話ではあつみさんに、
1: いやいいですね、ここ越谷 FM 全体でこう、はい、巻き込んで作っていってるっていう感じがいいですね。学生ならではのこの力で、
0: うん、力で
1: 巻き込んでいきたいですね、
0: は
1: い、
0: 第4話はまだ決めてません。
1: おお、まだ
0: あのゲスト出演枠は決まってるんですよ、何役をやるかっていうのは決まってるんですけど、ここに誰を当てはめるかはちょっと決めてないので。
1: うん、そうなんですね、
0: はい、
1: ぜひ誰か
0: 誰かいるかな、
1: お願いできる方がいれば、ね、ぜひ
0: ぜひということで、はい、そちらもね、そちらの視点でもお楽しみにと、
1: はい、
0: いうことでございます。
1: 楽しみ。
0: ということで、来週5月14日木曜日の18時20分から第4話放送いたします。ぜひお楽しみに。
1: 楽しみに。

0: 少々お待ちくださいね。ちょっとね、機器の不良で流れないんですけど、これは流れるはずなんですけども、ちょっとおかしいな。
1: そういう時もありますよね。
0: はい、ちょっとね、すいませんね。ちょっと調子が悪いみたいなんで、
1: はい、
0: ちょっとお話ししましょうか。
1: あ、お話ししますか。
0: ちょっとね、なんだろうね、最近調子がおかしいんですよね。
1: ミセスの何の曲って、
0: ミセスの風と街っていうですね、あのなんだっけな、あの NHK の朝ドラの、あれみたいですよ。
1: 主題歌っていうか、
0: はい、
1: テーマ曲みたいな。
0: そうです。
1: 聞いたことあるかな。ちょっと朝ドラとかあまり見てないので、うん、でもミセスだったら結構あれですかね、認知度高いから

0: うん、聞いたことある
1: 皆さん聞いたことあるかもしれないですね、はい、つながるかなちょっと
0: 聞きたいな
1: 機会が変機会がちょっと
0: ゴールデンウィーク明けだからなちょっと機会の方も
1: お休みに入ってるかもしれない、
0: うん、機嫌が、
1: そうなんですよ
0: 悪くなっちゃってますかね
1: ちょっと頼むから動いてくれ
0: 焦っておりますリツくんが焦っております
1: ちょっとやばい この曲じゃなきゃいけんのかなちょっと待ってね
0: 曲の問題
1: かもしれない、ね、
0: 別の曲だったらいけるかもしれない、
1: ね、この曲の問題じゃないね
0: あもう機械としての
1: 機械がちょっと難しいかもしれない一回再起動しますか
0: じゃあちょっと お話ししますか
1: ちょっと何か、BGM をつけて
0: そうです、ね、かけていただいて、はい、寂しいのでは
1: い、すいませんねちょっとこちらの不具合で
0: 音楽が流れないまあまあそういう時もありますよね、
1: は
0: い、
1: ちょっと再起動させていただいてちょっと時間がかかるのでね、
0: はい、
1: まあ、たまにはちょっとトラブルがあってもいいんじゃないかと
0: うん、うん、生ならではです
1: ね生ならではでございますから、はい、今再起動かけております。続いて5分と出ております
0: おーっとしっかりと
1: しっかりとこのコーナーが終わる頃にはやっと出来上がったかなと、
0: ね、
1: 再生できるかなという感じで
0: 5時を迎えたいですね
1: ちょっとね5時以降これが使えないっていうのはちょっと大変かな
0: あちょっとそちらは厳しいからね、うん、再起動今のうちにしておいた方がいいですね、
1: はい、しておきましょうか、はい、最近どうですか
0: 急に最近
1: どうですか、とか言っちゃって
0: でも音楽だったら、
1: うん
0: 私ゴールデンウィーク中に、はい、ゼミのみんなでこうドライブで、うん、結構山梨県とか行ったんですね、
1: はいはいはい、
0: で結構片道2時間ぐらいの長い道のりを、うん、同期8人で1台の車に乗ってこうドライブして行ったんです
1: けど
0: すっごい楽しくて、うん、その時の音楽とかやっぱかけるとみんな口ずさんで歌ってみたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: いいですね
0: あもうすごい楽しかったです
1: いやその楽しみちょっとなんか思い出の曲とかありますか
0: その中でですか、はい、難しいいっぱいあるからな、 我々というか私が大学4年生なので、うん、今年で卒業しちゃうっていうのであ 卒業ソングを聴くっていうことをしてたんですよ。あと1年ないけど楽しもうねみたいな、うん、感じで、何聴いてたかな3月9日とかレミオロメンの
1: いいね
0: とか
1: 聞
0: いたり、なんか本当に強ソング、
1: うん、
0: あのグリーンの奇跡とか聞いたりしてましたね、
1: はいはいはいはい、
0: みんなで
1: いいですね。でちょっと3月9日探します
0: か。あーすいません、
1: ね、まだね卒業シーズン早いですけどね
0: いやでも今のうちにやっぱ悔いをね残さないように過ごしたいっていうので、うん、なんだろう最近だとあのクリープハイプのしおりとかご存知ですか。しおりって曲結構有名、多分聞いたら分かるんですけど、
1: はい、
0: すごい春っぽい別れの季節的な感じの曲で、もうちょっとうるっときましたね帰りの帰りの車でうるっと、
1: うん、
0: はあ、今は大事に生きなきゃと思いました
1: あ出てこないよ、出てこないのでちょっと、あ、治りました。
0: あ、治りましたか。
1: よかった。
0: A ちゃんもミセス
1: 聞きたいな。ミセスしますか。
0: はい、
1: はい、流れるかな。こちらですねちょっと待ってね。
0: 頑張れ機械とリツくん、
1: 頑張れ機械ありました、ありました。はいはいはい、流れるかな。
0: ちょっと流れるか、
1: いけるかな。
0: 流れて、
1: いけそう、多分
0: いけそうですか。
1: 多分いけそうです。
0: じゃあお願いします。
1: はい、それでは大変お待たせいたしましたそれではお聞きください。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: ということで、ここからはですね、みんなどちら究極の二択ということで、皆さんはキノコの山派でしょうか、タケノコの里派でしょうか。
1: それやったな前。
0: このようにですね、究極の二択を一緒に話していこうのコーナーでございます。じゃあハチョさん、
1: はい、
0: 1から100もうどれやってどれやってないかね、ちょっと覚えてないんですけども、
1: じゃあ100。
0: 100
1: 多分言ってないはず、誰も
0: 言ってないね。あ、でも100これかってなると思います。
1: じゃあ99。
0: 99。
1: そうですか。
0: あ
1: んま、どっちの方が良かったですか。
0: 簡単なのは100、難しいのが99。
1: じゃあ難しい、
0: 難しい方でいきますか。はい、はい、じゃあ行きますね。今日のお題は、年収2000万円で今の会社の役員になるならということで。
1: そういうこと、
0: なるかならないかの二択でございます。
1: 何それ。
0: 要するに今の会社ってなんだろうね。
1: 私たちまだ学生、
0: 学生だよね。
1: ちなみにまだ学生っていう話ですけど、まあ、もう一回、今の会社で年収2000万
0: で役員になるかならないか、
1: なるんじゃないですか。年収2000万欲しいかな。
0: 2000万欲しいね、確かにね、
1: はい、いやちょっとおこちゃまな我々には少し難しい、
0: ちょっと難しかったです
1: ね、 あれでしたね。
0: ちなみに100、
1: 100は
0: 100やってみますか。
1: 100どうだった感じですか。
0: 今食べるなら肉おわ魚。レベルが違うんだけど、
1: 99と100の落差すごすぎないですか、
0: は
1: い、
0: 肉か魚今食べるならどっちかなっていうの質問でございます。
1: 究極ですね、確かにこれは究極、ね、うん、リツ君はどっち食べたいですか。
0: でも魚って言っていいのか分かんないけど寿司が食べたい。
1: おー、私昨日食べました。
0: いいな。
1: お寿司家族で食べました。
0: いいな、
1: 美味しかったです、とっても。
0: いやだからは魚かな、一応
1: お寿司食べたいから、
0: うん、お寿司食べたいから魚。ハチョさんは、
1: どっちだろう。でも私も魚かな。
0: 昨日食べたのに、
1: 昨日食べたのに、うんうん、なんかやっぱ魚の方が体に良さそう、うん、
0: あ、
1: 頭良くなりそう。
0: 魚あるじゃん。
1: なんか健康とか、
0: うん、
1: なんかお肌とかにも良さそうだから、
0: 確かに確かに
1: 食べたいな。
0: 食べたいな。
1: でもお肉もね、もちろん食べたいですけど、
0: うんうん、
1: 今は お互い
0: 魚ですね。
1: 誰得の話です、
0: ね、本当だよ。しかも今だからね、
1: 確かに
0: 明日には変わってるかもしれないし、
1: 10分後に肉になってるかもしれない、
0: ね、かもしれない。はい、皆さんはどちらでしょうか、肉か魚ですね。ぜひ、お便りお寄せください。X だとですね、ハッシュタグ越谷 FM、 越谷、ひらがなカタカナで FM、
1: うんうん、
0: もしくはですね、越谷 FM 公式ホームページからですね、メッセージ投稿フォームございます。そちらにお寄せいただいてもいいですし、越谷 FM のメッセージ専用メールアドレスでも大丈夫です。何でもいいです。
1: はい、ぜひ
0: 越谷 FM をつけてお寄せください。以上、ここまでのお時間はみんなはどっち派？究極の二択でした。
1: ありがとうございます。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは 048-963-0010

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: さあ暮らしのハピトピのお時間でございます。この時間は五市一町の情報をね皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、はい、今週は、タミさん来ていただいているのでね、はい、どんな話題を持ってきていただいたんでしょうか。
1: はい、5月11日ってご当地キャラの日ってご存知ですか。
0: 5月10日じゃないですか、
2: ね、ご当とかっぽいけど
1: 地の部分がね1が地になってるらしくて、
0: あ、なるほど、
1: そういうご当地っていうことでね語呂合わせから5月11日ってご当地キャラの日なんですよ、
0: はいはい、
1: それにちなみまして五市一町のご当地キャラをちょっとご紹介しようかなと思いまして、はい、皆さん知ってるのもありますし意外と知らないっていうのもあるんじゃないかなと思いまして、うんうん、はい、ご当地からキャラをねちょっとね今日はね紹介して他の五市一町の他の市どんな感じなのかなっていうのをちょっとみんなでね見てみたいと思いますよ。
0: はい、
1: はい、でね、まあ、ご当地キャラの日なんですけれども滋賀県彦根市に本部を置く一般社団法人日本ご当地キャラクター協会っていうのが2014年に制定しました。で、47都道府県や市区町村が運用するキャラクターっていくつぐらいあると思います。
0: いやもう
1: もうかなり、
2: でも市でも県でも
1: そう、
0: ああそうか、
1: いっぱいあるじゃないですか。
0: 県だけで47ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もあるし、それでも自治体もあるし、
2: 同じ市でもなんか2つキャラクターい
1: る。そうですよね、
0: 吉川だってそうだもんね、はい、ガーヤちゃんと、はい、なんだっけ後藤くんじゃない、なんだっけ
1: 後藤
2: コシーちゃんはでもなんかなんだろう、あの子は何なんでしょうね、あくまでガーヤちゃんの友達、
1: そうそうそう、ちょっと公式だったり非公式だったりとかあるじゃないですか。それが2021年度でちょっとね古いんですけど、全部で1553キャラクターで、総数ただ総数は推定で4000体以上っていうことを言われてるんですよ。
0: どうですか、
1: 4000体以上、
0: 1500あって4000体ってことはそれ、
1: ね、合計で、市区町村が運用するキャラクターが1553キャラクター、はいはいはいはい、でただ他にもいろんなキャラクターを混ぜると日本には4000体以上いるんじゃないかって話です。
0: その非公認も含めて
1: そう全部ですね、はい、ということでもう何ですかね、もうどんどんどんどん増えていきます。もうこれは増えてい
2: って、暑いんでパーカー脱いでいいですか。
1: そうです
0: いやいやいいですけど急にこのなんか話の途中から落語家みたいな動きになったからどうしたんかなと思ったんですけど
1: ちょっと服を脱いで、渥美さんが服脱ぎ始めてますけどね、どこまで脱ぐのかな、ね
2: はい、ここでねやめとこうと思う、
1: はい、
2: すいません。
1: いやいや、はい、でご当地キャラとゆるキャラの違いなんですけど、ゆるキャラっていう言葉もあるじゃないですか。
0: 確かに、
1: はい、ゆるキャラはご当地キャラを含むゆるいマスコットの総称で、企業キャラとかも含まれるんですって。なのでご当地キャラは地域活性化を目指すことを目的にした、それに特化したキャラクターを指すそうなんですよ。
0: なるほど、
1: はい、ちなみに、ね、このゆるキャラっていう言葉なんですけど、
0: はい、
1: これね漫画家エッセイストである三浦淳さん、
0: おお、はい、そうだ三浦淳さん、はい、
1: 生みの親で、このゆるキャラっていう言葉自体は、出版社の扶桑社と三浦淳

0: 産によって登録商標されてます。
1: そうなんですね。
0: そうですこれはね、やっぱり無関係な第三者がこう商売利用しちゃったりとか、
1: なるほど、
0: あとは商標取られちゃってゆるキャラという言葉が使えなくならないようにということで、みんなのために登録商標してくれてます。はい、で最初はねゆるキャラのゆるってあんまりいい言葉じゃなかったらしくて、はい、マイナスイメージであんまりゆるキャラって呼ばれるのは嫌だった、こう拒否するキャラクターも多かったんですけど、これがなんとヒコニャン、ヒコニャン、
1: ヒコニャン、はい、
0: ヒコニャンの登場でそれがプラスイメージに変化したんです。
1: なるほど、
0: はい、そしてゆるキャラ参加条1、兄弟に満ち溢れた強いメッセージ性があること。そして2つ目が立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。そして不安定じゃないとダメなんです。安定してちゃダメなんですよ。
2: 中とかないですけどキャラクターに、はい、やっぱプロの中の方とかもいるじゃないですか世の中には。
1: いますいますいます。ガチャピンみたいなとかね。
2: そうです。そうそう、うん、いわゆる、ね、そういうアクターの方もいますけど、はい、割とねこう行政の職員中とかないんですけど、うん、どうしよう。
1: 中とかない。 いいじゃん、もう大人しか聞いてないから大丈夫だよ。
2: いやもうじゃあ厚見はもうメルヘンの国に住んでるからいやもうダメなんですよ。
1: もうあとね半年ぐらいしたら何言ってたんだろうってなるじゃん。本当に本当に小倉優子みたいになるね。コリン星何の話ですかって言い出すからあいつびっくりするんだからもう。
0: そう、不安定じゃないとダメってことです、ね、はい。そして3つ目として愛すべきゆるさを持ち合わせていること。あとは原則として着ぐるみ化されていることっていうのもあるみたいなんですけど、一応まあゆるキャラ、ご当地キャラ、こんな風な感じになってます、うん、じゃあですねここから私たち五市一丁の、はい、キャラクターをね紹介していこうと思うんですけど、
2: はい、
0: あの私紹介するんですけど、あのお二人ちょっとあのどんな風ないでたちをしているかっていうのをちょっとボキャブラリー私も補強していってほしいですちゃんとあのリスナーさんが想像力を、ね、そうですね、かきたてられるように、うん、まずねいきます、越谷市からいきましょう、
1: はい、
0: 越谷市はまずはまずはもうこれですね、ガイアちゃん。
1: そうですね、
0: ガイアちゃん、これ黒い鍋に入った緑色のネギを背負ったカモです。もう合ってます。
1: 下手くそです。まあ、あのカモネギをこうイメージした。
0: あーそうかそうか、カモネギ、あそうか、カモネギをイメージした、
1: カモネギ鍋をこうイメージした、
0: イメージした、鍋パンツ、パンツ鍋がパンツになってて、いや
1: 下手ですって。
0: じゃあちょっと黒として、
2: いやちょっとスタミさんの紹介楽しいかもしれない。
0: 黒としてちょっとじゃあ、あの
1: いやだからこれはだからあのガヤちゃんのこの、うん、まあ、キャラクターとしましては、はい、まあ、越谷といえばこうカモ、はい、そしてあの越谷ネギが有名ですけれども、うん、そのまあねカモとネギということをこう、うん、お鍋にこう噴してお鍋の中に入ってますよという形のこうキャラクターになってますでいいと思うんですね。
0: なるほど。もう流れるようなキャラクター説明で、はい、これまあガイアちゃんなんですけど、これはね越谷カモネギ鍋を PR するために平成17年に誕生しました、
1: はい、
0: そして平成23年の11月には越谷市長から、特別住民票が交付されておりまして、はい、ガイアちゃんは越谷市の住民となっております。
2: 越谷特別市民ですからね。
0: そうですよね。
1: 住所あんのかな。
0: 住所は黒屋敷、
2: どこ、あどこ住ん、市役所かと思ってた。
0: カモバか、カモバかな。
1: いやでもネギはないんじゃないですか。
0: あ、じゃあ皆さんの食卓。
2: でもこの腰、もともとこのカモネギ鍋のキャラクターだったってことを考えると、うん、産業フェスタが生まれなの で、ね、総合体育館って可能性もあるから。
0: なるほど、確かに。
1: ということは家ねってことですよね。
2: 腰が、ね、全部が彼のお家かも。
0: はい、お家かも。
1: 野鳥の森じゃない。
2: キャンベル多分野鳥の森でこうしてるかもしれない。なるほどね。
0: はい、というのがこれがね、うん、まずね越谷のまず第一と言われたら、はい、
1: そうですね、
2: 毎週のように話題に出るガヤちゃん、
0: ね、はい、そして次がストロングベリーちゃん、
2: はい、
0: 赤いイチゴで、はい、こう下向き、ヘタが上、そしてこう丸い目玉の、手足が生えてるイチゴです。これは埼玉県越谷市の越谷イチゴを PR するキャラクター、いちごの妖精としていつもは越谷いちごタウンにいる。
1: ほう、
0: そしてこれはねデザインがなんとあの、はい、おじゃる丸ですとか、うん、技博でおなじみの漫画家の手柴正美先生が作者でいらっしゃいます、うん、なのでちょっとね顔がおじゃる丸っぽいっていうかね、
2: 目キュルキュルで、
0: 目キュル、そうキュルキュルの感じですね。
1: なるほど、は
0: い、あのいろいろストロングベリーちゃんもいろんなとこ結構出てますよね。
1: そうですね、
0: あの、はいはい、あの着ぐるみって言っていいのかな。
1: いいですよ、
0: はい、あのね
2: ね、
0: このいでたちのが出てますね、はい、そして次がハートン、これね、はい、ご存知ない方多いのかもしれない、
1: 僕は初めてです。

0: ピンク色のですね、鳩。そして、なんか、胸のところに4つ葉のクローバー抱えてる、
1: はい、
0: 頭にハートが乗った鳩で、目玉がちょっとあの、ちょっと目がこうガン開きな感じに、ちょっと怖い感じのイメージになってますね。はい、ピンクの鳩ですね、羽の生えた。これはですね、越谷市社会福祉協議会のマスコットキャラクターです。
2: 社協さんね、
0: なので、はい、福祉関係の方ね、ご存知かも。で、越谷に馴染みの深い鳩と福祉への思い、ハートを組み合わせたものです、
1: はい。
0: で、福祉への興味や関心を持ってもらえるように活動中ということで、
2: まあ、白子鳩っていうぐらいですからね、越谷ね。
1: そうですね、市の鳥でもあるので、
0: ハートで、ハートです、はい。そして、次がハッポちゃん。ハッポちゃんはね、これはね、青いウーパールーパーみたいな子。それに、頭のところに葉っぱが、なんてちょっと角みたいな感じで、
1: はいはいはい、2本生えてますね、
0: はい、生えてる。ちょっと目がキュルッとした可愛い子ですね、うん。これは健康づくり行動計画生き生き越谷21の推進マスコットキャラクターで、うん、みんなの健康づくりを応援している心優しい妖精なので、うん、まあ、運動関係とかね、健康系のことをこの子は担っている形になりますね。はい、
1: ハッポちゃん体操とかありますよね。
0: ありますよね、はいはいはい、
2: そうなんだ、
0: うんうん。で、その他ね、越谷市はね、ガモ地区のガモピーとか、うん、そうなんですよ。これはね、ゾウリバキの頭にガマの方刺さってる子ですね。
1: ガモピー可愛いんですよ、うん、
0: かわいい。ガモピー、
1: 私ガモピーと仲良しなんで、
0: ガモピーね、めちゃ可愛いです、
2: ガモピー、はい。
0: あとね、大袋地区の梅袋、うん、大袋地区ってあの梅梅林園があるんで、
2: はい、はいはいはい、
0: フクロウのような見た目をした大袋の梅の妖精です。で、好物は梅酒なので、ほんのり頬が赤くなっているらしいんですけ ど、なので常にアルコール飲んでます、はい、アルコールを飲んでいる引っ掛けてるキャラです。 そしてあとは越谷高校のチアポポ君プラビー君とか、あとは越谷南高校のオリタロウリーニン、越谷西高校はコシニーというのがね、いるそうです、うん、はい。
1: 学校ごとにもね、キャラクター
0: いるんですね。学校もいろいろありますね、はい。
2: これはでもあれですか、その各学校ごとにあのゆるキャラかぶりもは置いてるんですか。
0: あるのかな、
1: その学校で作ってるキャラに関しては多分いるところもあるんじゃないですか。
0: でも結構あれ高いですからね。
2: 高
0: いっすね。あの、はい、あの
1: 用意するのもメンテナンスもね。
0: 美術部とかがもしかしたら作ってるかもしれないですよね。
2: なるほどなるほど。
1: かも。ガモピーって7割ガチャピンですよね。
0: はい、あ、確かにガチャピンです。あれ可愛いです。めちゃ可愛いです。
2: ガチャピンって最近いろんな色あるね。
0: そうなんですか。
1: ガチャピンな、携帯電話会社さんとコラボでピンクっぽくなってたりとか、あ、
0: はい、
1: あとね、結構最近シックなグッズで ね、
2: そうね、
1: モノクロっぽいのがあったりとかしますよね。
0: ガチャピン、
2: 我々の時はやっぱ緑じゃないですか、黄緑。
0: そうですよね、はいはいはい、はい。
2: ムックが
1: 赤、
2: ムックが師匠なんだよね、確かね、なんかね。
1: ムックは恐竜の、違う、雪男の子供です。
2: そうで、そのなんガチャピンの師匠かなんかじゃないかな。
0: へ、
2: 何を教えてるのか知らないけど、
0: うんうん、そうなんですね、それは知らなかった。
1: 2人と私誕生日一緒なんで。
2: え、ガチャピンムックは誕生日一緒なの、
1: はい、
0: へー、生まれ年は同じなんですかね。
2: いや多分違うと思う。
0: 違う、師匠ってことはやっぱり。
1: でも2人とも5歳ですよ。
0: え、あれ5歳なんですか。
1: 5歳です。
0: え、
2: だからほら犬と一緒じゃないですか。
0: あ、そういうことか。1年
2: だからガチャピン年齢と、はい、ムック年齢って人間でいうところの、多分ムックは多分100年で1歳とか。
0: あ、なるほどなるほどなるほど、
2: はい、ガチャピンは70年で1歳とか。
0: なるほど、ね、なるほど、ゆっくりな年を取るあれですね、はい。じゃあ次行き、ま、行っちゃっていいですか、
2: はい、
0: 次はね、草加市。草加市行きますよ。草加市は、うん、有名なのはパリポリ君、
1: うん、
0: これ有名ですよ ね、
2: はい。
0: ね、男の子で人間ですね。それで、おせんべい、周りおせんべい口元でこう、はい、パリって食べてる感じの、あの可愛い感じの男の子です。これは草加市の観光大使で、草加せんべいの美味しさを PR するために活躍中ということで、うんうん、パリポリ君バスとかね、いろいろあります
2: ね。ありますね、
0: はい。
1: パリポリ君すごい大きいおせんべい持ってますね。
0: すごい、
1: その潜在写真、
0: お顔より大きいですよね。
2: でかいん
1: ですよ。なんかいつももうちょっとちっちゃいイメージでした、勝手に。
2: なんかポシェットもなんか、
1: あ、そうですそうです、
0: うん、
1: 肩から下げてる、
2: そうそう、あれのおせんべいの形の、はい、
0: あ、そうなんですね、
2: はい。
0: へえ、パリポリ君おせんべいです。小倉市の観光大使です。そして次がソーカニャン、
1: うん、
0: これ知ってます、うん、ソーカニャン、
2: 知ってます、知ってます。これなんだったらソーカニャンの方が人気あるからね、
0: あ、
2: 非公式だけど、
0: そうかも。

0: そうかも。あのね、そうかにはね、猫ちゃんですね。それで、頭の部分がなんか糊がついてるみたいになってるのかな、おせんべいがあるので ね、うん、 そうですね、はいはい、そして目がなんかこうちょっと座った感じの鋭い目つきですねこれはね、草加をお散歩するのと草加せんべいが大好きにゃんっていうね、あの子みたいですね。そしてチャームポイントはおせんべいみたいなお顔に頭の糊模様とキュートな目というもので、うんうん、やっぱパリポリ君よりもちょっとね、確かに人気が出そうな感じではありますね。そうです、人気あります。
1: だって子供たち写真撮ってもやっぱりパリポリ君よりも
0: そうかね、そうですよね、やっぱ猫が強いのかな猫系なのかな、
1: 可愛、はい、らしいですよね。
0: 可愛 いです、可愛いです。
1: 僕だからイベントになると必ずそうかにゃんと撮りますもん。パリポリ君は一切撮らない、
2: 仲良くしてあげてくださいよ。
0: そう、パリポリ君ちょっと悲しい。
1: なんかこう、あの市の方もしよかったらさ、大丈夫です
2: パリポリ君もともとインスタやってたと思うんですけど、最近あんま更新してない、
0: は
2: い、
0: あれなんか
1: でもソーカニャンの方がめちゃくちゃやってますよ、
2: うん、そう SNS 頑張ってますよね、ソーカニャンは、
0: うん、そっか、やっぱりこうちょっと非公式、非公認の方がこうそういったつぶやきやりやすいんですかね、は
2: い、いや自分で頑張んないと。
0: 確かに確かに、
1: だからあぐらかいちゃってるんですよパリポリ君
0: ここでまさかのパリポリ君説教
2: そう、
0: じゃあ次いいですか、ね、じゃあね、はい、次はね、はい、3つ目草加のキャラクターイリニャン。
1: 知らない、
0: これ知らなかったですよ、うん、イリニャンはね、
1: イレイ君ですかこれ。
0: これはね、あの皆さんね、イリヤマってご存知ですかね。これね、あの大相撲の番付表を飾るための専用の木製額縁のことをイリヤマって言うんですけど、あのよく、国技館とかにもねあると思うんですけども、うん、これがね、これを作るメーカーさんが八塚にあるらしいんですよ。なので、八塚生まれ大相撲育ち入山を制作する会社が草加にあるということで、イリニャンができました。
1: ということの八塚生まれ大相撲育ち、
0: そう、そう
2: 大相撲で生まれたのは八塚で、
0: そうそうそう、大相撲で育っている
1: っていう。これ絶対このキャッチフレーズ考えた人はもう本当だって、ドラゴンアッシュと、ね、ジブラの曲でしょ。だって俺は東京生まれヒップホップ育ちと一緒でしょ。
2: そういうことです。
1: そういうことでしょ。
0: だからそういうことですね、はい、
2: レペゼン八塚というと、
1: 八塚ですよ、
0: ね、そうそう
1: どうこれ別にね、八塚生まれのこれ大相撲かなと見せかけですね、あの大阪
2: の人だ
1: ったらね、どういうことってなるじゃん。
0: 確かにそうです
2: ね、大相撲ですねこれ。
0: でもこれは大相撲育ちということで、まあ、どんないでたちをしてるかっていうと、うんうん、まあ、あの四角い入山の形にこう本当にあの何ですかね、三角と四角が合わさったみたいな入山の形で、そこの札のところが猫の顔になっているっていうだけなので、なんていうのかな、
1: これさ
0: 掲示板みたいな、
1: はっきり言って草加、はい、にゃんに引っ張られすぎじゃない
2: にゃん、おそろいですもんね。にゃん
0: をねしてみたんで
2: しょうね。カタカナにゃんかひらがなにゃんかみたいな、
1: ね、
0: イリアンだにゃんみたいなんですよね、まあ、はい、
1: ね、この入山でこう入るっていう字ね、
2: はい、
1: の形の屋根のあれになってるわけですよね。
0: はい、そうですそうです。もう歩く番付学としてお相撲のことや地元草加市の日常を発信しているニャンということですね。その他草加市には、まあ、中央図書館の松本とか、うんうん、草加高校の草丹、草加東高校のカロっていうのもいたりするので、割とね草加もいろいろいますね。
2: 結構学校って作ってるんですね。
0: 学校作ってますね、はい、何周年とかで作ってるのも感じでした。はい、
1: そういうことなんですね、
0: はい、ということで今草加までやってきたんですけれども、はい、うん、はい、吉川から先は
2: 先々週ぐらい吉川の話しましたよね。
1: したしたした、
2: ナマリンのクイズを、うん、ナマリンのチャームポイント、
0: はい、
2: ここにはさつきの花って書いてあったんですけど、うん、もう一つプロフィール見たら、あのぷっくりとしたたらこ唇って書いてあって、それを問題にしたんです
0: よ。ああ、なるほどなるほど、ナマリンね、
2: この黄色い唇をぷっくりとしたたらこ唇と形容するんだナマリンはと思って
0: あれでもナマリン、あのナマズ顔がナマズじゃないですか、はいはい、ということは内臓が2つあるということだと思うんですよ。顔の後ろに1個と下に体がついてるじゃないですか。だから食べたものはどっちに行くのかなっていう問題が私は発生しました。
1: あのキャラクターなんで、
0: あ、そっか、
1: 実際のナマズではないので、
0: ナマズこうだって頭の後ろがこう本体になってるから、
1: そうですね、はい、いやそれがこう下に行ってるだけかもしれないですよ。
0: あ、
1: こうだから急にほら、うん、骨格が変わって 下に行ってるだけ。
2: じゃ内臓は一個だけ。ここ
0: は飾りってことですかね。
2: 飾りになっちゃってる。
1: そうそうそう。
0: ああなるほどなるほど、ね、はい。
1: そうそうそう。はい、
0: ということで吉川どうしましょうか。そしたら。
2: そんなね感じで、
0: はいはい、吉川、はい、
2: はい、
0: 吉川ネギョが好きです。
2: 吉川ネギョがね、今たくさんハマって
1: る。スイちゃんってのがあるんだ、はい、吉川南高校。
0: 吉川南、はい、吉川南高校はスイちゃんっていう、
1: ね、何濡れた服を着たウサギ。
0: これね、本当にこういう形容なんです。濡れた服を着たウサギなんですよ。調べてみよう、はい、
1: もうちょっと気持ちが悪い。だからネギオにしても、はい、スイちゃんにしても気持ちが悪いのよ、なんか
0: 吉川のキャラクター。
1: 俺吉川出身としてなんかちょっと恥ずかしくなってきた。
0: でもいいじゃないですか、吉川ネギオはいいと思いますよ。あのこう白い何ですか、全身タイツを着て頭に緑色のネ
1: ギを。でも知ってます、あの僕はこれちょっとね調べていただきたいんですけど、あの埼玉県で一番最初にこのブランドネギっていう形でこう出したのは実は吉川なんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: っていう話を僕は聞きましたけど、
0: はいはいはいはい、
1: だからやってるのも、吉川は夏ネギですからね、
0: うんうん、
1: これからのシーズンです。
0: はい、そうなんですね、
1: はい、どうですか。あと生棒ね。
0: あ、生棒、はい、生棒は青い、生酢ですね。はい、で鉢巻きしてます。鉢巻きしてまして、これはね吉川体育協会のキャラクター、吉川生酢の里マラソンを PR することがもう使命ということで。
1: そうですね、
0: はい、そう、過去には日を抜かれて入院してしまったこともあるとか、
2: そうみたいですね、
0: はい、うんうん、ということでこれが、吉川のキャラクターご紹介しました。
2: は
0: い、
2: 今そのタミさんがこう情報だけ書いてくれてた吉川南高校のスイちゃん、
0: はい、
2: ちょっとホームページで検索させてもらったんですけど、
1: これひどいな。
0: でもそうでしょ、だって私が言ってる通り、
1: ね、いやでもなんかこれだったらあのてるてる坊主みたいなイメージ
0: あ
1: かな。
0: そっか、テルテル坊主ってことか。
1: もうなんかお化けみたいな感じの。
0: 可愛い、可愛いんですよね。
2: そうですね、可愛い、うさちゃんみたいなテルテル坊主の下がビシャビシャに濡れ
0: てる。そうなんですよ、濡れてるから。
2: 効果の一部に良き川良き水っていう歌詞があるそうで。
1: なるほどなるほど。
2: そこにちなんだウォーター感。
0: あ、ウォーター。なるほどなるほど。
1: ちょっと全く意味がわかんない。
0: かわいい、
2: このかわいい感じは、うん、その時在校してた生徒の子が作ったのかなとは思われるんですけど。
1: いやでもこれ見てると、2チャンネルのやるおみたいな感じのキャラクターにも見えなくもないの
2: よ。見えない、
1: うん、それを発展させただけに見える。
0: かわいい
2: ですね。もしね、吉川南高校今在学してるよとか、あと卒業生だよっていう子で今この放送を聞いてて、このスイちゃんに詳しかったらちょっとね、この子ができたいきさつとかメッセージくれると。
1: なんだったらね、もうこの子を私が作りましたっていう人がいたら、もう
2: ぜひ
1: ちょっとラジオ来て喋ってくれ。
2: 本当に
1: どんな気持ちで作ったのか教えてくれ俺に。
2: 知らない世界でね、ちょっと特集したい。これは
0: 本当ですね、はい。ゆるキャラの世界ということで、はい。
1: なんかもう一個違うのもあるじゃん、なんか変な
2: 変とか言わないでください。
1: なんかもうお化けみたいなのもいいんじゃん、なんか
2: 生酢ですよこれきっと。
1: 本
0: 当だ、いろんなありますね。
2: これは旧吉川高校時代の第二校章だったらしいです。校章は別にあるけど、なんか第二校章。
0: なんかいろいろありますね、やっぱり学校はいろんなのが制作してるんですかね。
1: ね、もともと吉川高校だったけど、吉川南高校にね、
2: はい、
1: 名前変わって、
2: で今ね校章もポップになってるんですよ、吉川南高校。全然上に上がんないけど、なんかおしゃれな、
0: あ、ね、本当だ、かっこいいですね、
1: うん、何を意味してるのかこれちょっとよくわかんないな。
2: M のところはハートに見立ててて、
1: なるほど、
2: 高い高い理想限りない、
1: あーなる、羽ばたけってことね、
2: 発展。
1: いやもう俺ちょっとやっぱ
2: 豊かな知識
1: すげえなと思うのが、吉川南高校、吉川高校、吉川南高校ね、まあどっちにしてもですけど、ナマズ一切絡めてこないですよ。
0: ナマズはでも交渉では絡めないんじゃないですか。
2: なかなかね。
1: でもさっきのはちょっとね、吉川の第二の方ではありましたけど、
2: ありましたね。
0: はい、
1: まあまあそんな感じで、
2: はい、
1: また5時からちょっと残りの方も
0: そうですね、はい、
1: お願いいたします。はい。

0: さあというわけで、前々回かな、
1: はい、
0: ミカドコーヒーさんって三里の、はい、そこから、まあ、僕の、まあ、幼馴染でもあります山崎健が、まあ、日本

0: 豆としてあのプレゼントをいただきまして、
1: 山崎ブレンドっていうのが、ね、今期間限定で発売中ということで、
0: なんかねウイスキーみたいですけど、うん、違うんですって、うん、コーヒーなんですってはい、でそれを3名様にプレゼントだということで、まあ結構な応募がありまして、
1: はい、たくさんね、はい、ご応募いただきました。本当にありがとうございます。
0: 本当に、
1: うん、
0: ほぼほぼ当たんじゃないかなっていうぐらいのね、うん、
1: いや本当にねたくさん、
0: いやでもマジな話結構来てるんですよ、
2: はい、
0: はい、びっくりして、
2: 私も応募すればよかったな、欲しかった、
1: そうですね、はい、今ここでパーソナリティも当たるのかなこういう時って
0: 俺だから俺もちょっと飲みたいからちょうだいって言ったら、いやもうないよって言
2: われ
0: て、
2: あ、そうです、はい、じゃあ今ここで2人応募しましょうか、
1: ね、数量限定で販売があったので、そうそれの分をね3つ分けていただいたっていう感じなので、はい、
0: でそれを3名様にプレゼント、はい、という形になっております。
1: 応募いただいた皆さんのお名前を書いたくじを作りましたので、
0: はいはい、
1: そこからたくさんある中から北条さんに3枚、厳正な抽選になっちゃってあれなんですが申し訳ないんですが
0: 聞
1: いていただきまして、それで、発表とね、
0: はい、
1: させていただきます。
0: まず一人目、
1: はい、
2: じゃららら、じゃじゃん、
0: 来たよ、
1: 来ました、
0: これやらせじゃねえのかと思っちゃって一瞬一発目で引いちゃって
1: 全然本当にいっぱいある中から引いて
0: もらった、ね、本当にキャラメルシフォンさん、
1: キャラメルシフォンさんおめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 聞いてくれてるかしら、
0: ね、聞いてるよ、
2: 聞いてくれてるかな
0: 聞いてないわけがないじゃん
1: 最近お仕事忙しそうだから、でもランチ聞いてたから聞いてくれてるかな、
0: まあまあでもね、お仕事の途中でね、はい、聞いてくださることが多いということなんでね、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ続きましてはこちらの方です、はい、
1: じゃーん、
0: いっちゃ
1: う、いっちゃいましょう、
0: いっちゃおうかな、いやこれはでもエンディングにしようかな、
1: あ引っ張りますか、
2: そんな引っ張っちゃうんですか、
1: いやドキドキしながら、
0: じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: じゃん、結構遠目から、
1: お
0: 静岡の方でございます、
2: はい、
0: これなんだろうな、あアルファ高校さんっていうのかな、
1: アルファ香里さんか香里さんかですかね、
0: アルファでも口があるよ、
1: アルファロ、
0: アルファロ香里さんかな、かなちょっと分かんないです、はい、もうあの住所とかまああんまり細かくは言えないからあれですけど、アルファさんとりあえずおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: これ聞いてないだろ
1: うな、ご応募いただいてありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 最後一人
0: 誰だろうな、
1: 祈ってる、
0: どっちがいいかなこっち行きましょう、
1: はい、
0: これいいのかな、
1: 宮内だけとかにしときます、
0: 下の名前の方が分かりやすいかな、
1: そうですね、
0: はい、まあ五市一丁の方でございます、かずみさんでございます、
1: おめでとうございます。
0: さあというわけでね、3名でしたけれどもね、はい、外れた方本当申し訳ございません、うん、もしよかったら買ってください、はい、ということでございます、でも限定品なんでなかなかね、うん、あれなんですけれども、非常にね美味しいコーヒーになってますのでね、
1: は
0: い、
1: お送りしますので、ま
0: あ、温かたお楽しみにしてください。さあというわけでメッセージ来ております、
1: ありがとうございます。
0: まずはルーシーセブンさん、
1: はい、
0: ホテさん、アツミン、こんにちは、
1: こんにちは。
0: そういえばルーシーセブンは以前 J コムのネギシュよく見てましたよ、僕やってたんですよ、ネギシュ、
1: ね、はい
0: はい、知ってます、
2: 知ってます、知ってます
0: ね、あれ5年ぐらいやったんかな、
2: 私もよく見てましたよ、
0: 本当ですか、
2: はい、はい、まさかその見てた方とここでね一緒にすると思ってませんで
0: した。いやいやいや、そんなもうね、うん、あれですけどもね、これ地域密着でいろんなところにロケ行ってて毎回楽しく見てましたと、うんうん、その番組に出ていた北条さんと今オートレースのマニアックな話をラジオ通じてさせていただき非常にありがたく思っています、うん、オートレースの話できる人がいないんですよやっぱり身近に、
1: うんうん、
0: あんまりね、まあいないことはないですけどね、うんうん、まあ、川上さんとかさ、綾香とかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 綾香、
0: うん、そうそうそう、あの辺とかもそうですけど、これ、これも越谷 FM 様様です、今日も生放送頑張ってくださいということで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがたいですよ、はい、さあもう一つ来ております。さあラジオネームウッチーさんでございます、
1: はい、
0: さあ北条さん、あつみん、たみさん、こんにちは、
1: こんにちは。
0: さあというわけでね、ガヤちゃんの住民票を調べてくださったんですって。
1: お、ありがとうございます。
0: 市役所の住所だったということです。
1: お、市役所の
0: 住所、まあそりゃそうか、
1: そっか、まあそりゃそうか、
0: 守衛さんってことだね、
1: 守衛さん、
2: 詰め所にいるんですかね、
0: 詰め所にいるんかな、
1: お仕事も大変、
0: ちょうどね駐車場の

0: ね、うん、脇のところもね、脇の
1: とこもね、
0: うん、ね、市役所に住んでるんでるんだねということですね、うん、地元もたくさんご当地キャラあるんですね、うんうん、皆さんの説明も分かりやすいけど、ネット検索の画像確認しながら聞いて、
2: あ、そう、分かりやすいけど
1: 一番ね、一番それが分かりやすいかも、
2: ネット検索していただくのが一番いいから、
0: いや、もうびっくりするほど優しいディスリーでしたよこれ
2: そっか、ディスリーか、そっか、
0: いやでもね、気持ち分かります、はい、あれね、うん、俺だったら俺、あのタミさんの聞いて、おい何言ってんのこの人ってなりますもん
2: いやいや、なかなかもう私は
1: 味のある説明で、はい、
2: いや、うん、ちゃんと説明してるつもりなんだけどな、いや、
1: めちゃ四角い中に顔があってみたいなやつ、
0: 本当面白いですよ、またね、まあ、5時以降
1: にまだ ね、
2: そうですね、
1: 全然紹介できてないキャラクターもたくさんありますので、はいはい、うん、
0: そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、こうリクエスト来てますね、
1: はい、来てますかね、
0: いけます、
1: その前に今日もね、まだ皆さんにメッセージ募集をしてないので、
0: あ、そうか、
1: メッセージ募集しますかね、はい、今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます、好きな、ね、キャラクターとか教えてください、
0: いや、もうその前に あれですよクイズやるでしょ、今日
1: 今日もクイズもやります
0: よ、クイズあるから、うん、ぜひ皆さんね、あのクイズにごめんなさい、なんかあげることはないんですけど皆さん参加してください、聞いてくださってるのは重々わかるんです、
1: 楽しいクイズ大会
0: でもね、あっちゃんが若干テンション下がってるんですそうそうそう、1ヶ月前に比べてやる気あった、
1: 私がいじけちゃうから、みんなね、クイズに答えてください、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします
1: で、ね、メール送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@越谷fm.co.jp、 あとね、 X の方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけて、どしどしお待ちしてます、
0: はい、
1: はい、それではね、いただいていたリクエスト曲お届けしますね、
0: はい、
1: はい、では
0: うちさんで、あいみょんでマリーゴールド

0: はい、こんばんは、北条です。
1: はい、こんばんは。はい、引き続きアシスタントの宇月あつみと、
2: ね、あ、民です。はい、すいません、ご挨拶。
0: さあ、クイズのコーナーでございます。
1: はい、クイズ暇つぶしのコーナー。ゴールデンウィーク明けで皆さんお仕事溜まってたりしてお忙しいお時間とは存じますが、
0: まあね、
1: ぜひ今日も一緒にね、クイズで遊んでくれたら嬉しいなということで、うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、本日のクイズは何でしょう。
1: はい、今日はね、4時台の暮らしのハピトピー、そしてこの後の5時台の夕暮れ情報タイムも、このご出張のゆるキャラについて、ゆるキャラをめでようという、はい、タイトルでお届けしていますが、この時間のね、クイズもキャラクターに関するクイズお届けします。越谷市にはね、もう一人っていうのかな、有名なキャラクターいますよね。皆さん思いつきます？
2: 誰？
1: 結構有名人、もう全国規模で有名になってきてるし、人気ランキングも結構今年の上位に入ってましたよ。
2: 有名人、人？
1: 多分
0: え、ポラスの社長とか？
1: 有名人。
2: え、なんだろう。
1: 越谷アルファーズのアルファマン。
2: アルファマンか。はいはいはい。
0: 俺アルファマン見ると俺楽天カードも思い出しちゃうんだよね。
1: 若干ね、スーパーヒーロー感がね、
0: はいはいはい、ムームーって言いたくなる人だってあれだけど。
2: なるほど。
1: そう、アルファマンはこのふわふわもふもふがね、今日紹介してくれたキャラクター、マスコットたちの主流ではありますが、異彩を放つ、
2: そう、ちょっとマッチョなね、
0: は
2: い、
1: 心優しきスーパーヒーローですよ、彼は。
0: そうですね、はい。
1: もともとは宇宙のスペースバスケットボールアシシエーション英語言えないのスター選手だったと自分では言ってるらしいんですけど、真意は定かじゃないそうです。
0: やべえやつだね。
2: 本気だったらね。
1: 特技バク転宙返りブレイクダンスということで、ブレイキンが踊れるかっこいいアルファマン、
2: うんうん、
1: ですが、こんなアルファマン、
0: ちょっといいですか。
1: はい。
0: 特技そんだけ出してバスケ一切言わないんだよ。やべえな、アルファマン。本当に
2: 確かに
0: ツッコミどころ満載になってきたよ、いきなりそこだ、ね、
1: ブレーキングがかっこいい、結構フロアの技とかも決めてくれる、ダンサーとして私はかっこいいなと思ってます。
0: なるほど、ダンサーね。
1: ちょっとバスケ選手としてはちょっと分かんないし、
0: まあ、だからバスケやめたんでしょうね。
2: もう振り切ったんですね、そっち
1: ね。はい、でこんなアルファマンなんですが、今年もそのあるB リーグのキャラクターたち の人気投票とか参加してて、そんな中でそれぞれみんなね、プロフィールを提出していたわけですが、そんなプロフィールからの出題です。はい、でこの B リーグ全体、りそな銀行がスポンサーしていることもあって、うん、お小遣いはいくらとか、そういうお金に関する質問もプロフィールの中に入ってるんですよ。
2: なるほど。
1: でそこからのもう今回難問ですよ、
2: うん、
1: 問題なんですけど、アルファマンのへそくりを隠すならどこっていう質問に彼はなんて答えたでしょう。
0: お、俺はね、宇宙って書きそうな気するんです
1: よ。
2: あ、
1: お、
0: うん、結局宇宙でやってたわけでしょ。
1: そうです。
0: だから宇宙
1: スペースバスケットボールアシシあ言えないアシシエーション。
2: なるほどね。うん、私は
1: 所属らしい、
2: 背中からチャック開けて、
1: おお、
2: あ、それは言っちゃいけない。背中からチャック開けて着ぐるみの
1: 中に入れる。
0: いやでもそれこそあれじゃない、楽天銀行に入れてんじゃない。
2: あ、な
0: リソナだっつってんのに。
1: 楽天カードマンみたいなですね。
2: ああ、なるほど。どこだろう。どこ、
1: ぜひね、リスナーの皆さんも考えてほしいなと思います、
0: うんうん、もしかしたら
1: 三択にしない方が今日はいいかなと思って、
0: う
1: ん、このまま行こうと思います。今日は
2: フリー
1: 回答で、
2: フリー回答で、うん、ああ、なるほどなるほど。
0: あとめちゃくちゃなんかそのギャンブルに使ってもう負けてるの、
1: 貯金ないです
2: って、酔い越しの金はもう種ぜっていう
1: 可能性もあるし、へそくりを隠す場所とかないですって可能性もありますよね。
2: うん、確かに確かに、
1: ありそう。アルファマン
2: 意外とも
0: うちょっとないから、そこに貯金しましたみたいな言い訳です、ね、
2: なるほど、
0: うん、
2: あとなんだろうな、
0: あとアルファーズ の、 あのシアリーダーの
2: アルファビーナスに
0: アルファビーナスにちょっとお小遣いとしてあげてる
1: そくりじゃない、
0: そくりじゃない、
1: ちょっと渡しちゃってるって。
2: あー、なるほどね。
1: ビーナスもプロテイン役してますからね。
2: そうですね、
1: うん、お給料はちゃんともらってるはずですけど、アルファマンからも別途出ている、はい、
0: そうそうそう、だからなんか今日本当よかったよって言って、そのありがとうっつって、そのチップみたいな感じであげてる。でもそれは
1: それ選手にじゃなくてアルファビーナスに。
0: そうビーナスはでもこれがせっかく自分たちいただいたけどって言うと、あの母親の気持ちと一緒で、あのずっと取っといてあげて、そのアルファマンがこのいざ引退って時に、実はね
2: り
0: そな銀行で積み立ててたんだよっつってみたいなことをやってんじゃない。
1: やってるか も、
2: 涙なくしては語れない、うん、ね、もう送り出し方っていうやつですね、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: まあ、北の国からみたいだな、
0: くしゃくしゃの一枚だ
2: ったね。そうだ、泥のついた一枚だった。俺は受け取れねえっていうやつがありましたよね。あれかな。
1: ぜひね、リスナーの皆さんも考えてみて、 X だったり、あと越谷 FM のメッセージホームから答えどしどしお寄せください。
0: まあ、なんだろうな、うん、本当に普通、りそな銀行に普通に貯金してたら普通じゃないですか。
1: 埼玉リソナがありますからね。
2: 確かに、
1: うんうん、
0: いや、さすがにやっぱり空気読めるだろうから、その他銀行には行かない
2: 。行かないでしょうね。はいは
1: い、
2: なんだろう、体育館の床の下とかかな。
1: そう、あの意外とあれですよ、越谷市立総合体育館の、
2: ね、床剥がすと
1: 施設管理公社の事務所に隠してるとかあるかもしれない。
2: あるかもしれないですよね。どっかにバスケットボールが当たると裏返って
1: パンって
2: 落ちてくる
1: かもしれない。
0: あれじゃない、ゴールがウィーンって下がってきて、はい、このちょうど上がるときにこうお金入れるでウィーン
1: って隠して
0: るんですよ。
1: なるほど、ね、あるかも、
2: うん、あるかもしれないです。確かに
0: 多分そこの辺だと思いますけどね、
2: はい、どこだろう、本当に正解あるのかな。
1: レイアップするとギリギリ届かないかみたいな。
0: 届かない、ちょっとギリギリね。さあ皆さんもね、ちょっと考えていただけたらと思います、はい、さあ答え合わせでございます、はい、ということですけれどもね、あっちゃん来てるかね。
1: どうでしょう。
0: ちなみにメッセージは来てません。
1: え？なんかメールサーバーの調子が良くないのかな。
0: あー、どうでしょうね。
1: 今日の問題のおさらいからいきたいと思います。今日の問題は越谷市からの問題です。越谷アルファーズのキャラクターアルファマン、うんうん、プロフィールに書いてあったとへそくりを隠すならどこなんて答えていたでしょうという問題でした、
2: うんうん、
0: ちなみに私の知り合いからLINE が来まして、聞いてくださって
1: ありがとうございます。
0: LINE が来て、
1: はい、
0: ネギのメガフォンの中、
1: あ、ネギバンバン、
0: ネギバンバン、
2: なるほどなるほど、
1: キュッてやったら入りそうですもんね、
2: うんうんうん、バンバンやったら飛んできそうですけどね。
0: まあね、っていうかあれど、じゃあ逆に言うとどっから入れんだよって話もなってくる
1: から
0: 。
1: 確かに
2: 確かに、
0: ネギ臭くなるぜって話もね。色と変わっちゃうし ね、
1: ネギバンバンはネギ臭くなりません。
0: いやー、まああとはなんかあれじゃないですか、小学生みたいに、うん、カツアゲされないようにブーツの下に入れて
1: くる。カツアゲとかされないです、越谷市。
0: いやー、されるよ。昔めちゃくちゃされたよ俺。
2: そうですか。
0: そうですよ。
2: 昔その治安が悪かった頃ですかね。
0: いや、もう今はどうか知らないですけど、もう本当やられましたね。本当に、だからその悪い学生服の資格のことがね、
2: あ、
0: 売ってるとかあったじゃない。あ、もうないか、
1: 分かんない、どこの話ですか。
0: ありましたよね、昔ね。
2: 昔そういうあれです
0: ボンタンとか売ってると
2: か、改造してるやつですよね、反乱、うん、とか、
1: それをやってくれる専門店がある
0: んですか。じゃない、もうそれ売ってんの。
1: あ、もうボンタンとか長蘭とかが売ってるってことですか、
0: うん、そうそうそう、標準のマークがもうついてないのよ、もうだから、うんうん、裏地とかもいろいろ竜が
2: 入ってる、ね、竜で、そう、刺繍が
0: 入ってると
1: かですよね。
2: 懐かしい時代。
0: 懐かしいですよね。
2: 懐かしい

0: いいですよね。
1: ジャックとかね、そういうねお店があったんですよ。
0: へ
1: え。南越にもあってよく行ったし。
0: へ
1: え。南越越谷ありましたね。
0: 今でもまだああいうの、あのリバイバルで流行りそうじゃないですか、
1: ね。
0: あ、
1: 流行んじゃないですかね。
0: 行けそうじゃないですかね。確かに。
1: そうそうそう。生地がね、こうちょっとツルツルな感じで。
2: へ
1: え。サージって言ってまたちょっと生地違うのもあったりとか。あったんですよ。僕はそれ着てましたけど。
0: へえ。短ランですか長ランですか。
1: いや僕は中ランです。
0: 中ラン。
1: ちょい長ですね。
2: お、普通ぐらいってことですか。
1: よりもちょっと長い。
0: 長い感じ。ああ、なるほどなるほど。
1: 短いとやっぱこの腹が出てるから短いのもちょっとどうかなと思いながら。
0: あ、そうです、その当時から。
1: はい。
0: ああ、なるほど。
1: その当時からでも生後間もなくですよ。
0: 生後間もなく
1: から俺デブですよ。
2: 元気に育ってる。
0: もう筋金入りですね。
1: ねえ、本当に。あ、来ましたよ。
2: お、
1: キャラメルシフォンさん。
2: あ、ありがとうございます。
1: へそくりの隠し場所としまして、うん、ユニフォームのアンダーパンツの中じゃない、ドリブルしたら、うん、ドリブルしたら落ちるって、でそう、選手
2: 選手ちょっと持っててってこと、
1: どの選手に入れたんだろうね。本当に
2: 誰ならいいよって持っててくれるかな。
1: でも相当信用が悪いです。
3: ここまでのお時間はイブニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けしました。この後もハローハッピー越谷 FM でお楽しみください。

業は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: クロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 後の二次元音楽館。この番組は FM 周波数 86.8 メガヘルツ、ハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。
1: これが適用祭の中に
2: 波動掘削弾を送り込んだ際、撮影に成功した映像です。
1: アンドロメダ級、
2: 実際に製造されたものよりはるかに桁が多いのです。
1: デザリアも一体何者？

二次元音楽館へようこそ。この館には年代、ジャンルを問わずあらゆる音がコレクションされています。その中から今回は大和よとわにレベル3199よりお楽しみください。

ご案内は館の主リンゴです。それでは早速、宮川博士と宮川明、金松秀による音楽をお届

あの光、銀河の中心にあって宇宙をいてつかせる魔女の吐息、ウラリアの光。

0: ユキ！
1: 来ないか！
0: ユキ！しっかりしろ！ほら！
1: コナン君！
0: ユキ！

0: もうお分かりでしょう。我々はあなたです。
1: ごめんなさい、協力はできません。あなたの話が事実だとしても、私は。
2: それは軍人としての判断か、それとも古代という男を愛する女性として。答えなくていい。ゆっくりでいい。私たちのことを理解してもらいたい。私も学びたい。君たちのその愛という感情を。我々はそのためにここに来たのだから。

0: 開始令より達する。総員よくやった。やはりヤマトは市中に活を見出す船と確信した。故に言う、本艦はこれよりデザリアム本星に向かう。デザリアムが未来の地球人であるのかを確かめるために、そしてそれが事実だったとしても、このような一方的な信仰には抗い、より良い妥結点を見出すためにヤマトは発信する。古代二佐、大司令権限で君を艦長職から解任する。
1: はい。
0: 今度の航海は土門のような若者たちと行きたい。彼らに託したいんだ、デザリアムが語る未来。それが本当に真実なら、我々はどうするべきか。まだ無限の可能性を持つ彼らこそが未来のありようを決めるべきだ。

0: 京塚、みんながお前みたいに土門が好きってわけじゃないんだぜ。
1: 入ってるねあんた。
0: 図星じゃん。

その一つが手に入った。愛しい子よ、眠りなさい。すべてはお前にかかっているのです。そう、次に目覚めたとき、お前を。

0: スラー号発射準備。
1: 戦闘機体を巻き添えにするつもりですか？
0: 撤退はさせる。グロのやり方を見ていろ。

気持ちは分からんではない。短い間に我々は多くのものを失いすぎた。身の丈に合ったプライドを持てとは今だが、だが過去にすがるのはやめよう。それで妖精を潰せるほど俺たちは年を食っちゃいない。

0: みんながお前みたいに土門が好きってわけじゃないんだぜ。すっきりしちゃって、いい顔になったよ、アゲハ君。
1: あ、

今回の二次元音楽館はヤマトヨトワニレベル3199を特集しました。それでは次のご来館もお楽しみに。ここまでのご案内は館の主リンゴでした。ごきげんよう。またお会いしましょう。

この番組はハローハッピー越谷 FM よりお送りしています。この後もチューニングはそのままでお楽しみください。

0: 市ヶ谷 FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 始まりました。サンズクロスのサンチャンネル。
1: はい、始まりました。
2: 始まりました。
0: はい、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは。
3: こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、こんばんは。
0: はい、サンズクロスです。この番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっております、
3: はい、
0: そして今喋ってる僕勝と
3: 僕ゆたかと、
2: はい、僕誠です。
0: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますのでお付き合いください。
3: はい、スムーズ、
0: はい、ということで2025年6月じゃない5月のサウンズクロスの3チャンネルです。
3: はい、
0: はい、皆さん5月いかがお過ごしでしょうか。
3: 5月だよ。
0: 5月ももう中旬なんで多分ゴールデンウィークが終わった後ぐらいですね。
2: 放送日がね。
3: そうね、
0: 衣替えした？
3: まだしてない。
2: 仕切れてないこと。
0: それもしてないまだ。
2: すげえ中途半端。
0: あ、でもし始めてはいるんだ。
2: あ、本当。あ、いや、だ。うん。あ、うん、うん。アウターとか。
3: 捨てなきゃ捨てなきゃと思ってる。捨てなきゃって見てる。
2: 一回売りに行ったな。私は。
3: あ、そうなんだ。
2: うん。
0: そこさ、
3: 200着ぐらい。
0: それさ、
2: そうだね。
0: ちょっと今度教えて。
2: え？
0: あのどこにどう持って行ってどう出したらいいのかなと思って。どうしてんの？あの車で持ってってんの？
2: いや、あ、え、洋服でしょ。
0: そう、洋服。
2: あのでっかいショッピングバッグとショッパーとかに入る分ぐらいにまとめて持ってって直接店舗に。
0: ああ、
2: でも買い取りサービスで家に来てくれるのもあるよ。
0: あ、本当
2: とか。
3: あとはダンボールに みんなが買い取ってくれるよ。
0: やめ、
2: 確かに確かにって
3: 皆さんって。
2: フリマサイトにね、出してそのリンクを、はい、アカウントを教えればみんな買ってくれるかなって。
0: それどうしようと思ってさ。
2: まあ手間だよね。あ、手間っていうか、まあ、一番手間なのはさ、その写真撮ってと、うん、上げてさ、値段決めて、ね、サイズ測ってとか、
0: ね、
2: 洋服は結構
0: フリマね、フリマ的なやつね。それはそう、
3: でもらったり。でも人にやってもらうと大体もう結構安い、
2: ね、うん、とかね。
0: うん、そうね。でももう別に本当に数百円とかそれでもいいからさ、
2: 買い取
0: 捨てるよりはさ、引き取ってもらった方がさ、

0: そうだね、
1: いいよなって思うよね、
2: チャリティー的なね、
1: そうそうそうそう、
2: かっちゃん的にはね、
1: そうそう、いやそうってあれ
2: かっちゃん的には
1: もう、いやでもさ捨てるぐらいだったらって思うじゃん、
0: まあね、
1: その方がだって作ってる側も嬉しいでしょ、
2: それはうん、ね、ゴミになる
0: よ、ゴミは一生懸命ねデザインして、
1: でも自分でさフリマやるってなったらさ
0: 大変、
1: 送らなきゃいけないっていうのが一番ね、
2: 大変
0: 大変、本当に大変、でも金額的にやっぱそれが一番ね、
1: 一番ね
0: いいとは言うけど
1: ね、
0: っていうので手間だから、これはもうまとめてバンって持ってって、うん、査定してもらってる時間の間こううろうろしながら
1: なんか新しいものを見たりとか、
0: とかお茶したりとか、うん、でまあそろそろかなと思って、あの査定金額聞きに行って、一応これぐらいですって見せられる、
1: うん、
0: で何々いくら何々いくらって出るんだけど、
1: マイナスのものもあるわけでしょ、
0: マイナスはなくて、うん、これはちょっともう買い取りできないんですけどどうされますかって言われて、いやもうそちらで処分していただいていいですって言ったらそのままタダで渡すんだけど、はい、
1: うん、
0: まあそれをね2000円ぐらいで売ってる可能性はあるっていう、
2: 絶対そうだよ、
1: まあ、
0: ね、
2: う
0: ん、
1: まあそうだよね、おそらくそうだよね、ちょっとシミありですけどとか訳ありですけど、うんうん、みたいな、
0: うん、
2: だからそうならなくても多分普通にね、うん、なんかこう基準が査定できないけどっていう、うん、なんかそういう年代、うん、ね、じゃないけど、ね、
0: あるよね、
2: うん、
1: でも全然それでもいい、マイナスにさえならなければ、
0: そうだね、そう、でもどうせリサイクルとか売るんだったらやっぱ早めに売った方がいいんだなと思った、その購入日から、
1: ああ、
0: うん、どうせ
1: 出せるとかね、
0: やっぱ結構昔のやつはもう本当に数百円だし、
2: 二足三文ってやつですよね、
0: 本当に本当にそう思う、数出しゃ、うん、なんかいつかまとまった査定金額になるぐらいな、
1: うん、
0: ね、
2: なんか本当それで思い出したけど、昔の会社の下の子がなんかこう自分が買った翌々年ぐらいには、
0: うんうん、
2: 大体売ってる、
0: ああ、うんうんうんうん、
2: なんだったら1年来たら次に行って、
0: うんうんうん、
2: また新しいの買ってるっていう子がいた、
0: うん、そうだよね、でそれをめっとかちあのフリマサイトで出すのが一番いいっていうね、
1: そうらしいよね、
0: めって
2: めって
0: カリってね、
1: え、カリできる派断捨離、
2: 断捨離、
1: あ、だからできないから今言ってたんだ、
2: そう見てる
1: 見てる、俺そこなんだよね、
2: やると思ったらもう全部捨てる、
1: わかる、俺もさその乗ってくるじゃんあれって、
0: だ
1: ん
0: だ
1: ん俺もそっちタイプ
0: だ、
1: はいこれ捨て、はいこれ捨て、はいこれいらん、
2: 手元にめっちゃ
1: 捨てる、そうそうそう
2: ちょっとやりすぎたかなみたいなね
1: めっちゃわかる、でもあれ乗るじゃん、
2: 乗る、
1: だ乗ってきてさ大量にこう出来上がったやつを、うん、それまた持っていくまでそこに置いておくっていうのがさ、
0: わかる、早く処分したくなってくるんだよね、
1: そうなんだよね、
0: うん、ねーわかる、うん、あとはその場所によってはさ洋服とかのリサイクルの日っていう回収日があるから、
1: う
0: ん、それに出すっていうのも、
1: うんうんうんうん、
0: 普通に燃えるゴミとかじゃなくて
2: ね、
0: うん、我々としては嬉しいけれども、
1: うんうん、
0: あとなんかさ豊かもあれだけどこれ染められそうとかさ、
2: あ、うん、
0: リメイクに使えそうとかでさ、そうそうそうこう置いとっちゃうね、
2: でも全然
0: 使わない、めちゃくちゃわかる、
2: 全然
0: ずっとそのゾーン増えていく一方だよ ね、
2: 本当だよね、
0: いつリメイクするのとかさ、いつなんやかやるのとかって結構ある、うん、俺も
1: ある、
0: めっちゃ会社とかでもさ、うん、結構大きい生地とかさ、
1: うん、
0: もう、
1: ね、
0: 使わないから捨てちゃったりとかするやつあるの、
1: そ
0: うそうそうそう、結構のメーターとか、ね、そういうのこれめっちゃいい生地じゃん、 あれ使えそうとか
2: 3メーターとか
0: さ、そう
2: 4メーター
0: とか、そんだけあればね使えるぜとかって、
2: えなんかいろいろ使えるんじゃ
0: ん、バッグとか
2: 積んでるだけ、
0: めっちゃわかる、本当にすげえある、それも
1: それだってもう着るまでに一手間二手間三手間加えなきゃいけない状態ってことでしょ、
0: うん、そうだよ ね、そっから自分で縫うってなるとちょっとまたって思っちゃう、
1: うん、
0: そんなんです、
2: そんなんです
0: あるあるだよ、
2: めっちゃあるある、
0: 付属とかさ
2: なんかもう
0: 持って帰っちゃう、
2: 物作ったことある人だったらなんか、
0: ね、
2: あれ分かるって
0: 言ってる、ね、うん、
1: でもめちゃくちゃ暑いじゃんもう、
0: うん
1: うん、だからそろそろやんなきゃなと思ってて、
2: ああ変えなきゃな
0: って
2: ね、
0: うん、
2: もうそうだよね、こっち暑いもんね、
1: 暑い、
0: うん、朝ちょっと起きた瞬間あれ寒いって思うけど、
1: も
0: う
1: 日中
0: すぐ暑い、
2: ね、
0: すぐ
2: 暑い、日中が暑いもんね、
1: あと冬も
2: 来てるよ、
1: あ夜も、
0: うん、来てる、そう夜も、
1: 夜もちょっとあれ涼しいって思う、
0: もうもう
2: 来てる、
0: 涼しい、何が来てる、
1: 何が来てる、
0: 来てるよ、
1: ね、何が
0: 来てる、来てる来てる、何が
2: 感じる感じる、
0: ああ何を来てるよね、
2: まあそんなこんなですけど、
0: はい、
2: 最近どうですか、
1: じゃあ私から、
0: はい、まあ大体そうだよ、
1: まあ春

0: 終わったじゃん。
1: そうだね、
0: やっとも
2: う終わった、
0: 終わったじゃん。
2: 終わったにちゃう。
0: 今年の春は俺めちゃくちゃ過ごしやすくてさ、
2: うん、まあね、
0: あの花粉全然来なくてさ、
2: ああ
0: っていうのと、まあ、気温もさ、
2: うん、
0: めちゃくちゃ過ごしやすい日多かったよね。
2: うん、まあ寒かったけどね。
0: どちらかというとでも
2: 雪降ったり、
0: あったかい日多くなかった？
2: う
0: ん、あれそんなことない。
1: 寒い日が多かった気がするよ。
2: めっちゃあったかかったの1週間ぐらいだよね。
0: うん、あそう、うん、俺なんか三寒四温の感多いなみたいなね、うん、なんかそういうイメージ。うん、
2: 外出てないから
0: ね。そうだよ、出てないから、ね。
1: し
2: かもこんなね高層マンションじゃさ、ね、気温とか分かんなくない？
1: 密閉度高いしね。
2: ね、分かんなくない？
0: それがあったかもしれない。
2: でしょ？
0: うん、過ごしやすい今年の冬。
2: 下に雪積もってても気づかないじゃん、こんな高層マンションだと。
0: 花粉ももしかしてそれかな。
2: それじゃない、高層マンション
0: 出てないから。
2: 窓も開けてないし、
0: うん、そうかもしれない。
2: 開けられない、
0: 過ごしやすって思ってさ、開けられるわ、
2: この家開けられるの、
0: 開けられるわ、
2: こんな高層マンション
0: そこいいわ。
1: 全部ね、はめ殺しでね、
2: すごいよね。
0: で、まあ、うん、そんな春なんだけど
2: はい、はい、
0: あの毎年僕チャレンジしてるじゃないですか。
2: 何を
0: 春にチャレンジしてたでしょうか。
2: それがクイズ。
0: まずね、
2: まず春にチャレンジ。
0: そう、
2: ああなんか毎年言ってた気がする。
0: そう、食べ物ね。ヒント、
2: え
1: チャレンジ、
2: チャレンジ、あ、フキノトウじゃない。
0: そう、フキノトウチャレンジね。
2: ああ、
1: はい、
0: そう、フキノトウチャレンジをしてるんですよ。だから味覚って変わるっていうからさ、
2: うんうんうん、
0: あと
1: ねね、
0: そう、嫌いなものがいっぱいあったらみっともないからさ。
2: どない言い方、
1: まあね、いろいろ食べられた方が幸せになるって。
2: そうだね、
1: おいしいって感じられるね、ものが多い方が幸せだから。
0: そういうのもあって毎年今年いけるかなってチャレンジしてるわけよ、
2: うん、
0: で、まあ、今年チャレンジしました。しかも今年はお店を変えて3回しました、
2: うん、すごいね。
0: そうだ、1回食べてダメだったとしても
2: 3回も試す、
0: ね、だからもうゆうたかも言ってたじゃん。
1: なんて、
2: 覚えてない
1: 俺なんて
0: 自分で取ったフキノトウをやったらっていう、あれってなんかやっぱりその取る時期とタイミングと、
2: うんうんうんうん、
0: とか調理の仕方とかによっても味違うのかなと思って、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 土によっても違いそう。
0: 今年は3回チャレンジしたんですよ、
2: うんうんうん、
0: 全部ダメ。
1: お店と土手
0: 土手でどうやってくんだよ
2: 拾ってきた
1: み
2: た
1: いな。そのままアウトドアのやつでこう揚げたりとかして
0: 、天ぷら、天ぷら、フライ、
1: 全部揚げ物だった
0: の、ね、全部。
2: それ味の違いは感じられたの？ それぞれのお店で。
0: あ、お店ごとの、
2: うん、
0: 全然
2: え全部トータルしてダメって感じ。
0: 全部トータルして苦手だなって思った、でそれを一緒にね食べてたやつに聞いたんだけど、これ2人にも、うん、2人とも好き。
1: 俺は好きだよ。
2: あんまり食べた記憶がない。
1: フキノトウの天ぷらはね、ちゃんとお店で食べたのは好き。
2: ほろ苦いかな
1: ぐらい。これ言うとお店で食べたのは好き。
2: うん、あ、お家でね食べたやつ。ほろ苦いかなぐらいのイメージだったんだけど。
0: だ、俺ずっとさ、ゴーヤみたいなもんかなと思ってた。その苦味が気にならなくなってくるぐらいな感じなのかなって思ったの。ゴーヤもはや俺あんま苦味そんなに感じないしさ。
2: うん。う
0: ん、まあ、どっかにいるけど。うん、
2: まあね。
0: っていう、う
2: ん、処理にもよりそうだけど、
1: うん、そうね、うん、
0: 全然
2: 上手に
0: 全然
2: 調理されて、
0: 普通に何もな、あ、俺もう誰が作ったゴーヤ
1: でも美味しい。ける、
0: それは分かんない、分かんない、生で食べたことないから分かんない。
1: これはやれないけど、
0: で思ってたの、
2: うん、
0: で一緒に食べたやつに聞いたら、うん、いや、フキノトウって苦いんだよ、
2: うん、
1: まあね、
0: 苦いのが美味しいんだよって言われて、
1: まあそれもある。
2: 苦くなくなったらフキノトウの意味ない、
0: うん、ハッとしちゃってさ、
2: うん、
0: あ、苦いんだフキノトウって、
2: うん、
0: これでいいの、これでいいのかって思って、
1: あ、
2: そうだね、
1: 春の苦味、
2: 確かに。
0: なんか言うな、お前が言うとなんかムカつくからやめて
2: 見えてないし
1: でも大、まあ極力あのアクとかさ、
2: うん、
1: その山菜の苦味って高温でやることで飛ぶ、うんうんうん、飛んでいくから和らぐんだよね、うんうん、でも和らぐんだけど、フキノトウに関しては結構その、まあ、残ってはいるよね。でもそのほろ苦いのが、あ、春だねっていう。
0: 何その春だねって、それを言うやつみんなムカつく。
1: 春ってほろ、あ、噛んじゃった
2: 大事なところで、すごい決め顔だったのに、ね。
0: でまあ、今年もダメだったわけよ、
2: うん、
0: で今年もダメで、まあ、今年もダメかって思ってて、うん、でこの間ね、
2: うん、
0: あの一人で

0: よく行く、居酒屋さんみたいなのがあって、うん、そこに行って、ビールくださいって言って、うん、ビール頼んだの生をね、
1: うん、
0: でそしたらあれなんかいつもと違うと思って、
1: うん、
0: こんな吹きのとうの味もわからないけれども、
1: うん、
0: なんか違うと思って、
1: うんうん、
0: なんか違うねって聞いたの、
1: うん、
0: そしたら気づいたあのビール変えたのって言われていつも俺はアサヒ派だった、
1: うんうん、
0: でそこもアサヒで、うんうん、アサヒ好きで飲んでたんだけど、うん、変わったと思って、うん、その違いを分かってしまったの私、
1: うん、
2: で
0: だからちょっとは味の違いが分かるんだなと思って、うん、それでいつかやりたいなと思ってたことを今日やろうかなと思ってこれですこちら、
1: そういうこと
0: そうです
2: そうなんで並んであの皆さんには分からないかと思うんですけど僕の目の前には僕らの目の前には一番搾り、
1: うん
2: スーパードライ
0: プレミアムモルツこのねビールが3つあります、
1: はい、キキビール的な
0: これをまあキキは3つ飲んで、
1: うん、
0: 3つこれこれこれって当てるのは難しいし時間的にもねもったいないから、うん、2人に俺が目つぶってる間1個決めてもらって開けて、うん、このグラスに注いで俺が飲んで何かを当てるっていうのはどうでしょうっていう、
2: はいと
0: 思う味の分かる
1: あこれ普段飲んでるの
0: 俺はね一番飲んでんのこれ
1: これ
2: ドライ、ね、そう
1: じゃあこれが当た
0: るこれだったらもう絶対わかるすぐわかるスーパードライですこれってスーパードライだったらすぐわかる絶対もうわかるでしょ味の違い
2: じゃあそれ以外になっちゃうじゃん
0: それ以外だとしても、うん、これは大体祝日に飲むやつ
1: あじゃあ飲んでるんだ
2: プレミアム
1: のやつ見えてないからね
0: でこれが一番飲み慢れてない感じだから
2: 一番
1: 搾り、ね、
0: だから多分わかると思う
2: あ
1: へえ
2: 混ぜたら
0: 混ぜたらやめてプシュっていう音ですぐ分かるからねそれができないようにって思ったの
1: でもじゃあ3つ開けた方がいいってことい
0: や1個だけでいい
1: 1個だけでいいの
0: い
1: から
0: そう
1: え3人いるのに、
0: うん、じゃあやるやるならやる
1: 違う違うよどれを入れるかそういうこと
0: そう俺目つぶってる間に
1: 間にじゃあこれにしようって言って、まあ、これも隠して蓋開いてないなっていうのが隠しとけばいい
0: なんだったらもう目隠ししたまま飲んで開けるから
1: ああ、分かった。
2: そう、分かった。
1: 分かった。
0: オッケー。
1: オ
2: ッケー。もうこの状態は聞いてる皆さんには全く伝わらない状態
0: です、はい。今私は見えていません。
2: かっちゃんは、タオルで目隠しをしておりますと、はい。はい。かっちゃんは目隠しをするとだいぶブサイクになりますと。
0: はい、うるさい。
3: これさ、はい、やってる姿ちょっと写真で収めてお
2: いて。あ、写真収めてで、
3: ね、
2: うん、収めておきましょう。
0: で決めて早く。
2: ちょっと待ってね。はい、聞こえてますかね。ちょっと今撮影しておりました、はい、じゃあ僕が決めさせていただいていいですかね。
0: どうぞ。
3: この顔、豊かの顔は使えるかな。
2: 大丈夫です、はい、
0: どうぞ。
2: あ、ではこちらにします。はい、
3: あ、いい音。
2: あ、いい音。なんだったらさ、このさ、開け方、この音とかでさ、分かる人いるんじゃない。
0: そうやって言ってもいいよね。
3: そうかな。
0: かっこいいよね。
2: いそうだよね。
3: いそうだよね。
2: じゃあちょっと他も開けてみようか。
0: やめ、あ、いいよ、
2: 別に。飲むから。
0: でも混ぜるでしょ、お前。そう
2: したら混ぜない。
3: それは私が
2: 2個目、
3: はい、
2: あ、ほら、違う。あ、
3: 違う。
0: それスーパードライじゃない。
2: 違う、ちょっと待ってね。いくよ、3本目。
0: あ、違う。
2: これで分かるんじゃない。え、知らなかった。
0: 違う。え、何言ってんの。
3: え、
2: 何
3: が。
2: どうしたの。
0: なんか
2: お腹痛いの。じゃあ選ぶね。
3: 3種類、はい、音違ったね。全然
2: ね、全然違かった。マジか。そうなの。俺の力の入れ具合、誰にしようかな。みんなには本当に何をしているかわからない状態で申し訳ございません。今ビール3種類の中から1つ選ぼうとしております。
0: 俺でもこれやってみたかったんだよね。やってみ、夢じゃない。ポテトチップスとかさ、うん、マヨネーズの危機とかさ。
2: マヨネーズはちょっとな。
3: マヨネーズ
0: って結構当てられそうじゃない。
2: でも結構違うの分かるよ。
0: 違うじゃん、うん、
2: ではこちらにしました。はい、
0: はい、
2: では
0: ちょっとグラスちょうだい。
3: ちょっと待ってね。
2: グラスちょっと待ってね。
3: ちなみに香りはする。
2: あ、香りしてる。
0: マジで。
2: マジで。じゃあどうぞ。キキビール、かっちゃんのキキビール、大人の階段登ったのかどうか今試されております。かっちゃんがキキビールしております。3種類の中からビール1つ選んでおります。はい、
0: はい、分かった。
2: はい、はい、はい、かっちゃんどうぞ。
0: スーパードライ。

0: では目隠しを取ってください。
1: ホタル
2: ほら
3: すごーい。
1: ねえ言ったでしょ。
3: ホタルすごい。
1: ねえ言ったでしょ。超楽しいこれ。
2: 一人だけ盛り上がっちゃって。
1: 一人だけ盛り上がっ
2: ちゃって。じゃあ違うの飲んだら分かるってこと？
1: 多分分かると
3: 思う。目隠して、ちょっと目。
1: じゃあちょっと。混ざるから缶ごとちょうだい。
3: あ、待って待って、ちょっと待って。いくよ。
1: はいはい。
3: どっちか、どっちか選んで。
1: ちょっと待って。
3: どっちか選んでね。
1: あ、匂いが全然しないね。
4: あ、そうなんだ。
3: そうなんだ。
1: あ、しない。缶だとしないね。あ、グラスに注いだ方がやっぱ。
3: 違うんだ。かっちゃんがテイスティング中でございます。
1: あー、一番絞りじゃん、一番絞りじゃない、スーパードライ。またお前スーパードライだろこれ。
4: はい、
1: ほら
3: すごい、かっちゃんすごいじゃん。
1: ほら
3: すごい、
1: スーパードライよ。スーパードライはわかんの。
3: 本
1: 当
3: に、うん、すごい。じゃあもう一回やってもらっていいですか。
1: 超楽しいこれ。これ後でちょっとカットするからね。
3: 楽しみすぎてるからね。はい、はい、どうぞどうぞ、はい、
2: どうか香りは違う。
3: すごいね、ちょっとそなんか全然伝わらないよね多分ね、みんなにはね。今3度目のねテイスティングをしております。3度目の、はい、では、
1: はい、はい、何でしょうか。
3: え、スーパードライ。
2: 正解。
1: 正解。何も楽しくねえわ。
2: さっきあんなに超楽しいって言ったのに。
3: ね、いやでもちゃんと疑い の目を持ちつつも当てられるの
1: は。そうでしょ。
3: 素晴らしいと思います。
1: そうでしょ。
3: 素晴らしいと思います。
1: やってみる。いい
3: や。やってみたい。やってみたい。
1: やってみたい。
2: やってみたい。
1: ずるずる。ちょっと待って。はい。目隠しして。え、どれにする、誠さん。
2: でもじゃあさ。ゆたかは飲み慣れてるとしたらどれ？
3: 一番搾り。
2: あ、そうなんだ。
3: 一番搾り、プレモル、ドライって感じ。
2: あ、でもちゃんと3種類はちゃんと、もう
1: まず香る？
3: 香る。
1: 香って？
3: 香る。
1: はい。さあ、何でしょう？
3: え、わかんねえ。ちょっと待って。もう。わかんない。
1: プレモル。何？
3: プレモル。
1: 正解。
2: うわ、
3: 正解。
1: 正解。
3: よかった。
1: ちょっと目隠しして。
3: はいよ。
1: それでちょっとこれ噛んで。
2: あ、噛んで
1: 噛んで。
2: ちょっと待って。
3: プレモルを飲まされるってこと？これ
1: ちょっと何か分からない。
3: あ、違う。
1: とりあえず飲んでみて。
3: 分かった。
1: あの、香ってみて、
2: はい、みんなだってグラスに注いで飲んでって言ってるもんね。
1: さあ、何でしょう。
3: スーパードライ。
1: 外してごらん。
2: プレモル。
3: みんな、ビールはグラスで飲みな。
1: ほんとそれね。
3: 全然
1: 変わらない。全然違うでしょ。改めて思った俺も。
3: グラスがいいものっていいんだね。
1: そう。
3: 頭悪い発言したね今ね。なんかさ、よくさ、日本酒グラスがあるじゃん、
1: うん、
3: その香りが立つようになってる、うん、あれ飲むとさ、すごい香り立つってなるじゃん、
2: うん、
3: やっぱそういうグラスで飲むって大事なんだ
1: よね。全然違うね。
3: 全然違う、うん、
1: 全然違う。
3: だから缶で飲んでるとただアルコールを摂取してるだけなんだ。
2: そうだね。
1: それはそう。あと喉越しとっていう飲み口っていう感じ、うん、香りは全然。
2: そうだね、泡もないから。缶だと
3: つけて飲め
2: ば、うん、泡を、うん。
1: はい、そんなお話でした、は
3: い、あ、でもすごいね。
1: そう、今度これ
3: 吹きの塔から
1: このスペシャルやってみよう。
3: このスペシャル、
2: このスペシャル。
3: まあ動画とかで ね流したりとか。
1: コンソメパンチとかさあ、コンソメポテトチップスとかさ、あれもあれこそさ、違い味わって、
2: うんうん、
1: これってやりたいよね。
3: うん、確かにポテトとかね、なんか食感とかも違いそうだしね。
1: そう、
2: 確かに、
3: うん、
1: 確かに。はい、で、お二人はどう。
3: はい、なんだ、何話して
1: るか。楽しかったでしょ。楽しかったでしょ。
3: あ、でもこの流れでいくと俺も、うん、あの、なんか匂いの違いっていうのをちょっと感じたことがあって、
2: うん、
3: あの、まあ知り合いというか、あの、よくお食事に連れて行ってくださるご夫婦がいて、
1: うんうん、
3: その方にちょっと、あの、

0: もう5年内でお店辞めちゃうって、うん、ずっと長年通ってたお店なんだけど、うん、お店辞めちゃうっていうので、うん、連れてっていただいて、まあ何回か連れてっていただいてるんだけど、うん、今年辞めちゃうからっていうのでできるだけまあ行こうみたいな話になって、うん、連れてってもらったお店があったんだけど、うん、うちってさ5月になるとタケノコめっちゃ取れるのね、
1: はいはいはいはい、
0: で毎年もうこの時期はもうタケノコ三昧なんですよ、
2: うん、
0: なんだったらこの後もタケノコ三昧みたいな感じにタケノコ取れてタケノコすごい食べるんだけど、まあ言うたらさ普通にスーパーで買ったりとかじゃ水に食べたりとかっていうよりも鮮度はいいじゃない、はい、
1: うんうん、取れたてだもんね。
0: そう取れたてでそのまま取ってすぐやっぱアク出ちゃうからすぐ茹でるのね。
1: そうだね、
2: うん、
0: だからいい状態で食べてるつもりだったんだけど、うん、そういう
1: ムカつくないもん食べてるつもり
0: だったんだけどだったんだけどそういうちゃんとさあの品物として売られてるもの、
2: うん、
1: はい、
0: ちゃんとお店に卸すために売られてるもの、
1: はい、下茹でしたやつってこと
0: で、あではなくその商品としてね、
1: 本当
0: たけのこの商品として、うんうん、その
2: 真空パックになってるとかそういうこと、
0: あではなくその市場とか
2: で、あ、はいはいはい、こう
1: まんまもんね、
0: はい、茹でられて置いてあるんではなく、
2: はいはい、
0: 生として置いてあるもの、
1: はい、それでもどんどんあれじゃない、えぐみ出てきちょいそうじゃない、
0: だから
1: きちょいって言っちゃったけど、
0: きちょいね、きちょいね、うん、でもだからもう本当すぐ仕入れたらすぐ処理しなきゃいけないんだよね。だからまあ鮮度で言ったらうちの方が多分鮮度
1: が高いじゃん。そりゃ
0: そうだ
1: よ、美味しいと思ってる、うん、今話聞いてる
0: でしょ、
2: うん、
0: でも食べて思ったのは、うん、そのお店で食べたらあのタケノコは、うん、なんかねもうコーンに近い甘みと香りを感じる、
2: あ、
0: え、こんなに違うんだってじゅんごい思っちゃった、
1: はい、じゅんごい思っちゃった、
0: じゅんごい、
2: じゅんごい、
0: じゅんごい思っちゃった、
1: はい、
0: はい、
1: タケノコってさ、うん、あのどういう状態のを取ってる、
0: あ、隠れてるかどうかって話ね、隠れてるのも取ってる、出てるのも取ってる、トゥトゥト
1: ゥあれってでもさもう本当にお店で出るようなやつってさ
0: 隠れてるからね、
1: もう本当に、うん、本当に隠れてんだよね、それをちょっと足でこう擦ってその凹凸が小石ぐらいあったのを見つけて掘ってくんだよね、
2: うんうんうん、
1: でそれが美味しいっていうよね、
0: うん、多分そこなんだよね、
1: そこだろうね、
0: だから普通に家で食べて、まあ、普通に美味しいなと思ってたんだけど、
2: うん、
0: 違
2: う、
1: 違う、
2: 違う、
0: 違う、
2: 甘み香り、
0: 甘み香り全然違う、
2: 甘み香りみたい
0: な、甘み香り誰が誰が言ったの、うん、宝塚出版
2: で甘み香りです
1: ちょっとしょうもない話をしてるね今
2: 本当だね、
0: 普通になんか居酒屋の話だね、
2: 本当だね、
1: しょうもない話をしてるよ、いくらビールを飲んでたとはいえ
2: そうじゃん、
0: でも本当ね違いがすごい感じました。
1: それもあれそのまんま焼いてとかって感じ、
0: あの、ね、そこのお店ではあのその前にタイのお刺身を食べたのね、そのタイのお刺身さばいたさばいた頭、
2: うん、
0: 頭の部分、兜の部分を、
1: はい、
0: 一回焼いて、酒蒸しみたいな
1: 状態、はいはい、
0: した
1: や
0: つにタケノコが入ってたんだけど、
2: 美味しそう、
1: 美味しい、
0: めちゃくちゃ美味しかった、
2: かっつった、
0: かっつった、いやでも本当なんか同じものでも状態だったり、
2: まあね、
0: 手の入れ方によって全然違うんだな
2: って、土にもよっても違いそうだよね、
0: あと
2: タケノコなんて特に、
0: そう
2: なんか土の中
0: ちゃんとさそういう風にしてるところ管理してるからね、
2: そうだよね、
0: 土の管理もちゃんとしてるからね、
1: 竹の管理もね、
0: そうそうそう、
1: 間引いてさ日が入るようにしたりとかっていうのね、
0: そう大事、
1: 大事だ、やっぱ物を育てるって大事だ、
0: うん、
1: 大事だ、いろいろ考えて試行錯誤って、
0: うん、だからなんか同じようにさスーパーで売ってるものでも、
2: うん、
0: スーパーで売ってるものと例えば 手間かけて作りましたって言ってるものは商品が同じだったとしても味はやっぱ違うよね、
2: うん、
0: っていうのをこの年にして感じました、
2: 改めてね、
0: はい、42にしてでもいろんな発見がねあるよね
1: そう、
2: うん、
0: いろんな発見がありますっていう、
2: いいね、
0: 最近どうよ、そこを話すつもりはなかったけど、うん、もうそれでいいです、うん、
1: いやいい話よ、
2: いい
1: 話、フキノトウだってだから俺がいつかいいと思えるものがあるかもしれないもんね、
0: そうフキノトウで思ったのはなんかあのフキ味噌とか、
2: うん、
0: 一回ちょっとジャブ打ってた方がいいんじゃない、
1: あのパクチー理論か、 そんなのがパクチーもさ、いきなりパクチーのまんまとか食べるよりもさ、なんかニンニク、ごま油、あとベーコンとかと一緒にあえて、でちょっとパクチー感薄めるものを食べていったらちょっといきなりハマるっていうね、はいはいはい、
2: そうなんだ
0: そうなんだ
1: そう
0: あじゃあそれかもしれない。
1: 吹き味噌か、吹き味噌もでも俺食べたことあるんだよね。やっぱ奥にいるよねあいつ。
0: まあいるよ
2: 苦味が、う
0: ん、だってその苦味が美味しいんだもん。
1: そこがね、そこが分かる年に来年はなると思う。
0: 吹き味噌がちょっと苦手だと思ったらマヨネーズとか混ぜた方がいい。
1: 吹き味噌マヨネーズ、
2: うん、
1: あそれならいけるかも。
0: だとちょっとほろ苦く感じるけどマヨネーズとかでごまかされるから、
1: 今度じゃあお前ん家で取れたやつじゃないものを、
0: やめて
1: ないもので、
0: うちがめっちゃ悪いみたいな。
2: お前ん家、
0: 俺ん家で取れたものをうちのおばさんが調理したものは美味しいからね。だから俺の調理が悪かっただけ。
1: あじゃあそれをさ、それ持ってきてよ。
2: あオッケー。
1: 吹き味噌。
2: オッケーオッケー。
0: 吹き味噌ね。
1: 吹き味噌状態。
0: 吹き味噌美味しいから。
1: 吹き味噌もさ、やっぱ自分で作るってなるとさ、そんなに食べれないかもしれないものを量作りたくないじゃん。
0: あそうだね。
1: そうだから、うん、ちょっとお裾分け程度が欲しい、うんうん、から来年ちょっとありがとう。
0: 分かった、
1: よろしくお願いします。
0: かしこまり、
1: うん、どうせ忘れてると思うからまた来年春ぐらいに言うね。春前に。
0: かしこまり。
2: あとはあれだね、あれだね、下の奥の方で食べない、
1: そういう小細工はしたくない。
2: それはねちょっと苦味がね、
0: ちょっと違うよね。
1: なんかさ、
0: ちょっと
2: 小細工
1: 味わってないじゃん。
2: 味わってない。
1: 自分として美味しいと思いたいの、うん、下の位置で、うん、無理に食べたくないの別に、
2: うん、やめな。
0: じゃあこの人が言ったのに。
2: いやもう、いやもういかんだって。
1: 無理に。で誠さんはどうなの最近。
2: 最近、
1: クイズね、クイズ。
2: あ、はい、クイズね、
1: はい、
2: 最近、うん、ちょっとバスに乗って、うん、移動しようと移動する時があって、
1: うん、
2: でたまたま自分の前に座ってたおばあちゃんがすっごい可愛らしい、
0: ちょっと待って、おばあちゃんネタがちょっともう笑うしかなくなって
2: すごい可愛らしいおばあちゃんがいて、うん、おしゃれにしてて、うんうん、で、あ、すっごい一生懸命携帯触ってたの、
1: うん、
2: で、まあ、そんなに見るつもりもないんだけど、うん、ちょうどこうバスこう段差になってて一段下におばあちゃんがいたから、
1: うん、
2: こう視界にその画面が入ってきて、
0: はいね、見えちゃう、
2: そう見えちゃって、うん、あ、おばあちゃんすごい一生懸命何してんだろうって思ったの。何をしてたでしょうか。
1: スマホだったの。まずそれ
2: スマホ。
0: はい
2: はい。
0: K-POP アイドルめっちゃ見てた。
2: あー違う。
1: 惜しい反応だね、これは。
2: いや、
0: 惜しくない。
2: わかんない、惜しくはない。
0: 惜しくはない。
1: はい。
2: でもそういう感じ。はい。
1: パズドラやってた。
2: あー、違う。
0: はい。
2: はい。
0: めっちゃデイトレしてた。
2: 違う。
1: スーパーおばあちゃん、
0: ね、おばあちゃん。
2: 違う。
0: ちょっと渋いな。
2: チッって。舌打ちしながら。多分80…近くに見えた。
0: あーそうなんだ。
2: でもすごい
0: 結構落としな感じだね、うん、
2: でもすごいファッションに気遣って、
1: はい、イヤホンはしてましたか。
2: してない。
0: してない。
2: うん、
0: じゃあ画面だけ
2: で。そのなんかニットの、
1: はい、
2: ニットの、はい、どうぞ。
1: ナンクロしてた。
2: ナンクロ。
0: ナンクロって
1: 何。
0: 違う。
1: ナンクロ、あの漢字のさ。
2: ああ言ってたやつね。
1: あ、違う。
0: あの、はいはい、
2: 違いました。
0: クロスワード的
2: な。ヒントとしては言ってたように、あのすごいおしゃれで可愛らしい感じでっていうのがちょっとヒント。はいはい。
1: インスタしてた。
2: あーちょっと近い。そこに行くまで。
0: はい
2: はい。
0: ゾゾタウンのセールでめっちゃハートつけてた。
2: 違う。
1: はい。
2: すごいね。はい。
1: メルカリしてた。
2: あー違う。もうちょっとヒント。
0: インスタの前ってことでしょ、う
2: ん、インスタに上げる前にやってる人が多いよね。はい、
1: はい。写真の加工してた。
2: 正解。
0: へえ、すごい。80ぐらいの。
2: そう。
0: へえ。
2: いやでも、
0: しかも、もうあれしょ、別人に変わってるやつでしょ。
2: そう。違う。でもそれで、
1: それ分かんないけどね。
2: いや、それがびっくりしたのがさ、 あの、まあ、ニットのワンピースみたいなケーブル編みのニットのワンピース、うん、結構丈長めの、うんうんうん、タイトめの、に

0: 赤いハットみたいな、
1: おしゃれ
0: おしゃれ でマスクしてたの、
1: うん、
0: でパッと見は多分遠目じゃ多分おいくつかなっていう感じだったんだけど、まあ、近くに座ったからおばあちゃんなんだなって分かったんだけど、で視界に入ってきてすごいいじってるからアプリを、
1: うん、
0: どうしたのかなって思って見てた、めちゃくちゃ加工してる顔と思って、
2: 顔なんだ
1: 顔なんだ。
0: でちょっと面白かったのが2人で写ってたの、
1: うん、
0: そのおばあちゃんともう一人女の人が写ってたんだけど、やっぱり自分の方を一生懸命加工してたの。
1: まあそうだよね。
0: そう、でもその加工してたのが、加工してる写真だよ、うん、その同じように帽子かぶってマスクしてたの、
1: うん、
0: 目しか見えてないのにすげえ加工してたの。
1: どうやって？目を大きくしてってこと？
0: そう、目を大きくしたり顔ちっちゃくしたり、
1: は
0: そのお隣の人とのバランスをすげえこう緻密に調整してて、で保存ボタン押すじゃん、
1: うん、
0: 押したら保存の文字がめっちゃでかいの。保存って、
1: そうなるのよ。すごい、
0: まあ、それはね、
1: そうなるのよ。
0: そこはまあなるなと思ったんだけど、
1: 2人はまだ来てない？
2: 何が？
1: 老眼
2: 来てない。
0: 来てちょっと入ってる。
1: 入ってきたでしょ。
0: 入って
2: これがこうしてこうのこうでしょ。
0: そう、こうしてこうしてこうでこう。
1: 何も見えねえけどな。
0: いや、パッてこう目の前に出されたらピンと合うにはちょっと時間がかかる。
1: それやっぱ老眼？
0: 例えばこうちっちゃい文字とか、なんかこう、
1: ああ
0: こうなっちゃう。
1: ちょっとわかるかも俺。最近さ、
0: うん？ってこう、
1: こうなる。
0: 化粧水、例えば化粧水とかそういうもののさ、うん、文字とか結構ちっちゃかったりするじゃん。なんか美容系のものとかもう、ってなるよね。
2: こうずらすってこと？自分
0: ちょっとずらしちゃった。
2: 自分の
0: ピントが合いそうな、
1: ピントを頑張って合わせようとする感じ。
0: あ、
1: まだ俺
0: そうだね。その気持ちも分かる。
1: だから
0: 会うまでにちょっと時間がかかる。
1: そう、分かる。俺でも乱視が混じってるからそれなのかなって思って。
0: 同じく
1: それかな、
0: 遠視の乱視。
1: でもちょっとやっぱ年いくとさ、きつくなってくるよね、その乱視が、うんうん、
0: それもある
1: ね、ピント合わせるのが。
0: また年の話になってきた。
2: 分かるよ、
0: うん、
2: 分かるよ。
0: いや、そのでそのおばあちゃんがすごいなと思ったのは、保存した画像をまた違うアプリで開いて、すごくない？2種類のアプリを駆使して
2: 多重加工、
0: そう、多重加工した上に文字入れまでしてたの。
2: すげ
1: ー、すごい、すごい。
0: でどんどん次の写真に行って写ってたら、うん、ちょっとおもろかったのが、3人おばあちゃん並んでて、その前に料理があって、
1: うん、
0: こうやってアップルパイの時みたいな手のひらを広げたポーズを3人でしているおばあちゃんの写真があって、それ見て、あ、ちょっとサンクロっぽいショットって思って、ちょっとクスッ
2: いつかそうなるかも。未来予想図みたいな、ね、
0: そうちょっとクスッとした。
1: 加工はめちゃくちゃするけどね、
0: うん、すごーと思ってたから。
2: 多いね、
0: ね、
2: でもいいね、なんかそう、
0: なんか
2: 楽しんでやってるわけだよね。
0: そう
2: 大事大事、そういう
0: のね、いつまでもね、こう綺麗、うん、に見せたいというか、見したいっていうか、ね、
1: うん、
0: すごいよね、感覚が、
1: ね、
0: おばあちゃん、
1: そう、
2: 喋る人いなくて、
0: そっち寂しいやん。それ寂しいやん。
1: いや、お友達的な感じでね、あとボケ防止っていうので聞くよ、たまに。
2: あ、でも聞く。
0: 今 AI で聞
1: く、仕事とかしてると聞く、
0: うんうん、すごいね。
1: 子供とあとおばあちゃんとかが結構積極的に話したりしてるって。
2: 世知辛いね。
0: すごいね、なんかそこに感情も乗ってきたらなんか怖いことになりそうだよね。
2: でもさ、そこもさ、もうパターンとしてさ、うん、何千通り何万通りっていう、
1: う
2: ん、わけじゃん。だから人格形成自体ももうパターンとしてあるわけじゃん、
0: うん、
2: だから一瞬この一瞬ずっと付き合ってたら、うん、あ、人じゃないなと思ったとしても、うん、一瞬切り取ったら、あ、人だなって思ってしまうよね。
0: 思うよね。
1: 今はそのこう答えたらいいのかなっていうのを探ってくれてる感じだから、
0: うん、
1: だから個性っていうよりもどちらかというと相手にこう気を使って合わせるみたいな感じだ、
0: うん、
1: だからなんかこう質問したら質問の口調に合わせて向こうもフランクになるか丁寧になるかと変わったりするって。
0: すごいね。
1: でそれを過去のやつも蓄積していってるから、その人に合った個性がなんか出来上がっていくんじゃないかっていう感じ、
0: うん、ね、でもね、おじいちゃんおばあちゃんとか自分がなった時に

0: 話しててさ、こっちは覚えてない、でも AI はさめちゃくちゃ覚えてるわけじゃん、 むしろ蓄積されてってるわけでしょ、うんうんね、そこで食い違ってさなんか喧嘩とかになったらどうなるんだろうね。
1: そこはどういう設計するかみたいじゃないの。
0: なんか

こんばんは。ドラマー小澤舞のビートナビゲーターへようこそ。今夜もディープなリズムの世界へご案内します。心を動かす究極のグルーヴ、ドラマー目線で紐解いていきましょう。ドラマー小澤舞のビートナビゲーター、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、ドラマーの小澤舞です。この番組では私が選び抜いたとっておきのグルーヴを皆様にご紹介するマニアックな音楽番組です。そして1ヶ月間同じ内容をお届けするマンスリースタイルで音楽の魅力をよりじっくり深めていきます。何度も繰り返し聴きたくなるディープな音楽ばかり取り上げていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ということで5月の放送でございます。5月、皆様元気にお過ごしですか？ね、ゴールデンウィークのご予定は、ね、もう行かれた方もいるかな、私はね、演奏三昧嬉しいことに。でね、まあ、演奏といえばなんですけど、私5月ここへ来てようやく手に入れたアイテムがあって、もうかれこれ去年からねずっと欲しい欲しいって言ってたんですけど、iPad、 これね、楽譜見るための iPad がずっと欲しくて、もうね、今時代はデジタル化で紙で見る楽譜譜面ってちょっとね古いんですよっていうのも、今私昭和歌謡を演奏するバンドをやってて、それのリハーサルの時にね、紙の譜面を見てたら、なんかメンバーに、あれ舞ちゃん紙の譜面なの、え、昭和だねみたいな、ね、ちょっと昭和バンドだからってさ、やめてよって感じなんですけどちょっとそんな風にね、今もうねみんな切り替わってるんですよ。だから私もね、まあ便利だし欲しいなと思ってたんで、ようやく手に入れましたよ、ね、まだなかなか操作が難しくて、ね、シフトしきれてないんですけど、ね、頑張っていこうかなと思っている今日この頃でございます、ね、そんなわけで今日は皆様に、私が選んだね究極のグルーヴたっぷり聞いてってもらいます。どうぞ楽しんでね。それでは一つ目のコーナー行ってみよう。

はい、私がフォーカスした究極のグルーヴを体感していただくコーナー。今夜のビートはね、キングオブグルーヴが生み出した唯一無二のグルーヴでございます。めっちゃファンキー、そしてめっちゃクールなんです。これね、多くのドラマーが憧れたドラムパターンで、もちろん私もね、コピーしたんですよ。さあ、そんな究極のグルーヴ、今夜も行ってみよう。こちらです。

皆さんドラム聞きました？聞いてます？もうこの超ファンキーで重厚なドラム、いやーこの絶妙にタイトなグルーヴ、こちらは伝説のドラマジェームス・ギャドソン、いかが？

案内やばいね。この絶妙にタイトな16ビートのハイハットと、そしてめっちゃクールなリムショットね。ツカツカカツカツカツカクツクツカツカカ、これはねもうジェームス・ギャドソンの代名詞的な演奏としてとっても有名なんです。ということでね、本日は伝説的ドラマージェームス・ギャドソンを特集していきます。いやーやばいね。はい、ジェームス・ギャドソンは1939年生まれ、アメリカカンザスシティの出身です。ドラマーだったお父さんの影響で子供の頃から音楽に親しみ、初めはねドラマーではなく歌手を目指していたんです。コーラスグループでレコーディングの経験もあったりね。そして本格的にドラムを始めるのは20歳の頃。ギャドソンは左利きなんですが、右利き用のドラムでプレイしてたということでね、猛練習したそうですよ。その後ドラマーとしての活動を本格化。 LA を拠点に移して、チャールズ・ライト率いるワッツ・ハンドレッド・サード・ストリート・リズムバンドに加入。そしてこのビル・ウィザースでの活動が大きな転機となって、売れっ子セッションドラマーになります。皆さんジェームス・ギャドソンと聞いて、あまり知らないなって方もいるかもしれませんが、絶対どっかで聞いているはず。マイケル・ジャクソンや B.B. キング、マービン・ゲイ、シェリル・リン、クインシー・ジョーンズにハービー・ハンコック、そしてジェームス・ブラウンからポール・マッカートニーまでね、こういったスーパーアーティストのバックで、レコーディングしてる、もうすごいすごいセッションドラマなんです。さあ、そんなジェームス・ギャドソンのプレースタイルについて深掘りしていきますよ。はい、キング・オブ・グルーヴと言われている通り、本当にね最高に気持ちいいグルーヴを生み出す天才です。皆さんもこれ聞いてわかるでしょ、このシンプルなプレイによる説得力ね。そして叩き始めたら止まらないモーターのように動き続けるグルーヴでね、今日はねこれを特にポイントに聞いてほしいんですけど、右手だけでチキチキチキチキってハイハットを刻むこのプレイスタイルがもうとっても特徴で、16ビートの父とも呼ばれているぐらいなんです。そして今ここから始まるプレイはね、ちょっとライブバージョン的なもので、このビル・ウィザースが奏でるちょっとだけスイングしているギターにぴったりマッチしたドラム、ちょっと聞いて。

このぴったりバンドに寄り添うドラムね。いやータイトだし、かつ人間的なしなやかさもあって、いやーめちゃめちゃ踊れちゃうんですね。さあそんなね、ジェームス・ギャドソンのグルーヴは流行り廃りとは無縁です。80歳を超えてからも様々なアーティストやプロデューサーたちからオファーがあって、コロナ禍以降もね、ライブレコーディングで活動していたんです。さあそんなね、ジェームス・ギャドソン、実は先日86歳でこの世を去ったんです。ご冥福をお祈りするとともに、本日は追悼の意を込めてキング・オブ・グルーヴ、ジェームス・ギャドソンをたっぷり特集していきます。ではここで一曲お届けします。そんなギャドソンの名演が聴ける、ドナルド・フェイゲンのナイトフライより IGY。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、深掘りナビゲーターのお時間です。本日はキングオブグルーヴ、ジェームス・ギャドソンを特集します。まず聴いていただいているのは、超絶ファンキーなドラムブレイクから始まるビル・ウィザースの Kissing My Love。

超ファンキーなドラムからのワウがかかったギター、そしてベースとピアノが加わってタンバリンとビル・ウィザースの歌が絡む。バンド全体でちょっとスイングしてんのがたまらんすよね。

こちらでもね、ジェームス・ギャドソンの片手で16ビートをチキチキってハイハット刻むのがね、たっぷり聞けるんですよ。聞こえます？皆さん、この後ろで。ね、ね、ね。これがね、独特のグルーブを出してるんですよね。いや、本当にこのパターンはね、世界中のドラマーに影響を与えましたね。いやー、これね、本当に気持ちいいでしょ。この曲を邪魔しないドラミングで、そして流れが止まる気配ないでしょ。この気持ちよさよ。もうとにかくグルーブしている。それだけ。そしてこの曲ね、フィルインがほぼないんですよ。だけど全く物足りなさがないんです。フィルインって大体みんなドラムの目立つところだからいっぱい入れたがるんだけど、逆に入れないのね。ベースドラムとスネアハイハット、この3点だけでグルーブさせる。いや、これは相当な自信がないとね。ジェームス・ギャドソンはそのあたりをしっかり提示してくれています。

いいでしょう、このずっと止まらないチキチキチキチキ、これなかなかこの速さでずっとキープって難しいんですよさあいかがでしょうか。ではでは続いても私の大好きなジャンルからお届け。

0: 気持ちいいですね。
1: こちらはね、アースウィンドアンドファイヤーのモーリス・ホワイトがプロデュースした作品としても有名。ジェームス・ギャドソンのとっても滑らか心地いいドラムとデビッド・シールズのベース、この鉄壁のリズム帯が聴けるんです。そう、この2人のコンビはあれですよ、シェリル・リンの Got to be real ねえ、あの2人。そしてこの楽曲のクオリティも素晴らしくて、スリリングな構成にゴス

でしょう。この華やかなディスコソウルサウンドにギャドソンのドラムがねファンキーなエッセンスをプラスしております。ではねここで一つトピック、ジェームス・ギャドソンのドラムとダンスクラシックについて。皆さんダンスクラシックってご存知ですか、ね、あの音楽通はダンクラとかって訳すんですけど、70年代から80年代のソウルやディスコ、ファンクの名曲のことです。でね、このダンスクラシックの時代はもうギャドソンのビートがフロアを征服してたんですよ。最高の時代だったわけで、ドラミングはね大体、まあ、四つ打ちのディスコスタイルが王道だったんですよ。なんかドッツドッツドッツドッツみたいなね。だけどこのジェームス・ギャドソンはよく聞いてくださいね、この重心を後ろに置いたソウルグルーヴで派手ではないのにレイドバックしたどっしりしたビートを提示してるんです。やっぱりこれはねチキチキチキチキこの右手のねハイハットによるものなんですよね。クリックのように正確なんですけど、やっぱり人間的なノリがなんかね滑らかであったかくていいんですよね。いやこれが踊らせてくれるわけですよ。いかがですか。それではね次も私の大好きなディスコナンバーからお届け。

ですか。はい、ディスコクイーン、グロリア・ゲイナーの I Will Survive、 恋のサバイバル。そう、これなんとね、ドラムはジェームス・ギャドソンだったんですよ。私先日まで知らなくて、もうね、子供の頃から大好きだったディスコの名曲が実はジェームス・ギャドソンだったなんて、もうね、ショック、そしてもう超感動絶対今日ねセレクトしようと思って流しております。それ皆さん聞いてくださいよ、このジェームス・ギャドソンのハイハットワーク。これね、なんとなく聞いてしまうと、まあ、王道の四つ打ちディスコビートかなって思っちゃうんですけど、ほんとね、ちゃんと聞くとハイハットが片手16の刻みになってるんですよ。こうやってチキチキチキチキ、しかもオープンがあるじゃないですか、これこれ。これはやっぱりね、ジェームス・ギャドソンだからなせる技ってね、今もう感じております。気持ちよすぎるでしょう。そしてさすがのジェームス・ギャドソン、このワングルーブのみで全編押し通してます。かっこいいね。そしてフィルインはね、一種類だけ、究極のタカトンだけしか出てこないんですよ。もうこういうところもね、こういったプロをね、うなずかせるというかね。いやー、いかがですか。やっぱここでもポイントはこのハイハットでしょ。機械張りに正確なのに、カチカチしてない、こう人間的なしなやかなグルーヴが聞けるんですよね。やっぱりね、世界中のドラマー、

踊れちゃうね。さあということでいかがでしたでしょうか。本日は追悼の意を込めてジェームス・ギャドソン特集してみました。お楽しみいただいてます。さあそれでは最後は私のまた大好きなディスコナンバーをお聴きいただきましょう。映画サタデーナイトフィーバーで大ヒットしたタバレスから、その名もディスコ天国、ジェームス・ギャドソンのドラムに CB 入れてください。

ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、最後のコーナーはこちら、舞のトレンドニュース。はい、私が注目しているトレンディーな話題をお届けするコーナーです。はい、5月に入って暖かくなってきた今、どっか遊びに行きたいじゃないですか。ということでね、今ね、第2次ハワイブームが到来しているそうです。いや、ハワイ好きの私としては聞き捨てならない、はい、今ね、飲食店を中心に国内でハワイ体験が広がっているんだそうです。ハワイ風のカフェやレストランがね、続々オープンしてるということで、あのホノルルコーヒーがまた再上陸したじゃないですか。でね、今ハワイ旅行って高いじゃないですかね。でも非日常の体験もしたいしってことでね、そんな中南国気分が味わえるハワイ

ブームが到来しているということです。でちなみに第2次っていうことなんですがね、第1次ブームは2010年前後にありました。あのエッグスシングスとかのパンケーキ屋さんがもう大バズりしたあの時代よ。で今回の第2次ではね、食だけではなくカフェや空間、音楽、内装までも含めたなんかね、雰囲気も楽しむ体験型ハワイアンに進化しているそうです。でね、このね第2次ハワイブームの先駆けるかのような超ホットなお店が越谷にオープンしたんです。はい、粉津コーヒー越谷店、なんと今年の2月にオープンしたんです。一番近いハワイがコンセプトの、今ね全国に店舗拡大中の注目ブランドなんです。でね、私粉津コーヒーさん別の店舗に行ったことがあるんですけど、もうね店内がめっちゃハワイアンなんです。あのサーフボードが置いてあったり、ハワイの雑貨がいっぱいあったりね。でインテリアもこう木目調でリゾート風なんですよ。でもちろんハワイの音楽が流れててね、もうまさにハワイの家に遊びに来たかのような、あのもう全然日本じゃない感じでね。こちら人気のメニューを今日はねご紹介しようかな。で迷ったらこの4つを選べということで4つご紹介。まず1つ目、王道のパンケーキ。その中でもねストロベリー&バナナホイップパンケーキ、こちらが全国ナンバーワンメニューだそうですよ。ストロベリーにバナナホイップ、間違いないね。そしてガーリックシュリンププレート。私ねガーリックシュリンプここの食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。あとはアボカドハンバーグロコモコ。アボカドハンバーグロコモコ、これだってね美味しいに決まってる。そしてアヒポキライスボールなんかもありますよ。いいね、ローカルっぽいね。で私ねこのお店のね一押しはね、なんといっても店内焙煎のハワイ粉 100% のコーヒーが楽しめる。でねまず入るともうその粉コーヒーの香りがもう店内充満してるんですよ。もうそれがやばい、コーヒー好きでもあるからね私いやいや、どうです皆さん、越谷市民のリスナーさんはもちろんぜひぜひチェックしてみてね。第2次ハワイブームの話題でした。

イドラマ小沢舞のビートナビゲーター、本日もどうでした？木曜日の夜9時と土曜日の夜11時に放送してますので、ぜひぜひまた遊びに来てね。ということで今日もしびれたでしょまた、皆様のお越しお待ちしております。それでは素敵な夜をお過ごしください。ドラマ小沢舞でした。またねー。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 梶原和義の人間宇宙論。
1: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りします。履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。

0: 皆さんこんにちは、梶原和義です。
1: 助手の岡部まどかです。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組ではそんな梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。今回のテーマは超自由論について4回にわたってお送りいたします。今回はその第1回目となります。どうぞよろしくお願いします。
0: お願いいたします。今の人間はね、実はね、超不自由なんです。
1: 超不自由なんですか？
0: 超不自由です。
1: すごく不自由なんですか？
0: はい、
1: はい、どのあたりがそうなんでしょうか？
0: 人間はね、どこでも行きたいところ行けると、食べたいものが食べれるとね、着たい服は着てもいいんですから、自由じゃないかとみんな言いましょうね。
1: そう、結構自分の意思で好きなように、はい、まあ比較的できてるかなと思いますけどもね、
0: はい、ところがね、はい、台風が来たらね、台風を止めることができませんよね。
1: そうですね、
0: 嫌、
1: う
0: ん、だから来てほしくないと言ってもね、来るんでしょ、台風は
1: 来てしまいますね。それは人間の力ではどうしようもできないことですね。
0: 地震が起きたらね、私地震嫌いだからね、来ないようにしてくださいと言ってもね、来る場合は来るんでしょ、
1: はい、うんうん、
0: それからね、年齢をね止めてほしいってもね、止めれませんよ。それからね、顔の形もね、うん、自由に変えたいなと言ってね、変えれますかね。
1: まあ、今はね、美容整形という形とかもありますが、まあ、基本的には生まれながらにした顔っていうのはそのままですもんね。
0: はい、
1: うん、
0: から肌の色もね、
1: うん、
0: 黒人は黒人ね、黒色、白人は白いでしょ
1: う、
0: う
1: ん、
0: 肌の色がね、これ決まってるからね、アメリカで人種問題起きてるんでしょ。
1: そうですね、未だにね、うん、
0: あれ自由に変更できたらね、人種問題なんかないでしょ。病気になりたくないってもね、病気になる場合はなるんでしょ。だから病気からの自由がない、から災害からの自由がない、老化することに対して自由がない、絶対人間は死んでいくということが決まってますよね、
1: うん、
0: 死からの自由ありますか、人間に。
1: まあ、死から逃れるというのは、まあ、無理
0: ないでしょ
1: うね、はい、
0: うん、だから人間はね、超不自由だって言うんですよ。本当の自由なんかないでしょ。
1: はあはあはあ、
0: これをね、よく考えてほしいんですよ。それでね、完全に死んでしまうということを前提にして人生があるんですね。ということはね、人間はね、死ぬために生まれてきたってことになるんでしょ。
1: はあ、そうなんですかね。
0: から死ぬために学校へ行くと、死ぬために就職し、死ぬために結婚し、死ぬために家を買ったと、死ぬために子供を産んだと、全部ね、死が前提になってるんですよ。これ本当の自由ですか、うん、これ。そこでね、いつ人間はね、死ぬかもしれないっていうね、うん、恐怖がありますよ。
1: あります、当然、ね、はい、うん、
0: 絶対死ぬというね、恐怖がありますよね。だから実は人間というのはね、死の奴隷になってるわけですわ。自由自由って言ってながらね、実際は死の奴隷になってますよ。これはね、根本的におか

0: かしいと思ったんですよ、
1: はい、
0: そうするとあの、ね、仏典では人間が生まれてきたことがカルマだと言ってますよ、
1: うん、
0: 業だと。人間が生まれる前にその原因を作ったんだと。これを悪因縁と言いますけどね、
1: はい、
0: 人間が現世に生まれてくる前に絶対死んでいくような、ね、運命を人間が作ってしまった。これはどういうことかと言いますとね、生まれてくる前にね絶対死んでしまう命と絶対死んでいかない命とね、どっちを選択しますかというね、その自由が与えられたんですよ。
1: ああ、まず先にそこに選択肢があったんですね、
0: はい、これ仏典をねずっと読んでいけば分かりますけどね、
1: はい、
0: どっちを選びたいかということで、あの自由に選んでくださいということで、あの死を選んだという人がね、うん、実は地球へ来たんですわ。で、宇宙の命を選んだ人はね地球へ来る必要がなかったんですよ、ね、地球へ来ればねもうね、いろんなことがありますよね。四苦八苦といってね、病気の苦労、ね、あるいはお金の苦労、あるいはね夫婦関係、夫婦になればよくなるかというとね、なかなか難しいですよね子供できたらね楽しくなるかってのはなかなか難しい。この現世っていうのはね、
1: はい、
0: やっぱり苦しみ悩みが多いでしょう。矛盾が多いでしょう。で、新型肺炎がね蔓延してるこういう地球ですよ、
1: はい、
0: うん、新型肺炎どころかねもういっぱいね病気がありますよ。
1: そうですね、まあ、それに限らずですけれども、
0: で、がんになる細胞がね、がんに変化する細胞がね毎日5000個できてるんですよ。
1: あ、って言いますよね、うん、
0: これをね、うんうん、免疫力で抑えてますけども、いつがんになってもおかしくない状態にありますよ人間は、
1: はい、
0: だから戦々恐々たち人間はね生きてるんですよ。こんな人間がねなんで自由と言えるんですか。
1: ああ、まあ、そう言われるとこういろんなものにこう影響されてるんだなっていうのは今ね分かりますけれど、
0: もうね災害もの多いですよね。地震、台風、洪水、津波、うん、それから現世ではねいろんな犯罪も多いですよね、
1: うん、
0: 横領とか恐喝とかね、強盗、詐欺、傷害、殺人、窃盗とかねいろいろありますよね。大無量寿経には人間は無明から生まれてきたんだと言ってますよ。
1: 無明、
0: 無明というのはね明るくない、う
1: ん、あ、漢字で明るくない、
0: 明るくないという字ですね、う
1: ん、はいはい、
0: これはどういうことかと言いますとね、
1: はい、
0: 妄想から生まれてきたんであって、無限の妄想に落ち込んでいくのが人生だと。
1: うーん、
0: だから人間はね、うんうん、現世を去ってもね妄想の世界に入っていくんですわ。これがね大無量寿経のね精神なんですよ、根本的な、
1: はい、
0: だからどうしたらいいかということを言わない仏典は。
1: あ、その先がないんですか。
0: 言わない、その先は分かりませんから。
1: あ、
0: でこれはどういうことかと言いますとね、はい、宇宙には絶対死んでいく命と絶対死んでいかない命がありますから、絶対死んでいく命を選択したその前ですね、
1: うん、
0: 前に戻って絶対死んでいかない命をもう一回掴んだらいいわけ。おぎゃーって生まれた赤ちゃんが美味しいおっぱいの味と美味しくない味を知ってるんですわ、ね、おっぱいの味を与えればね美味しく飲みますよ。酸っぱいものを与えたらね絶対飲みませんよ。それから1歳半になりますとね、料理が美味しい美味しくないが分かるんでしょ、
1: はあはあは
0: あ、あ、これ美味しいね美味しくないって言いますよ。母親がねそのね料理の味をね教えたことはないんですよ子供に。でもちゃんと子供は知ってますよ、これは美味しい美味しくない。じゃあどこでその勉強したんですか。
1: うん、
0: 生まれる前に勉強してなかったらそんなことを判断できませんよ。あ、絶対音階ってね、ドレミアソラシドっていうのをね親が教えなくても知ってますよ。それからね蜘蛛の子はね産んだお母さんがどっか行っちゃいますね、
1: はい、
0: で子供がねものすごい精巧な、ね、巣を作るんですよ、
1: はあ、
0: 素晴らしい巣をね、
1: はい、
0: 蜘蛛の子は大学行ってませんよ。
1: 行ってないですね、う
0: ん、どこで勉強したんですか、
1: うんうんうん、
0: 生まれる前に決まってるんですよ。初めて会った人でもね、あ、この人はねいい人悪い人というピンと分かりますよ。何の話しなくてもね、あ、この人はいい人悪い人、直感で。だから直感で結婚しようかという人がいますよね。結婚しようかってそんなね付き合ってもいないのにね、

0: でそんなこと分かるんですか。初めて会った人がね、いいか悪いか、なんで分かるんですか。それはね、生まれる前の勉強あったに決まってますが、ものすごい長い勉強したんでしょ。これをね、学問は全く無視してますよ。
1: あ、なんかてっきり自分たちのこの今生まれてきてからの経験があったから、そういう判断ができてるのかなって私たちは多分思うこと多いと思うんですけど、
0: でもね、音階なんてのはね、うん、教育してね、できるもん違いますよ。初めから備わってるもんでしょ、
1: うん、
0: 生まれつきで。甘い辛いもね、ちゃんと知ってますよ、人間は、うんうんうんうん、じゃあどこで勉強したかと。で、生まれる前の膨大な勉強があったんでしょう。
1: ああ、その前に、
0: はあ、生まれる前の膨大な勉強があったから現世に来てね、仕事をできるんですよ。そういうのがなかったらね、猿と一緒ですよ。猿に、ね、パソコンを教えてもね、絶対教えません、学びませんよ、猿は。そういう勉強してないんだから。人間はそういう勉強しておったからね、パソコンのね、勉強すれば分かるんですよ。猿はね、いくら教えてもね、絶対パソコンができませんよ、スマホなんかできませんよ。ここに人間とね、猿との違いがあるんですが、人間は生まれる前にね、人間となるべきね、ものすごいね、勉強したんですよ。これをね、思い返してもらって、その状態に帰ったらいいんですよ。それがね、本当の自分ですよ。これをね、人間無視してましてね、
1: はい、
0: 現世だけが全てだというふうに考えて言ってますからね、間違いが多い。どこへどう行ったら分かりませんよ。だから人間の生活はね、試行錯誤、
1: うん、まあ試行錯誤ですね、うん、
0: 何がいいか悪いかね、はい、判断がつかないんですよ、
1: うん、
0: 本当のことが判断つかない。人間のね、本当の理想、
1: はい、
0: 本当の希望、本当の夢がないんですよ。ただ現世で生活してればいいんだと。これは人間に与えられたね、五感、生理機能、心理機能、特に心理機能ね、理性に反しますよ。人間にそういう理性があったということは、素晴らしい仕事を人間にしてもらうためにそういうね、教育をさせたんですわ。
1: ああ、素晴らしい仕事ですか。
0: これはね、うん、宇宙を運営するという仕事ですよ。
1: っていうのが仕事なんですか。
0: これが本当の仕事、
1: うん、
0: 地球上でね、仕事をするとかね、なんかすることは、これはね、本当の仕事に入りませんよ。無限の知恵、能力があるからね、核兵器なんて作るわけ、悪いことするんですよ。猿は絶対核兵器作れませんよ。そういう能力はないんだから。人間にそういう核兵器を作る能力があるということは、もっと素晴らしい仕事をするために宇宙が与えたんですよ。ね、宇宙の仕事をしてもらうために与えたんでしょ。これを人間は全く無視してる。だから本当の自由というのはね、
1: はい、
0: 地球という限定から脱すること、ね、
1: うん、
0: 現世という限定から脱して広く宇宙に立って物事を考えることが本当の自由ですよ。
1: まあ、いろんな考えとか思想にね、とらわれてて、まあ、未だに戦争がね、なくならない世界っていうのが現実あるわけですから、
0: うんうんうんうん、広く宇宙に広がった自分を考えたところにあるということをね、よくお考えいただきたいと思います。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: 履いて幸せ、幸せを招くソックス、それは株式会社アラジンの商標です。お問い合わせは電話番号 0794-87-1177、 ファックスは 0794-87-1960。 株式会社アラジンは幸せを招く企業です。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第1回超自由論について独自の見解でお話をいただきました。お相手は助手の岡部まどかと
0: 梶原和義でした。
2: 梶原和義の人間宇宙論。この番組は株式会社アラジンの提供でお送りしました。

8 6 10 8

サとヤシオ吉川松伏越谷

0: ャンネルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災

0: 防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
1: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
2: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
3: 越谷 FM がお送りしています。

火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハロー、ハッピーイブニング。

0: のクロアさんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: さんです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。